0: どんな経験をし何を感じたのかを今回聞いてみたいと思います。今日の放送ではゲストの留学中の3年生をオンライン通話でつないでインタビューを収録しまして、その様子をお送りいたします。本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして本日のゲストはこの方たちです。
1: 3年の橋本一樹です。
2: 3年の田中俊太郎です。
0: はい、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。

0: 二人ともお久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: 元気でしたか？
2: めっちゃ元気で、はい、元気ですね。
0: あのかぶってるから二人とも
1: これ
2: ですね、
1: はい、これ
0: 二人は今どっちからどこから繋いでるんですか？まず息から、
2: スイホームステイの家の自分の部屋から映しております。
0: そうだね、まあ、今もうあの収録時間夜ですもんね、ニュージーランドで言うとね。
2: はい、はい、今8時ですね、夜の。
0: はい、俊太郎は？
1: 僕も同じくホームステイ先の自分の部屋からお送りしております。
0: うん、じゃあ早速聞いてみたいんですが、ニュージーランド生活ももうこれで3ヶ月ぐらい経ったわけだけど、
2: は
0: い、2人は今率直な気持ちでどんな感じでしょうか？じゃあまず一気から。
2: うお、すんごいニュージーランド生活楽しめてるなって思ってます。
0: へえ、どんなところが？
2: はい、まあまあ、まずそのホームステイで心配するのはご飯なんですけども、
0: うん、
2: ホストマザーがいつも毎晩作ってくれるんですけど、しっかりめっちゃ美味しくて、毎晩おいしいなと思いながらしっかり食べれてるのと、
0: うん、
2: まあ休みとか放課後の時は、まあ、甘いものが好きなんでジュースとかをスーパーに行っていろんな種類のを試したり、その海外のスーパーでのジュースをいっぱい試すっていう経験がまあすごく楽しくて、まあ、そのおかげでだいぶお金がなくてもう月末だいぶカツカツなんですけどまあ楽しめてます。
0: へ、なんか日本にないジュースのフレーバーってあったりした？
2: ありますね。
0: あ、そう、
2: クランベリーとか。
0: あ
2: ー、クランベリーとか、あと何がだっけな、なんかまあ見たことないような、なんか赤いなんか果実のようなとかいろんな種類ありましたね。
0: 何が入ってるか分かんないけどとりあえず美味しい。
2: はい、とりあえず美味しかったです。
0: そう、じゃあ俊太郎は？
1: もう楽しいですけど、今もなんか自然な感じというか、うん、慣れてきたところかなと思ってますね。
0: 慣れてきた。
1: はい、
0: それまではちょっとなんかいろいろ戸惑うこととか、なんか困ったこととかもあったってこと？
1: あー、そういうとなんかそんなに困ったこともなかったんですけれども、
0: うん、
1: いやなんか今日ですとなんか慣れてきたなって思ってしまったのが、そのまあ家に帰ってきてから、学校終わって軽くみんなと遊んで家に帰ってきてから、うん、とりあえず昼寝をして、ついさっき7時ぐらいまで寝てまして、うん、それで飯どうしようってなって、あのとりあえず冷凍のご飯とツナ缶開けてそこになんか おかかやらキムチやら乗せて、あと納豆をかけて食うみたいな。
0: はあ、いやちょっと待って、納豆って売ってんの？
1: 僕のホームステイ先の人が結構日本食やらアジア系の料理が好きで、近くのアジア日系スーパーですかね、うんうんうんうん、からなんかたまに買ってきて、意外と揃っているというか。
0: へえ、なかなか欧米の方でニュージーランドの方も含めて納豆を、ね、好きな人って珍しい気がするけど
1: そうですよね、納豆とキムチっていう発酵食品のちょっと苦手な方も多そうな
0: そうだね。二人あの初めてニュージーランドに着いた時ってどう思った？例えば空港とかで
2: 着いた時の、まあ、最初に思ったことは、すんごい虫っぽかったんですよ、空港が。なんかすんげえ湿気てんなと思って、うわ何やこれって感じした、ね、最初。
0: へえ。

0: けど、その、すんごい空が広くて、なのに、すごい、周りに何もなくて、開けてて、お、空綺麗だな、広いなって、青いなって思いました、最初。
1: なるほど。俊太郎は？
2: 僕は、オークランドに着いた時は、本当になんか、飛行機の疲れやらで、全然、覚えてないと言いますか。
1: は
2: あ、
1: い。
2: でも、まあ確かに湿気てたな、とは思いましたね。
1: それはなんだ、その前の日に雨でも降ったのかな、直前にか。
2: いや、なんか、もともとニュージーランド、そんなに湿気てるイメージがなかったんで、余計に感じてしまったのかもしれませんが。
1: ああ、そうね。ダニーではなんかこう初めて来た時の印象ってどうだった？
2: 僕は、ダニー店に着いた時は、まあ、とにかくダニーデン空港って結構ちっちゃい空港で、まあ、いわばローカルといいますか、
1: そうだ
2: すご
1: ね。
2: い地方に来たなみたいな。で、外の景色ですと、もうなんか、牛が見えるんですよね。
1: 空港から？
2: 空港からちょっとバスで移動したりすると、もうすぐに、まあ、いわゆる、牛乳パックの後ろに書いてありそうな、平原が広がってるんですよ。
1: もう牧場みたいな感じでね。
2: そうですね。
1: それではここで今日のゲストのリクエスト曲をお送りしたいと思います。一気曲紹介をお願いします。
0: ビリー・ジョエルで「ロングスタイム」です。

0: お送りした曲はビリー・ジョエルで The Longest Time でした。課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ特別編 Voice from New Zealand。 本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして今日のゲストは
1: 3年の橋本一樹と
2: 3年の田中俊太郎です。
0: ニュージーランドやダニーデンとかオタゴポリテクで何かこう好きなところっていうのはありますか？気に入ったところ。じゃあ一
1: 期。僕はまあオタゴポリテクニックのいいところがありまして、うん、まあ、それは定期的に何ていうんですかね、フリーホットドッグみたいな感じで、無料でその食べ物を買って、1週間に1回ぐらいで、ちょうどそれがその昼ご飯を持っていくのを忘れた時とかお腹が空いてる時とかに来るんですよ、
0: うん、
1: で、うお腹減ってたんだよなと思って無料のやつで食べに行って、美味しいなってしてみると、やっぱオタゴポリテクニックいいとこだなって思います
0: もうなんか、はい、あの胃袋をつかまれてる感じがするんだけど
1: そうなんです。しかもその行って、うん、まあ、その待ち時間とかにその日本人ですかみたいな感じでその救ってくれる人に話しかけられたりして、
0: うんうん、
1: その人たちが優しいんですよ。
0: へ、
1: なんか日本のこと知ってるよみたいな感じで寄り添ってくれたり、楽しく話して、ああ今日もいい日だなって思いますね
0: なるほど、
1: みんな優しくて
0: 優しくしてくれるのね
1: はい、優しくて美味しくて。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: 俊太郎はあのニュージーランド、ダニーデン、オタゴポリテクニックなど好きなところを一つ挙げてもらうとすれば、
2: ニュージーランド、あ、やっぱり間違いなく景色が綺麗ですね。
0: あ、
2: すごい、なんかまあ壮大と言いますか、なんかその坂が多いんですよね、ニュージーランドって。
0: はい、
2: 山やら坂が、うん、だから僕の住んでるところもそうなんですけど、ちょっと小高いところで、うん、そのダニーデンの町と、
0: うん、
2: まあダニーデン海に結構近いんで、そのダニーデンの町と海と、うん、まあなんか崖やら山やらが一望できたりするんで、
0: うん、
2: それがすごい綺麗ですね。
0: へえ、なんかこう夕焼けが海に沈むみたいな、そんなシーンも。
2: まあそんな感じです。もうあのその日が出るのがちょっと遅いんですよね。7時8時ぐらいかな、結構遅くて、
0: うんうん、
2: その授業が早い時、うん、8時

0: ど。
1: でも本当に朝寒いし、
0: うん、
1: 夜も寒いから、
0: うん、
1: 朝の通学は景色でも見てないと本当に寒くて嫌になっちゃう。
0: 白山よりも寒い感じ。いやそれはさすがにないか。
1: いや体感で言うと白山より寒いです。あの白山は部屋の中がねすごいあったかいので。
0: あ、まあそうだね、うん、
1: あんまり外に出ることもないんですけど、
0: はいはい、
1: やっぱり通学がある分、
0: あ、
1: 身に寒さが身に染みる。
0: そっか。まあさっきからあの一気はいろいろ食べ物の話してましたけど、
1: うん、
0: こうニュージーランドで食べた中でこれは美味しかったなみたいなものをぜひ教えてほしいんですけど。
2: はい、いい質問ですね。ニュージーランドで食べて美味しかったものは、まあまずホストファンマザーが作ってくれるパスタだったり、
0: うん、
2: そのニュージーランド人すごいチーズが好きらしくて、
0: はい、
2: なんかいろんなチーズを乗っけて、はい、それとパスタ焼いてみたいな感じの、
0: うん、
2: そのチーズ入れのパスタがすんごい美味しいですね。得意料理ですね、うちの。
0: そうなんだ。
2: はい、なんでどの料理にもチーズがどっかあります。
0: あ、そう。
2: はい、
0: チーズ
2: でチーズも美味しかったし、
0: はい、
2: あと、ラム肉。
0: はいはいはいはい、羊がね、
2: そのアメリカ、うん、はい、羊がドーンと出てきたり、してもそれもやっぱりすごい、まあ、日本でそのなんていうんですかね、日本の夜ご飯でステーキが丸々ボーンって出てくるっていうのはないんで、
0: うんうんうん
2: う
0: ん、
2: うおーって迫力がありますし、しっかり美味しいですし、
0: うん、
2: あと僕が特に好きなのが、
0: うん、
2: クレープが美味しいんですよ。
0: クレープ、
2: はい、そのニュージーランドのそのダニ店の、
0: うん、
2: ショッピングモールみたいな、なんかモールの中に、
0: はいはい、うん、
2: あのあるクレープ屋さんが構えてるんですよ。
0: はい、
2: そのクレープが本当に美味しくて、
0: へ
2: え、1個10ドルぐらいなんですけど、まあ、しっかりとしたボリュームがあって、
0: うん、
2: もうすんごい美味しいんで、たまにみんなで食べに行ってるんですけども、それがもう本当食べるために感動します。
0: へえ、おすすめのトッピングなんですか？
2: やっぱりチョコバナナっす。
0: そうなんだ。
2: チョコバナナと、うん、あのフレークみたいなのを、
0: はいはい、
2: まず感じてるんですか、本当に美味しくて、
0: へえ、
2: これはニュージーランドから帰るの日本にちょっと恋しくなりそうです。
0: へ、
2: そのクレープが、
0: ぜひちょっと後輩にも教えたいですね。
2: はい、
0: じゃあ俊太郎は、
1: まあ一つあげるとするならば野菜ですね。うん、
0: 野菜。
1: すごい。もう野菜っていうとなんかいろいろあるんですけれども、その、うん、ホストマザーと僕のホストマザーの友達の家に行くことが多いんですよ。
0: うん、
1: そこで出てくるなんか野菜のシチュー。
0: シチュー。うん、はいはい。
1: とはなんか。どこか違うんですけれども、
0: うん、
1: とにかくいろんな野菜たちとひき肉をなんか煮たみたいなやつが美味しいですね。
0: へえ、なんかそんなにこっちにいた時から野菜が好きみたいなイメージはあんまなかったけど、
1: ああ、野菜自体がめっちゃ好きとか、うん、なんかサラダが好きってわけじゃないんですけれども、
0: うん、
1: そのなんかな本当になんか野菜っていうとなんか いわゆるな野菜もイメージされると思うんですけど、うん、なんかすごい本当にあんかけみたいなやつで、
0: あ、
1: なんかそれをなんか焼いたベイクドポテトの上にかけたり、
0: うん、あ、そうなんや、なん
1: かそうそうそう、チキンチョップの上にかけたりで食って、
0: なんかじゃあちょっとソースっぽい感じもありつつ、
1: そうですね、ソース、あの料理名を聞いたんですけど、そのベジタブルとしか言ってくれないんで、どうしても料理名が分かんないんですけど。
0: なるほど、とにかく野菜が使われてる何かのソースなのか

0: 的なものなんだね。
1: はい、うん、それがとにかく美味しいです。
0: へえ、それはなんか初めて聞いたな。
1: 別にニュージーランド原産というかとりあえず野菜を煮た何かなので
0: なるほど、ニュージーランド名物じゃないかもしれないけど、とりあえずそ の、あのその作ってくれる人たちの得意料理なわけだね。
1: はい、
0: それではここで今日のゲストのリクエスト曲をお送りしたいと思います。俊太郎、曲紹介をお願いします。
1: はい、曲はジェネレーション&ヤングリーンでストーム2。

0: お送りした曲はジェネレーション&ヤングリーンでストーム2でした。2人は今後楽しみなことって何かありますか？じゃあ一気から。
1: はい、まあイベントですね。そのクリスマスだったり、まあ、ハロウィンあるのか知らないですけど、ハロウィンだったり、なんかそのホストファミリーがそのなんかどっか行くぞみたいないつも言ってるんですよ。そのクリスマスには、どこやったクライストチャーチかな、近くの町に、なんか旅行しに行く、泊まりに行くぞみたいな言ってたり、なんかまた最近じゃなくて、また近頃どこどこ旅行行くぞみたいなことを定期的にご飯店とかに言ってくれてるんで、そういうそのダニーデンの外の町に旅行する機会があるので、まあ、それが楽しみですかね。
0: ね、ぜひ他の町もいろいろ見てみたいよね。
1: はい。
0: 俊太郎は？
2: 僕は釣りですかね。
0: 釣り？
2: はい。なんかホストマザーが最近釣りを始めようとしてて、
0: あ、これから始めようとしてるのね。
2: あ、はい、そうです。今後楽しみなことなんで。まあ、ホストマザーがなんか、あ、これは僕なんですけど、僕がこの間海の方行った時に、なんかすごいいいなって、なんか散るくていいなって思いまして、なんかもうここをもうぼーっとしてたいなって思ってたところに、ホストマザーがなんか釣りでもしようぜみたいなことを言ってたので、それで僕も便乗して釣りでも始めようかなっていうやつです。
0: これまで釣りはやったことないの？
2: 僕のおじいちゃんが結構、あの海の人で、
0: ああそうなんだ。
2: それで釣りとか、まあなんか磯遊びの延長でなんかタコ捕まえたりとかしてたんですけど、なんか本格的というか、そういうなんか港桟橋みたいなところで、その海釣りとかはしたことがないので、それはしてみたいです。
0: そうね、いや絶対楽しいと思うわ。じゃあ、あのまあこれからもね、ぜひ頑張っていろいろニュージーランド生活を楽しんでくださいね。
1: はいはい、
0: 今日ゲストに来てくれた一輝と俊太郎、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。

そろそろエンディングの時間となりました。いや、2人とも本当に元気で楽しそうで良かったなと思いました。番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。国際高専の公式 SNS に収録中の動画やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。次回の放送は7月28日となります。ぜひ次回も聞いてください。課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオ特別編 Voice from New Zealand、 お送りしたのはプロデューサーの伊藤でした。それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。ということですね、まずはですねちょっといただいたメッセージのご紹介をさせていただければと思う次第でございます。ということですね、風来の会でデスレーベルさんからいただいております。ありがとうございます。リクエストします。頑張れゴエモンシリーズ、できれば SFC どれか一作ということですね。はい、まあゲームのリクエストいただきましたので、どうしよう、僕シリーズの話をしようかなって思ってたんですけど、一作の方がいいのかな、悩ましいところではあるんですけれども、まあまあまあせっかくですからね、まあ一作とは言わず、まあスーパーファミコンに焦点を当てながら、まあ1作目から4作目ありますけれども、まあそちらの方話をしていこうかなと思っている次第でございます。はい、どれか1作に焦点当ててほしかったんだけどなって思ってたら申し訳ないです。それを読み取れなかった僕の責任ということですね。まあ本日はですね、まあ頑張れゴエモンシリーズかっこスーパーファミコン編ということですね、お話をさせていただければと思います。はい、なんだかんだねやったタイトルですね、マジで。なんだかんだ本当ファミコンからスーパーファミコンまで全部遊んだタイトルだよなと。そんな好きかって言われると、なんかイメージとしてはあんまり、いや好きなんですよ、面白いと思ってますし好きなんですけど、うわーめっちゃ好きっていう感じではないんですが、うん。

お送りした曲は猿岩石で少年の羽でした。こちらの曲ですね、風来の会でデスレベルさんが一緒にいただきましたリクエストとなっております。ありがとうございました。これ調べたんですけど、特に五右衛門シリーズとは関連がなさそうではあるんですが、僕が知らないだけで何かあるのかなと思ったんですけども、関係ないかもしれないんですけど、もし何か関連性がありましたらね、また教えていただければと思う次第でございます。はい、それですね、頑張れ五右衛門シリーズについてお話をさせていただきたいと思います。まあ、せっかくですからね、旧五右衛門というかね、一番初めから軽くお話をできればなって思うところではあるんですけども、まずですね、こちらの頑張れ五右衛門というシリーズなのですが、もともとはアーケードゲームのミスター五右衛門というね、タイトルがございました。こちらがですね、ファミコンに移植された結果、頑張れ五右衛門からくり道中というね、まあ、いわゆるファミコン版五右衛門第一作目が誕生したという形となっております。ちなみにですね、ミスター五右衛門が発売されましてですね、今年でなんと40周年となっております。はい、すごいですね。前回のペルソナが30周年に対してね、確かにそれは40周年ではなって話ではあるんですけれども、いやーすごいですね。ゲームの歴史はこれほどに長いものかという話になってしまいますね。で、ですね、まあ40周年というところもあってですね、まあアニバーサリーイヤーというところもあってということが形だとは思うんですけれども、なんとですね、7月2日、そう、7月2日木曜日にですね、頑張れ五右衛門大集合というね、頑張れ五右衛門シリーズ13タイトルを収録している、まあ、いわゆるコレクション系のタイトルが発売されております。まあ、こちらのね、収録タイトルをね、まあ、軽くざっとご紹介させればさせていただければと思うんですけども、ファミコンから頑張れ五右衛門からくり道中、同じくファミコン頑張れ五右衛門2、同じくファミコン頑張れ五右衛門外伝消えた黄金キセル、こちら RPG ですね。そして、頑張れ五右衛門雪姫救出絵巻、ここからスーパーファミコンかな、あ違いますね、その次ゲームボーイですね。頑張れ五右衛門さらわれた恵比寿丸で、ファミコンに戻りまして頑張れ五右衛門外伝2天下の財宝で、スーパーファミコンにまた戻って頑張れ五右衛門2キテレツ将軍マッドネス、スーパーファミコン頑張れ五右衛門3獅子16兵衛のからくりまんじ固め、同じくスーパーファミコン頑張れ五右衛門キラキラ道中、僕がダンサーになったわけ、スーパーファミコンそれゆけえびすまるからくり迷路消えた五右衛門の謎、ゲームボーイで頑張れ五右衛門黒船島の謎、同じくゲームボーイ頑張れ五右衛門天狗島の逆襲、そして、最後ですね、ゲームボーイカラーで頑張れ五右衛門聖空師ダイナマイッツ現るということですね。まあ、この13タイトルが収録されたタイトルが、コレクションタイトルが発売されましたのでね、興味のある方ぜひともぜひともというところでございます。でですね、まあ、今回ですね、スーパーファミコンのですね、まあ、雪姫救出絵巻、キテレツ将軍マッドネス、獅子16名のからくりまんじ固め、キラキラ道中僕がダンサーになったわけ、これらについてお話を、まあ、さらっとしていこうかなと思っている次第でございます。はい。でこのね、まあ、スーパーファミコンというかファミコンのね、頑張れ五右衛門と頑張れ五右衛門2に関してなんですけれども、まあまあ順当にですね、アッパーバージョンだなというところになってくるわけですよ。でスーパーファミコン、ファミコンからスーパーファミコンになった時、だから五右衛門2から、頑張れ五右衛門雪姫救出絵巻になった時ですね、その時はですね、まあ順当な感じでここはね、アップデート、まあその通常斜め見下ろし視点の、まあ、ベルトスクロールアクションみたいなねフィールドだったのがですね、サイドビューの通常のジャンプアクションの、まあ、アクションゲームのようなステージもありということですね、頑張れ五右衛門のゲームアクションゲームとしての幅が、まあ、大幅にそこで一つ広がったのがスーパーファミコンの雪姫救出絵巻というタイトルなんですよ。でその代わりといっては何なんですけれども、ファミコン版五右衛門の時、まあからくり道中と2ですねの時は結構重要な要素として 3D 迷路っていうのがあったわけですよ。まあいわゆる 3D ダンジョンですね。この雪姫救出絵巻になってからはその 3D ダンジョンの方もあるにはあるんですけれども、あくまでもおまけ要素ですよぐらいの立ち位置になりました。はい、まあスーパーファミコン五右衛門シリーズの中でですね、まあ、いわゆる骨太なアクションを楽しみたい、そんなあなたはですね、この雪姫救出絵巻が一番個人的には難易度が高いかな、難易度が高い、そうですね、難しいと個人的には思っております。はい、でですね、その次頑張れ五右衛門2キテレツ将軍マッドネス、こちらの方はですね結構またねスーパーファミコンになったことによって

ガラリと要素を変えてきたところではあるんですよね。もともとアクションゲームだった五右衛門なんですが、一応外伝として RPG の方も発売されておりました。まあ、消えた黄金キセルであるとか天下の財宝とかその辺ですね。でこのですね RPG 要素を言うたら逆輸、外伝の RPG 要素を逆輸入して RPG だから、アクションアドベンチャーゲームのようにしたのがこの頑張れ五右衛門2キテレス将軍マッドネスという形になります。しかしですね、アクションゲームとしての質が落ちたかと言われるとそういうわけではないというのが、なかなかにね、うまいバランスの取り方だなと個人的には思っておる次第でございます。しかもですね、この頑張れ五右衛門2ですね、はい、キテレス将軍マッドネスからはですね、いわゆる五右衛門インパクトというね、まあ、インパクト戦と言われる巨大ロボット戦が追加されたということですね。もうね、インパクト戦が好きで好きでたまらなかったという方も結構多いのではないかと思います。僕も大好きでした。そして僕は兄でありますがゆえにですね、五右衛門インパクトをメインで操作していたタイプの人間となります。弟はきっとやりたかっただろうなと、今更だからちょっと過去を振り返って思うんですけれどもね、ザ・グレート・バトル4のコンパチ・カイザー戦もですね、まあ、弟にずっと連打をさせてたタイプでございましてですね、やれよおめえとは言ったことはないはずなんですけども、それでももうちょっとなんかさ、考えてさ、譲ってあげるとかしてもよかったんちゃうんかって思ったりするんですけど、それはそれ、これはこれという話ですね。はい、そう、このやっぱね、インパクト戦がここで出てきたのがやっぱ個人的にはでかかったですね。なんでしょう、今考えるとね、その言うたら FPS 画面固定の FPS 戦 FPS のような感じで、相手が動いてという形ですね、自分から動けるわけではないですし、基本的にはね、だから相手が正面にいるであるとかそういう感じではあるんですけど、巨大ロボットとなぜか動かしている感みたいなのがやっぱ強かったんですよね。うん、故にですね、まあ、インパクト戦の印象がすげえ強えなーって思われる方も多いのではないかと思います。はい、でですね、まあ、そうするとですね、やはり、頑張れ五右衛門3獅子十六兵衛のからくりまんじ固め、こちらのお話もしないわけにはいかないわけなんですけれども、その前に一曲をお送りしたいと思います。お送りする曲は猿岩石で白い雲のように。

お送りした曲は猿岩石で白い雲のようにでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM1 第3スタジオスマイルよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。ということですね、冒頭にも紹介しましたけれども、風来の会でデスレーベルさんからもう一ついただいております。ありがとうございます。素晴らしき新世界の権利関係は小城雄三氏に直接連絡しなければならないということか、ということですね。そうなんですよね。まあ、ちょっとどこに連絡すればいいのかなって悩んでるところではあるんですけれども、ちょっとね、時間を見つけてね、何らか、リアクションは取ってみようかなと思ってる次第でございます。はい、あまり期待しないで待っていただければと思います。ということでね、メッセージありがとうございます。そして、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。最近遊んでいるのは、機動戦士ガンダムバトルオペレーション2です。内容はチーム戦がメインの TPS です。特徴は参戦機体がとにかく多いこと。おじさん艦類の MSV シリーズから映像化されていない漫画やゲームのオリジナル機体までというあまりに広すぎるラインナップ。一応宇宙世紀が主軸で、かなり重度のガノタの私でも見たこともないような機体の数々。ただ欠点も多くありまして、対戦ゲームとしての品質が非常に低く、回線ラグが大きすぎてまともにプレイできなかったり、機体入手がガチャなので好きな機体に乗れなかったり、一番の問題は機体総数が550を超えてまだまだ増えているので運営がバランス調整を半ば放棄している点。特に稼働初期に実装された機体は度重なるアッパー調整についていけず、産業廃棄物扱いになってしまっている。正直1ヶ月ごとに、10機程度を調整したところで焼け石に水です。幸い私の愛機 EZ8 は昨年末に新武装倍返しだが追加され、そこそこ戦える機体になった。さて、君に見分けがつくかな。グフホバータイプ、グフフライトタイプ、グフ飛行士型、グフ F ユニット装備ということですね。はい、メッセージありがとうございました。バトオペもね、やりたいなとかやってみたいなと思った、まあ、1の時にねちょっと興味があったんですけれども、1がなんか結構調子が悪そうなんだよなみたいな感じになってしまって結局やらなかったんですよね。2は本当ね、様々な機体が出てるのを動画で見て知って、配信とか動画で見て知ってる感じですね。ガンタンクとか面白そうとか思ったんですけど、そういう機体じゃなくて、多分ね乗るっつった環境機に自分は乗ると思うんですけども、まあまあまあ、興味がないことはないんですが、やろうと思うとやっぱね、機体入手がガチャっていうのがなかなかハードルが高そうだなという印象がありますね。はい、ということでメッセージありがとうございました。本日はですね、頑張れ五右衛門のお話をさせていただいております。はい、あんまり時間がなくなってきてしまいましたけれどもね、はい、頑張れ五右衛門3獅子16兵衛のからくりまんじ固め、こちらの方はですね、さらに RPG 寄りになったタイトルと思っていただければと思います。ただこれもですね、アクションをないがしろにしているわけではなく、まあ使用可能なキャラクターが五右衛門恵比寿丸以外にですね、サスケ八重ちゃんも装備で、装備じゃないね、操作できるようになってですね、各種キャラクターに特殊アクションが追加されている。例えば五右衛門さんだったらチェーンキセルがあったり、恵比寿丸だったらフラフープでね、画面にの外に奥についている杭にねピコンって引っ掛けれたりであるとかね、まあ、キャラ固有のアクションが追加されていますよと。そしてインパクト戦の方もですね、強化されてますね。まあインパクトステージの方はですね、マッキネスの方は結構軽快に動いていたんですが、どうやらターボ装置が故障しているという理由をもってしてですね、ズシンズシンズシンズシンって歩くようになりました。まあその結果なんですけれども、全身が映るステージではなくて、バストアップぐらいかな。うん、それぐらいでですね、前から敵が飛んでくるのに対して、まあパンチであれなんやらで落とすというインパクトステージになり、五右衛門インパクト戦は基本変わらないんですが、必殺技が追加されていたりしております。やっぱね、ヘラクレスパンチはロマンですよ。相手の動きをゴンって止めた後で、弱パンチ、弱パンチ、ヘラクレスパンチですよ。ええ、ドーンって、まあ言うたら北斗百裂拳みたいなね、パンチを打つんですけど、あれがとてつもなく気持ちが良い。ちなみにコマンドは上下上強パンチだったと記憶しております。間違ってたらごめんなさい。あとですね、 2P 側がですね、今までまあ鼻から小判ビーム、あ、小判レーザー、いやいや小判ビームだね、小判ビームしか打てなかったんですけども、こちらもですね、コマンド入力でコマン、あ、小判レーザーを打つことができるようになりました。確か上下左右だったと記憶しております。間違ってたらごめんなさいという感じですね。はい、まあインパクト戦もね強化され、 RPG とかお話お要素も結構強化された。それがですね、まあ頑張れ五右衛門3獅子16兵衛のからくりマンジ固めという形になります。まあここはですね、まあ順当にですね、マッギネスから16兵衛っていうのは真っ当な進化の仕方をしたと思うんですよ。ところがですね、ここで出てくるのが頑張れ五右衛門4キラキラ道中、僕がダンサーになったわけです。はい、タイトルから意味わかんねえなと思うんですけれども、こちらなんですけれども、なんとですね、今まで言うたら目玉の一つであったであろうですね、インパクト戦が廃止されております。そもそもなんですけども、五右衛門インパクトってからくり
要はメカだったはずなんですけども、なんとですね、あの方向転換しまして、ゴヘモンインパクトはインパクト性の宇宙人ということになりまして、実は意志を持っていたという設定が急に生えてきて、ってあのゴヘモンさんたち驚いてたんですけど、やってるこっちもだったわけですよ本当にね。で、あのアドベンチャー要素は一気に減らしまして、もうアクションゲーム側にだいぶ寄せた、そういうゴエモンですね。でインパクト戦はないとは言ったんですけども、ゴエモンインパクトが出てくるミニゲームのようなインパクト戦というか、そういうのがあります。はい、果たしてそれをインパクト戦というのかと言われるとちょっと違うよねというところではあるんですけれども、そのミニゲームみたいなねボス戦も決して面白くないわけではないんですよ。まあ一発勝負みたいな感じのところもあるんですけど、ゲームとしての完成度はやはり非常に高いかなと個人的には思っております。はい、まあそんなですね、あの非常に完成度が高い頑張れゴエモンスーパーファミコンシリーズ第1作目から4作目のナンバリングタイトルまでしっかりと入ってますし、まあ、ファミコンの 1,2 も入ってて、かつあのですね、消えた黄金キセルとか、あの天下の財宝あたりもですね、結構出来がいいと個人的には思うんですよ。ただ昔の RPG ですからね、そこはどうしても不親切であるとかそういうところはあるかとは思うんですけども、悪くないタイトルだと個人的には思います。それ以外にもですね、僕はそれ以外は正直遊んだことがないんですけど、まあ、ゲームボーイ版であるとかね、まあ、それゆきエビスマルですか、あっちの方は正直知らなかったんですけども、なんやろボンブリスやろかと思いながらおったんですけれども、まあまあまあまあ、あのそれらが13タイトル入っているのはね、なかなか遊び出がある、遊びがいのある、そういうねコレクションタイトルではないかなと思います。はい、まあせっかくですからね、興味のある方40周年のゴエモンに一度触れてみてはいかがでしょうか。64以降のタイトルはよくわからないのですが、それらにね、あのそれらも悪くないんじゃよということでね、あのぜひともですね、それはそれでですね、あのメッセージなどもいただければと申し上げております。はい、本日はですね、頑張れゴエモンシリーズという形でお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、頑張れゴエモンシリーズについてお話をさせていただきました。はい、それいけゴエモンですか。はい、あのまさか出るとは思いませんでしたよね。ちょっと前から情報は出てたんですけれども、あのまさかこの令和のように頑張れゴエモンの新作が出るとはというところですね。ほんとね、いいゲームだと思うんですよ。なのでぜひともというところですね。次回ですね、また何か別のゲームご紹介させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組にメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn@fmn1.jp です。ファックス番号は 0762488181 です。どちらも番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度お忘れなく。また一言言いたいそんなあなたですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければと思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のペンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: ペンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日あるお店でランチをしようと思って伺いますと、メニューにパスタセットがありまして、その日おすすめのパスタを3種類の中から1つ選ぶ形だったんです。私ね、クリーム系にしようかトマト系にしようかすっごい悩んで、どっちも食べたくって、こういう時家族とか友人誰かと一緒ならね、あえてメニューをずらしてお願い一口ちょうだいなんていうシェアもできることもあるんでしょうけど、一人だと悩ましい。さあ、この番組は一口とは言わずあなたと全曲シェア、
1: N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
0: はい、1曲目は BE:FIRST の新曲ミッシング。10枚目となる今回のシングルは、日本でも人気のイギリスの音楽プロデューサージョナス・ブルーが手がけていまして、らしいダンスポップチューンに仕上がっています。 BE:FIRST ミッシング。

0: お送りした曲は BE:FIRST ミッシングでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次は洋楽をお送りします。
0: はい、ここ 1,2 年ノア・カーンやエラ・ラングレーが歌うようなカントリーテイストな楽曲がヒットをしてますけど、この人も注目されている一人ですね。アメリカのカントリーシンガールーク・コムズ、ヒット中のアルバム The Way I Am から一曲聴いてください。ルーク・コムズ、スリープレス・イン・ア・ホテル・ルーム。

0: ルーク・コムズ、スリープレス・イン・ア・ホテルルームでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 何聞いてるより何歌ってるって話なんですけど、前にカラオケに行った時に一緒にいた人がですね、サビだけを歌っていてびっくりしました。サビからって知ってます？あの A メロ B メロがもともと流れない作りになっていて、サビだけ歌えるようになっている、要はね、一番気持ちいいとこ、一番の見せ場だけ歌えるわけです。僕その時サビからを聞いたの初めてだったので、いやこんなのあるんだって驚きましたわ。このサビからを提供しているカラオケメーカーによると、タイパ、タイムパフォーマンス、タイパが重視される時代、好きな歌のサビだけ歌うのもいいんじゃないってことで、まあ、特に TikTok などのショート動画に慣れていると、うん、歌もサビしか知らない、そこだけサビだけ歌いたいってニーズも大きいのかもしれませんね。ちなみに10代から30代で唯一トップ3に入っている曲が、ポルノグラフィティのサウダージ、許してね恋心よですわね。あれ元は4分ちょっとの曲なんですけども、サビからだと50秒っていうね、サビだけ物足りなくなりそうですが、今日はフルでいきます。歌えるところはシェアしましょう。2000年リリース、ポルノグラフィティ、サウダージ。

0: これサビからだとその日までさよなら恋心よーんとこまでなんでしょうね。はい、お送りした曲はポルノグラフィティサウダージでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今日はこんな話題。画像や動画で、スマートフォンの容量がいっぱいという場合、今は共有のクラウドにデータ保存という手もありますよね。ただ先月、クラウド市場の3割を占める最大手、Amazon Web Service で大規模な障害が数時間起きて、このクラウドサービスを使う金融取引や IT 企業、政府機関など広い範囲に影響が出ました。便利で使用している人が多いからこそ、エラーが出ると大変ですね。ちなみにこのクラウド、言葉として日本語で雲のことを言うわけですが、これはエンジニアが中身の見えない外部ネットワーク図を書くときにふわっとした雲のマークを書いていたことに由来すると言います。そう考えると、もし太陽のマークを最初に誰か書いていたなら、今のクラウドではなくサンサービスなんて呼ばれていたのかもしれませんね。今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次はスーパービーバー。6月24日にニューアルバム人生をリリースしました。この新作から1曲お届けします。スーパービーバー、クライマックス。

0: お送りした曲はスーパービーバークライマックスでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: じゃあ今日最後の曲です。
0: はい、ムシムシした日が続いていますけど、北陸地方の梅雨明けはまだ先ですかね。

0: 今日のラストソングはペントハウス2022年の作品雨宿り。
1: クジラ死ぬ香り黄昏に溶けてく

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

先日、トウモロコシは電子レンジで温めても美味しく食べられると聞き、試してみました。本当に火が通るのかなと思っていましたが、みずみずしく仕上がっていて、

リタ・クーリッチでドーナットマンでした。次に紹介するのはベニー・グッドマンです。アメリカのクラリネット奏者ベニー・グッドマン。彼はキング・オブ・スイングと称され、それまで黒人の大衆音楽とされていたジャズを広く白人社会にも普及させたことで知られています。1932年には自身の楽団を結成し、全米を回るほどの人気を博しました。また、人種差別の激しかった時代に、黒人ミュージシャンを積極的に雇用したことで、後年高い評価を受けました。今日は1930年代のスウィングジャズ黄金期を代表する名曲を一曲お届けします。それではお聴きください。ベニー・グッドマン。It's been so long.

お送りした曲はベニー・グッドマン It's been so long でした。次はジェリー・リー・ルイス What do I say です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

七十二候の一つ、半化粧。上村鮮魚の句です。水亀に虫の輪来たり、半化粧。半化粧を迎え、水亀に虫が湧いている様子を読んでいます。水亀に虫の輪来たり、半化粧。上村鮮魚の句でした。半化粧の日は農作業を休んで体を休める習慣があったと言われています。蒸し暑いこの時期を乗り越えるための昔の人の知恵の一つなのかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン、ブルー・イン・グリーン。

お送りした曲はマイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン、ブルーイングリーンでした。最後の曲です。チャーリー・クリスチャン、プロファンドリーブルー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。暑さで寝苦しくってなかなか寝つけない、そんな季節になりましたよね。私は別の意味で寝つけなかったんですよ。この間ね、寝ていたら蚊ですよ。この音が聞こえるってことは耳元にいるってことですよね。どこにいるんだろうって思いっきり払ったんですけど、部屋は真っ暗にしちゃってるからどこにいるか分かんなくって、それでも頑張って寝ようと思って寝ていたら、またうーんって聞こえてきたんです。まだいるよ。もうなんとかしようと思って、当てずっぽうに手を叩いたりしてみたんですけど、そこから蚊が気になっちゃって、なんだか寝つけなくなりましたね。でも知らぬ間に寝ていたようで、翌朝腕を見たらしっかりと刺されていました。顔じゃなくてよかった。虫よけ対策必要だな。皆さんは何か虫よけ対策されていますでしょうか。さて、オープニングは野口五郎のナンバーです。1979年昭和54年リリース、野口五郎真夏の夜の夢。

野口五郎真夏の夜の夢をお送りしました。1937年昭和12年にリリースした霧島昇のデビュー曲をお送りします。霧島昇、赤城

霧島昇る赤城しぐれでした。ザ・マンコントロールのナンバーをお送りします。1999年平成11年リリース、アルバムウェルカムトゥザ・マンコントロールからお送りします。ザ・マンコントロール、無教祖国家。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、久しぶりに本日のデザートに冷やしみたらし団子が登場していました。みたらし団子って世代問わず愛されているスイーツの一つかと思うんですけれども、これがね、焼きたてももちろん美味しいと思います。夏にはね、冷やして食べるみたらしがまたたまらなく美味しいんですよね。みたらし団子といったら、もちもちとした食感がまた楽しみの一つでもあるかと思うんですが、豆腐が入ることによってもちもちにプルンプルンプルプルが加わるんですよね。2つの食感が楽しめるんです。次はいつ登場するのか楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、ナッシングスカーブドインストーン、アウトオブコントロール。

ナッシングスカーブドインストーン、アウトオブコントロールお送りしました。1972年、昭和47年にリリースした野村雅樹のシングル別れの時までの B 面をお送りします。野村雅樹、君は今日嫁ぐ。

野村雅樹、君は京都継ぐ、お送りしました。1977年、昭和52年にリリースされた三木聖子の曲を松本のり子がカバーしています。リリースから一周までいかないんですが、1986年、昭和61年に5枚目のシングル、ノーワンダーのカップリングとしてリリースしています。松本のり子、3枚の写真。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1980年ビルボードホット10018位の曲、スモーキー・ロビンソン、クルージン、お送りします。ボーカルグループミラクルズの創設者でありフロントマンであったスモーキー・ロビンソン、この時すでにミラクルズからは離れソロ活動を行っていましたが、この曲はリリース当時のミラクルズのメンバーマーブ・タープリントの共作です。一周回って海外編、1979年8月リリース、スモーキー・ロビンソン、クルージン。

BMC 一周回って歌発見。元スピードの島袋寛子が1998年平成10年から2008年平成20年まで寛名義で活動していた時の曲です。2002年平成14年リリース、寛 Can you hear my heart?

ヒーロー、Can you hear my heart? お送りしました。高橋洋子の6枚目のシングル、ブルーの翼のカップリングをお送りします。1993年、平成5年リリース、高橋洋子、リトルバード。

PIT-PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TT BMC 一周回って歌発見。牧瀬里穂が歌手デビュー曲としてリリースした曲をお送りします。作詞作曲は竹内まりやです。そしてこの曲はビデオカメラやゆうちょの CM ソングに使われていました。1991年平成3年リリース、牧瀬里穂ミラクルラブ。

牧瀬里穂ミラクルラブお送りしました。ラストはビリーバンバンのナンバーです。2011年平成23年にリリースしたアルバム君が幸せでありますようにからお送りします。ビリーバンバン君と行くは明日。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回は前回に引き続きギャップの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、前回そうですね、6月の26、27、28の金土日に放送された回でですね、私ギャップの話をしたんですよ。ギャップと言いましても、そのイメージと違う、そのギャップ萌えとかそういうギャップではなく、ジェネレーションギャップ、世代間のこの認識だとかの違いっていうのが、同世代間、ほぼ同世代間でも起きてたりするんだよみたいな話を確かしてたと思うんですけど、その時にそのギャップつながりで、その都道府県ごとのこの地域のその文化だとか習慣のその差で感じたそのギャップ、やっぱ金沢工業大学っていろんな県から学生が集まるので、そういったギャップも感じることが多いんですよ。でその話をしようとしたんですけど、時間が足りなかったので、今回はそのギャップの話の続きをしていこうかなと思います。

X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。坂本真綾で躍動。

お送りした曲は坂本真綾で躍動でした。はい、ここからは、私が大学生活で感じた、この都道府県ごとのその地域ですとか、まあ、その文化だとか習慣のあのギャップというのを、お話ししていこうと思います。まずですね、まあ、やはり一番身近に感じるのはまあ方言でも方言あそうですね意外と身近に感じるそのギャップっていうのは方言っていうよりも生活習慣の方、生活習慣ですとか、あと身の回りに

あったものなかったもの、そういうところで、そういう、まあ、そういう話が出た時に結構感じることが多くてですね、まあ、例えばなんか地元にこういうスーパーがあってこのスーパーで買ってたんだけど、何そのスーパー、もしかしてこれ全国にあるスーパーじゃないのみたいな、そういう話が出たりですとか、あと、それから小学生の頃こういう給食が苦手だったなみたいな話とか、そういうのも出たりするんですけど、たまに、その話になった時に、その給食のメニュー何みたいなことがあったりですとか、まあ、これは地域のギャップのみならず、まあ、ジェネレーションギャップとかも多少あったりする話ではありますけど、例えばクジラの唐揚げ、私の親が食べたことがあって美味しかったって話してたんですけど、私多分食べたことない、そう、どれくらいの世代から食べなくなってるのかわからないんですけど、そう、クジラの唐揚げを食べたことがなかったりですとか、まあ、そういうのもあったりはするんですけど、そうですね、給食で言うと、まあ、そうですね、多分このあたり石川の人たちに言って伝わらないであろう給食メニューが私の中に一つありまして、ぬた、ぬたって聞いて、あそれね、ぬたねって分かった人は多分すごく岡山に多分親しい友人ですとか、多分家族の人がいたりするのかなって思いますけど、でもそうですね、ぬたは岡山の伝統料理じゃなかったかな、そうですね、高知県の伝統の料理というよりそのタレの一種だそうで、まあ、白色のソースで、私が覚えているのはイカと何かその緑色の野菜をあえたものにそのソースを絡めてある、まあ、そういった料理が出てたんですけど、多分今食べると美味しいと思うんですよ。ただ小学生の頃の私はその美味しさが何も分からず、すごく苦手な料理といいますか、その給食の一つでしたね。ということで、ここまで、そうですね、都道府県ごとのではないですね、まあ、私が大学生活で感じた、まあ、主に給食メニューの、そうですね、地域のギャップについてお話ししました。ここで一曲お送りします。松任谷由実で優しさに包まれたなら。

0: お送りした曲は松任谷由実で優しさに包まれたならでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、さて、ここまで、そうですね、都道府県ごとのその給食文化のギャップについて、まあ、大体話してきたんですけども、もうすぐ七夕が来るじゃないですか。そうですね、7月7日で、この七夕でちょっと思い出したことがありまして、皆さん、あの給食で七夕ゼリーって出ましたか？私ですね、まあ、七夕ゼリーって別に、なんだ、その都道府県特有のご当地料理みたいなものじゃないですし、しかもあの普通に、なんていうんですか、その工場とかで作られてそうな、あのスーパーとかで売られてそうな、ちゃんとあのカップに入ってて、蓋をこうペリペリペリってめくるような、そういう形をしていたので、まあそのなんだろう、全国にまあそのなんだ、供給されているもの、まあ、なんか全国の給食で出るものなんだろうなっていうふうに思ってたんですよ。まあ、だから瓶の牛乳ですとか、そういうものと同じように、で、まあなんで、まあどこの給、まあ、学校でも出るものなんだろうなってと思って友人と話したんですけど、あの七夕ゼリーが出ない小学校があるという話をそこで初めて知りまして、あのクリスマスのに近い時に給食でクリスマスケーキが出るっていうことは、まあ大体周りに触ったので、ほぼ全国一律なのかなと思うんですけど、まあ、それからあと牛乳の中に、何て言うんですかね、ココアじゃないですけど、あのコーヒーの粉末みたいなものを牛乳瓶の中に入れて、そのストローで、なんかすごく細いストローでかき混ぜて作るあのコーヒー牛乳みたいなものが出たりですとか、まあ、そういうのもあの石川の友人にも伝わったので、まあ、それ以外の都道府県の出身の友人たちにもその伝わったので、それは多分全国一律だと思います。

大体一律だと思うんですけど、そう七夕ゼリーは伝わらない人がいて、あこれ全国で一緒じゃないんだというふうに思いまして、一応知らない方のために、簡単に説明しますと、まあ地域によって、まあ、ちょっとそれぞれ差はあると思うんですけど、私が食べたことのある私の記憶の中の七夕ゼリーはですね、エマはまず紙かなのカップの中に入っていて、まあ、アイスのカップみたいなものですねに入っていて、で中にあの星とか小さい、なんて言うんですかね、あれ食べられる飾りみたいなのがゼリーの中に入ってるんですよ。あのくず餅みたいな感じですね。で、でそのカップの内側だったかな外側だったかなに、あのなんだ空に見えるこの星座と星座の名前みたいなのが書いてあったりして、まあ、給食食べ終わってちょっと時間あった時にカップの内側眺めたりしてたことがあったなっていう記憶があったんですけど、そうですね、あ七夕ゼリー出ない学校とか地域もあるんだっていうふうにそこで初めて知りまして、まあそうですね、まあ、という話です。でまあこういう給食の話をしていると、あのやっぱたびたび給食が懐かしくなる、まあ、恋しくなる時があるんですよ。あの小学校中学校、まあ、小学生中学生の頃はよくまあ親とかに言われてたんですよ。あの給食を食べれるのは今のうちだから、あのなんか十分なんかちゃんと味わえよみたいな、あ大人になってからすごく給食が恋しくなってくるから今のうちに給食楽しめみたいな風によく言われてて、まあでもやっぱり小学生中学生の間はそこまで給食に特別感みたいなものは感じていなかったんですけど、そうですね、今思い返すとなんかどれもすごく美味しかったなっていう風に、まあそのちょっとヌタは別ですけどすごく思うことが増えましたね。例えば私、そうやっぱ給食、そのこの頃美味しかったなみたいな給食とかって名前をこう覚えて、こうなんだろう、なんか料理とかレシピとか調べて作ってみたいなとか、もう一度食べてみたいなっていう風に感じたりはするんですけど、でもそれでも料理名がわからない、何だったんだろうみたいなことがよくありまして、その結構友人たちとの間でも あるある、なんか思い出せないよね給食名みたいなことがあったんで、割とあるあるなのかなっていう風に感じるんですけど、例えばあのヤングコーンっていう小さいトウモロコシみたいなものが入っているあのスープがありまして、そう、それも美味しかったなと思うんですけど、なんていう名前のスープだったか思い出せなかったり、それから、そうですね、あのグリーンカレーってあるじゃないですか。でグリーンカレー、あの給食で出たグリーンカレーってすごくあの緑色だった記憶があるんですけど、結構そのネットとかでレシピを調べると、まあ、緑色のグリーンカレーも出てくるんですけど、だいたい黄色とかなんかちょっとクリーム色っぽいグリーンカレー、もはやグリーンじゃない気がするんですけど、まあ作り方が一緒なんでしょうね。まあグリーンカレー、緑色じゃないグリーンカレーっていうのがすごく出てきてて、あの給食のすごく緑色だったグリーンカレーってどうやってああいう色出してたんだろうっていうふうに思ったりですとか、まあっていうことが、まあ、ありましたね。はい、ということで、ここまで友人に話して伝わらなかった給食メニュー、まあ、などなど、まあ、あの懐かしい給食の話題について、お送りしました。ここで一曲お送りします。井上大輔で愛戦士。

お送りした曲は井上大輔で愛戦士でした。はい、ということで、ここまで、給食の話題、まあ主にそうですね、あの地域差だとかそういうギャップを感じたその給食の話題などをお送りしました。はい、そういえばもうすでに終わりましたけど、7月1日氷室の日だったそうで、そう、私あのテレビで聞いたことはあったんですけど、あの石川の話だとは知らなくて、まあ、知らなくてというよりも覚えていなくて、で、まあ、あの友人から聞いて、あ、これ石川のあの行事なんだっていう風に初めて知ったんですけど、あの冬の雪、私ちょっと氷だと勘違いしていたんですけど、まあ、その雪をしまって、でそれを夏になったら取り出して寺に奉納したりするそうなんですけど、私この話を聞いてすごくあのかき氷が食べたくなりまして、ここ数年多分かき氷全く食べていないような気がしまして、そう、まあもちろん、まあもちろんではないですけど、大体大学生あのかき氷機をお家に持ってないんじゃないですかね。まあそうですね、なんで、まあ、大学生になってかき氷機を持っていないからっていうのもあるんですけど、実家でももうかき氷最後に食べたの小学生の頃とか、多分夏休みに親が多分作ってたのを食べたのが最後だったような気がします。そうですね、久しぶりにちょっとかき氷食べたくなってきましたね。ちなみに私あのブルーハワイ派です。何味かよくわからないあのブルーハワイです。はい、ということで、ここまで、30分間、主に給食など、地域差の

思議さを感じたことについてお話ししてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 思えたこと。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日私の地元でプラモデルを作る会みたいなのが開かれてちょっと参加してきたんですけれども、それは市がですね、人の交流を作ろうっていうことで、まあいわゆる婚活事業であったりとか出会い事業であったりとか、そういった取り組みの他にその趣味活っていうんですかね、で地域の人たちの交流の場を作ろうっていうことで新たに開催したものということで、私の知人がですね、その開催の、まあ、サポート役というか

あの相談を受けたっていうことで、お井上お前プラモ好きだから出ろって言われて、はい分かりましたって言って、まああの言うて私ねプラモデルは好きですので、喜んで参加してきたんですけど、あ案外いろんなところに潜んでるもんだなと思いました。まああのスポーツとかアクティビティとかだと家の外に出てやる活動なので、他の人とねその場所にいて知人ができたりとかっていうことあるかもしれませんけど、どうしてもこうプラモデルとかもそうですし、読書とかあとその手芸とかも最近多いですけど、ハンドメイド作品作りって多いですけど、そういうのって家の中でできちゃうので、あまりこう外の方との交流、他の共通の趣味を持つ人との交流っていうものが生まれにくい環境かなとは確かに思うんですよね。そんな中でそういった同じ趣味を持つ人がいっぱいいるんだなっていうのを知れて、まあ嬉しかったですし、なんか大人社会人になってからのこう部活動っていうかサークル活動みたいな感じがして、楽しかったですね。現役の学生はね、こう部活動サークルプロジェクト活動がありますからね、興味持ったらどんどん参加していったらいいんじゃないかなと思います。新しい友達ができるそんなきっかけ、やっぱり学生のうちの方が多いんじゃないかなって思いますんでね、ぜひぜひたくさんの人と触れ合っていただければなと思います。さあパイセン井上の

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。富山県の大学の学生が制作した政治家になりきって汚職を体験するボードゲーム税金で遊ぼの体験会が6月7日に富山市呉服の面白ベースという会場で開かれ、金沢工業大学の学生と富山大学の学生がゲームで交流しながら税金の使い道や政策判断のあり方を考えました。このゲームではプレイヤーは政治家として教育、福祉、交通などの数値や資金状況などの達成目標を示した野望カードを引いてゲームを開始します。開始後は法案カードをめくってボード上に置かれたパラメーターを専用のコマを使って上下させます。また汚職カードもあり、他のプレイヤーと駆け引きや取引を行って野望の達成を目指します。体験会には学生たちのほかに自民党の田畑博明衆議院議員が参加していて、一緒にゲームを体験して税金の使い道や政策判断、

自身の利益などをめぐっての駆け引きを繰り広げました。ゲーム終了後には感想を共有して交流したり、学生が田畑氏に対して選挙の仕組みや政治家の仕事について質問をし、政治への理解を深めたりしました。ゲームの名前面白いですよね。税金で遊ぼう。興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。夏になり日没が遅くなった今日この頃、長い夕焼けを見ていると一日の終わりを感じながらも少しだけ立ち止まって空を眺めたくなります。やがて夜という別の世界がやってきます。実家と野々市市では空の見え方は違いますが、星々は同じ場所にあります。その星空を見続けていると、いつかそこへ行ってみたいという気持ちになります。人類で初めて宇宙へ行った旧ソ連のユーリ・ガガーリンは、地球を見て地球は青かったと表現したと言われています。地上から見上げる空も宇宙から見た地球も、どちらも同じ青につながっているのだと思うと、少し不思議な気持ちになります。人類は近いうちに、望めば誰でも宇宙へ行ける時代を迎えるのかもしれません。そう思うと、創作の世界でよく描かれる銀河鉄道にもいつか乗ってみたいと感じます。デジタル世代のアナログミュージック。夏の長い夕暮れには、そうした想像をしたくなるような雰囲気があります。今回はこの雰囲気に合う曲として、銀河鉄道999のエンディングテーマ曲を紹介します。1978年昭和53年、佐々木勲、青い地球。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で佐々木勲青い地球お聴きいただきました。遠くない未来、宇宙へ誰でも行ける日が来るかもしれないですねっていう話をされていましたが、夏休みの旅行先が宇宙飛行なんですなんていう時代がね、来るんですかね。まあ、宇宙に安全に行けるようになって居住地も確保された時に最初にまとまって宇宙に行くのは富裕層なんですかね、それとも開拓団なんですかね、どっちになるんでしょう。リスナーさんは宇宙に行けるよって言われたら行ってみたいですか、どうですかね。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2003年平成15年にリリースされたチャラの8作目のオリジナルアルバム夜明け前から1曲お送りします。チャラ、ビューティフルスカーレット。

お送りしたのはチャラビューティフルスカーレットでした。次にお送りするのはウルフルズのボーカルを務めるトータス松本が2012年平成24年にリリースした2枚目のカバーアルバム Twist in the Night Away に収録された楽曲です。このアルバムはアメリカの歌手サム・クックのアルバムを丸々1枚カバーしたアルバムとなっています。お送りするのはトータス松本 Twist in the Kitchen with Dinah。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 七市本町の雅ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり、親御さんから喜ばれています。
0: 雅ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッションコスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。7月に入りましたが、まだ梅雨明けにはもう少しかかります。早く夏が来るといいですよね。そして7月7日は七夕。そこで今週は七夕や星にちなんだ曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

1年に1度だけ出会える織姫と飛行士。その7月7日、七夕の日に空を見上げようと思うと、大半は梅雨時期。見ることができませんが、雲の上ではしっかりと2人は出会っているようです。それを想像してみてほしいものですね。まず最初の曲は日本人の作曲家西村由紀子の作品なんです。タイトルはスターシップという曲なんです。七夕の物語によるとても美しい綺麗な曲ですよ。演奏はヤマハシンフォニックバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はヤマハシンフォニックバンドの演奏で、西村由紀子作曲、スターシップという曲でした。続いては日本人の作曲家酒井至の作品なんです。この曲で作曲家酒井至は有名になったといえばお分かりでしょう。七夕、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で酒井至作曲七夕という曲でした。続いては下野寛一作曲神明編曲七夕様。演奏は陸上自衛隊第一音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊第一音楽隊の演奏で、下野寛一作曲、上明編曲、七夕様という曲でした。続いてはアメリカの作曲家ブライアン・バルメイジェスのオリジナル作品なんです。タイトルはスタースケープス。3つの楽章から構成された3つの星座の曲なんです。オリオン座、龍座、ペガサス座と続きます。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でブライアン・バルメイジェス作曲スタースケープスという曲でした。続いては1993年平成5年第41回全日本吹奏楽コンクール課題曲2番小長谷総一作曲スターパズルマーチ。星にちなんだ曲をジグソーパズルのように見事に散りばめて作曲された曲なんですよ。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で小長屋総一作曲スターパズルマーチという曲でした。続いては日本人の作曲家江原大輔のオリジナル作品なんです。タイトルは星空の物語。演奏はシンフォニックウィンドオーケストラ21。ではお聴きください。

ただいまの曲はシンフォニックウィンドオーケストラ21の演奏で、江原大輔作曲星空の物語という曲でした。続いては同じく日本人の作曲家高橋真也のオリジナル作品なんです。タイトルはスターライトウィンク、演奏はフィルハーモニックウィンズ大阪。ではお聴きください。

ただいまの曲はフィルハーモニックウィンズ大阪の演奏で、高橋真也作曲スターライトウィンクという曲でした。続いては服部克久が作曲したオリジナル作品なんです。タイトルは星へのいざない。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で、服部克久作曲星へのいざないという曲でした。続いてはスタンダード中のスタンダード、ボギー・カーマイケル作曲、真島敏夫編曲、スターダスト。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏でボギー・カーマイケル作曲、真島敏夫編曲、スターダストという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲はハーライン作曲、三浦秀明編曲、星に願いを。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を

0: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
1: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
2: 月曜から金曜の午前8時から、
1: ぜひご一緒しましょう。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

この番組では毎月第2週に白山市立千代女の里俳句館の方をゲストに迎え、千代女の句も紹介してもらっていますが、今日はそんな千代女が氷室について詠んだ句をお送りします。涼しさや氷室の雫、雫より氷室の氷から雫が滴っている様子に涼しさを感じると呼んでいます。涼しさや氷室の雫、雫より冷蔵庫のなかった時代、氷室の氷を見るだけでも涼しい気持ちになれたのかもしれませんね。ことの葉の種

ことの葉の種。古典という途端に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ、今日も一緒に読み解いていきましょう。今回は白山市白峰にある百万岩の岩を紹介します。百万岩の岩は1934年昭和9年7月11日に発生した手取川大洪水の際に土石流によって運ばれた巨大な岩です。白峰から白山の登山口の一ノ瀬方向へ向かう途中にあり、道路からも見ることができます。手取川大洪水は梅雨前線による記録的な豪雨と雪解け水が重なって発生しました。死者行方不明者112名という大きな被害が出たほか、百万岩の岩もおよそ3キロ上流より運ばれてきたとされています。とてつもない大きさだったことから百万岩の岩と呼ばれていますが、この百万岩というのは、一貫が

3.75キロで、その100万倍なので、3750トンの岩ということになります。実際にはさらに重く、4800トン以上あると推定されています。また、高さは16メートル、周長は52メートルにも及びます。私も実際に見に行ったところ、想像以上の大きさに圧倒されました。これほど大きな岩を運んでしまう土石流とは、一体どのぐらい凄まじかったんでしょうか。自然の力の大きさを改めて痛感させられました。百万岩の岩を紹介する石碑を見てみると、王子の傷跡を象徴するものとして、石川県天然記念物に指定されましたと書かれていました。加えて、犠牲者の冥福を祈る取り組みとしては、手取川大洪水遭難者供養塔の前で、10年ごとに慰霊式が開かれています。白山市というと、市の全域が白山手取川ジオパークとして、ユネスコ世界ジオパークに認定されていますね。白山に降る雪が溶けて、手取川から海へと流れる水の旅と、手取川の水の流れによって運ばれる石の旅が大きな特徴となっています。実際に百万岩の岩を見て、時としてこの水の旅と石の旅が大災害をもたらすこと、そしてその災害の記憶を今に伝え続ける大切さを実感しました。ことの葉の種。今回は白山市白峰にある百万岩の岩を紹介しました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。バーブラ・ストライサンド、ピープル。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は桂小文子菊絵仏壇です。

もう一席お伺いをいたします。ただいまもう暑いと言いますと冷房があり、寒いというと暖房があり、まあ、自由に、調節をできるわけですが、そしたら昔は暑けれ暑いと言うたなり過ごしたがと、そうやないんですな。それなりの工夫というものはしたもんでして、例えば打ち水の一つもしまして涼しいに見せるとか、着るもんを変えましてね、はためから見ると非常に涼しいものを着て歩いた、まあ、そういうふうな工夫をしたもんですが、せやさかいその当時の歌に、庭に水新し畳いよすだれ、すきやちじみに色白のタボ、なかなかええ文句でございますが、楽しみは後ろに柱前に酒、左右におなご懐に金、ちゅうてね、もうこれは昔一番良かったんで、今でも一番よろしますけどもね、こういう遊びをしますと地道な商売に精出すということはできんもんでして、これせがれや、せがれ、お父っつぁん何のご用事で。ご用事やない、そなたなでお花を見舞いにいてありませんのじゃ。遠いとこでもないのになぜお花を見舞いに行ってやろうとしませんのじゃ。行きたいと思ってはんねんけど、何しろわて病人と性が合わんもんださかい。そ、何を言うのじゃこれ。お花はそなたの何になります、何に当たりますんじゃ。仮にも海路洞穴のちぎりを結んだお前の女房やないか。その女房が具合が悪うて寝てるというのに見舞いに行ってやらんと、そんな白状なことがあるか。そうはでも行きたいと思ってはんねんけど、大体はて病魔っちゅうのはあの嫌いでね、あの薬の荷がボーンとしましやろ。それにどっちみち風呂へも入ってへんやろし、まあ、やつれた顔もしてるやろし、わてがいたらまた寝てるもんでも起き直すっちゅうなことをして気遣わしてもいかんし、それやったらいっそのことようなってから、ようなってから、もしもようならなんだらどうします。2、3日でようなるというような病人やないのじゃ。ようそんな白状なことが言えたもんやな。ババドンに死なれてからというものは男で一つで、こなたには随分と泣きの涙を流させてもらいました。お花をもらうまでは毎日夜泊まり日泊まりの極道をしつくして、所帯を持たしてやりゃ、まあ多少なと身持ちもようなるじゃろうと親の欲じゃ。聞いたところがお花を嫁にしてくれ、あの女さえ嫁にしてもろたら一生懸命に精出して働きますと抜かしくさった。そんなこともあるじゃろうと人を頼んで書きおうたところが、さきさんもお目が高い、お宅の若旦那は随分お遊び遊ばしたご様子、うちの娘は親元で育てましたんで世間のことは何にも知らんふつつかもんでございます。おめだるいことばかりでそばに置いてもらえるようなもんやございません。まことに結構なご縁ではございますが、今しばらくのご猶予をと、聞きゃまてえのえ断りようじゃ。縁がなけりゃ仕方がない、お花だけがおなごやない、またええおなごがいてたらと言うた時のそちのあの姿はなかったな。まあ、やれ死ぬの生きるのとだだこね散らして、その挙句の果てがおうおうと泣き腐る。もしものことがあったらいかんと親バカじゃ、また道路を頭を下げて頼んだところが、そこまで言うていただきますんでしたら、帰って断りましたら女冥利につきます、それならいただいていただきますが、世間のことは何にも知りません、どうぞ末永をかわいがっていただきますようにと、嫁に来たら何が知らんどころか行儀作法は申すに及ばず、得意先の応対から読み書き参与に至るまでこれと言うて文句のつけようがない。それを鼻にかけるでもなし、男で一つで育てた親と思うてか、お父っつぁんお父っつぁんと言うてくれるその嬉しさ、私はな、当座は毎朝お仏壇の前でな、うちの死んだババドンに言うてました。ババドン、そなたは早死んで気の毒なことをした、わしゃ長生きしたおかげでええ嫁をもうて幸せじゃ、今日
今日もこんなこと言うてくれた、こんなこともしてくれた言うてな、毎日のように話をしてました。こなたももうた遠田はどうやった？朝起きたらお花お花、日が暮れたらお花お花言うてたが、一月もたなんだな。お前みたいな飽き性な男はないな。あ、また道路よどまり日どまりじゃ。私は親じゃ。お前が3日帰ってこまいと4日帰ってこまいと、あの極同盟で済むが、来た当座の嫁の身にもなってみ。私が至りませんためにどんな好みが恨めしございますと消え入るような顔をする。いやそうやない、極道に育てた私が悪いんじゃ。いや私が至らんためでございます。

いや、その当時はいつも思ってました。しかしそれからだんだんだんだんと顔色が悪なってくる、色艶は悪なってくる、具合が悪かったら休んでくだされや。いい、大丈夫でございます。夜もよう寝られます。ご飯もおいしいございますと隠し立てをする。いや、どうぞ頼みますよってに休んでくだされ。そんならしばらくの間休ましてもらいますと、寝た途端に気づかれが出たんじゃの。とうとう頭が上がらんようになってしもった。それでもな、私が見舞いにいてやりますとな、寝間から起き上がってもう 2,3 日したら起きられますと気を使う。ああ、こんなとこ置いといたらようなる病人も悪なる一方じゃと、親元へ返してやろう、里は近いんじゃと親元へ返した。ところが病は重なる一方じゃ。それでもな、私は毎日のように見舞いに行きます。言ったら向こうの親御さんに、こんな病人にしたはうちでしたようなもんじゃ、まことにすまんちゅうて頭を下げて謝ります。しかしな、私が10日行くとこ、こなたが1日いてやる方が咲さんはどれだけ嬉しいや、わからん。そやのにお前はなでいてやろうとしませんのじゃ。お前みたいな薄情な男はない。お前はそれでも人間か。まあ、お父っつぁんみたいにそんな言われたらわての言いようもおまへんけども、まあそらわてもそら飽き性かもしれまへん。親の子を出すさかいにお父っつぁんに似て帰るの子は帰るで、そら何を言いなさる。すると何か、私が極道やとこう言いなさるか。言うて悪いがな、私はこの年になるまでお茶屋のはしご団は一遍も上がったことがない。舞妓という子が一生なんぼするもんか、芸者という者が冬着るもんか夏着るもんか、それですら知らんのじゃ。そやのに私が極道や。 いえ、極道やとは言うてしまえんがな。飽き性なところがよう似てますとこう言うてまんねや。お話申し上げまへんか。そうでんがな、お父っつぁんか何だか新人かすぎますせ。そらまあ新人も結構出すわいな。せやけど3日にあげず、やれどこのお子が始まるとか、おだが勤まるってお出かけになになる。出かけあるお父っつぁんはよろしますせ。せやけど家にいてあんたお父っつぁんが帰ってくるまで心配する子供の身にもなってみなはれ。ひょっとしたら怪我でもしたんやなかろうか、なんかの巻き添えにもおたんやなかろうかと心配しますやないかいな。それだけ信心がしたかったらうちにおぶったんもおまんねんさかいに、うちのおぶったんで信心しはったらどうだんねん言ったら、あんな小さいおぶった拝んでんのとお堂やおじゅす大きな拝んでんのとありがたさが違うって、それやったら大きなおぶったんお買いになりはったらよろしますがなって言ったら、実は立花通りにええおぶったんがあんねんって、早速見に行きましたわな。ところが先方は目がたこうますがな、お宅の旦さんはあっちこっちお前しなはる、うちで気に入ってもらえるようなおぶったんおまへんって断られなった。あの時のあんたのあのダマどうだした、あのおぶったんに縁がなかったんかって涙ボロボロボロボロ流して泣いてなはった。もしものことがあったらいかんとはってまた道路を頼みに行きましたがな、そこまで言うてくれはるんやったら買うていただきますけども、独立やぶきもできてしまへんって持って帰ってきたら、何がつやぶきできてないどころか飾り付けといい作りといい申し分おまへんでしたがな、早速おぶったん入れに行ったら、前のおぶったん入れ小さい坂言うて刺しもんや頼んで大きなおぶったん入れ作ってもうてはめ込みましたわな。まだ人間一人入れるぐらいの大きなおぶったん入れでしたがな、それが出来上がってきたら、まあ朝起きてはちんなんまいだちんなんまいだ、日が暮れたらちんなんまいだってやってなはったけど、一月持ちまへんでしたで。またどうぞどこのご解散や、いやどこのお説教や何回けどお出かけになるな、これが飽き性や言うた間違ってますか。それ何を言うのじゃ、己の極道と新人とが一緒になるかい。お前みたいなやつはな、ことも思わん、とっとと出ていけ。親田さん、どうぞお待ちのほど。番頭殿、聞きなはったか。こんな極道に育て上げたと思ったら、私は世間に対して申し訳がない。そう一途におっしゃるもや、お前、若旦那には私の方から特度意見を申し上げます。それよりもただいまお里からお使いがお見えになりまして、早々にお越しを願いたいとのことでございます。お花の容体でも悪なったんやろか。さあひょっとしたらそうかもしれまい、早々にお越しを願いたいとのことで。そうか、それなら私はこれから行ってきます。こんま

0: お前ひょっとしたら帰れんやもしれん。あとよろしい頼みましたど。あのな、あの極道は表へ出さんようにしとくなされや。どんなことで迎えに来るやもわからん。その時に生き方が知れんてなことでは、私は向こうの親御さんに対して腹かき切ってお詫びをせないか。表へ出さんようにな。へ、承知いたしましてございます。さあ記事、旦那さんのお出まし、お羽織とお踊りをお揃い申せ。ひ
1: ー、旦那さん、ここへお踊りをお揃い申しときます。お杖もここへ置いときます。
0: おお、よう気が利くの。あきんどは気を走らさないきませんぞ。番頭どん見習うて、あきんどになりますんじゃぞ。
1: ひ
0: ー、決してうちの極道を見習うでないぞ。
1: ひー、旦さんも極道なせがれ持って心配だすな。
0: 何を生意気なこと言う。それではいてきます。おはようお帰りよ。若旦那、
1: あんたなんでお里へ行ってあげられまへんねんな。
0: いや、行きたいと思ってたんやけど、つい行きそびれちまったんやがな。それより親さん出て行ったか。
1: ちょっとすまんけど2時間ほど出して。
0: なんだす。いや、2時間ほど出してな。いや、そら君、いつお迎えが来るやわかりまへんさかいに、それ出て行ってもたら困りま。
1: そんなこと言いないね。ちょっとあいつが待っとんねやな。2時間だけ。
0: いや、そら行きまへんわ。ほんな1時間だけ。あきまへん。
1: あかんか。
0: あ、そうか。あかんとなるとこらしゃないな。と言うて部屋でじっとしてるとろくなこと考えんしな。
1: なあ、マント、ここでお前と話されてもでもええか。
0: それはもう結構でございます。そうしていただいたら近所の手前も体裁がよろしございます。
1: そうか、ほんならここでお前と話させてもらおうわ。
0: でございましたら、私話のお相手をさせてもらいます。いいよ、そんな気づこでもらんでも結構。うん、帳付けしながら、で聞いてんか。なあ、番頭、せけどお前ようやってくれるな。家の切り回しからなあ、得意先の工場番頭、もうほんまにな、お前がようやってくれるさかい、こないで極道できんねや。得意先いたらな、うちの大家さんにお前の評判がええで。こらまあどうも恐れ入ります。小さい自分から奉公させていただいておりますので、それで可愛がっていただいておりますなあ。いやまあうちの白ネズミやがな。なあ、しかしな、世の中には表面白ネズミみたいな顔をしてて、うちらへ入るとどらい黒いドムネズミがいてるそうやな。そらまあ世の中にはそういう方もおられるかもしれまへんな。いや、わしも一人知っとんねやがな。はあ、これはもう表面はえらい白ネズミや。ところがうちらへ入ると黒いドブネズミでな、得意先行くような顔して新町と堀江あたり行きよんねや。はあ、ええ子ができたんやな。淀屋工事あたり一軒家構えてな、そこへ囲わして、ほいで得意先行くような顔して通うとんねや。楽しんどんね。ところがお前考えてみな、奉公人やがな、そんな金がありそうなはずはないわな。だどうしても帳面に無理ができるって、これは道理やろ。ひぃ、まあさようでございますな。ところがここの主人ちな、何にも知りおれへんや。番頭信用しきっとんねやがな。しかし世の中ちな、うまいこといかんもんやな。ここに一人極道のせがれがいいよんねや。おお、仕事の手止めんと帳付けしながら聞いて、そのまま聞いて聞いて聞いて。これがまた蛇の道は蛇やな。何もかも知っとんねやがな。考えてみいな。なあ、店の金ということはその主人の金や。じゃ主人の金ということは、主人がおらんようになったらそのせがれの金や。なあ、その金を使われてやな、知らん顔してるっちゅうのはやで。何かあった時に多少の融通など機会してもらおうと思やこそやがな。そうやろ。いや、まあ、仕事の手止めんと帳付けしながら聞いて。これ誰やと思う。さあ、この町内やね、糸の問屋や。 うちと同業でおますな。番頭。ひい。お前と違うか。さあ、ひょっとしたら知れまへんな。
2: バカにすな。大きな声出されたこんまりまんが。大きな声は自業自得。お父っつぁんに見なこれ言うたろか。いいえ、そうそうそう、こんまりまん。ないないに、どうぞないないに。
0: 分かってるがな、分かってるがな。わしもお前生地かごくぞしてんにはないがな。そのくらい分かってるからな。え、せやけど昔からよう言うやろ。魚心あらば水心やな。ちょっと2時間だけ。
2: いや、それ困る。出て行ってもうたら困りまんねや。いつを迎えに来れば分かりまへんさかい。それ出て行ってもうたら
0: あかんのんかい。あかなんだらおやっさんにこのこと言うで。
2: それ困りまんねやがな。わだな、なんでしたらなるような話にさせてもらえめよ。
0: なるような話ってどないすんに。
2: あの、出て行ってもうたら困りますさかいに。なんでございましたら、そのおなごはんをここへお呼びになってお遊びになったらどうでます。
0: そんな無茶なこと言いないな。こっちはお前船場の敵の家やないかい。そんなとこおなご引っ張って帰ってんな、あんなことができるかいな。
2: いや、そこのとこ私が安城に取り計らいさせてもらいます。こうさせてもうたらどうでございます。もうぼつぼつ日も暮れますさかいに、表をもう閉めてしまいます。で、店の門には残業さしまして、夜鍋をさしまして、それから、こちらの方はこうさちょっと厚おますけども、ふすまを閉めてもうて、それから奥で二人で、あの日が暮れたらおなごは呼びにやりますさかいに、あとは料理屋から小鉢もん取ってもうて、新猫で、で私も用事が済みましたらちょこちょこと お商売に預からしてもらいまんが。
0: うまいこと考えるな。なるほど、おう、ええことあるわ。ほなこの日やないか。どっちみちもおやっさんはこの駐車とこんまん帰ってけへんで。せいだかいな、わしらだけっちの家やだかいな。あの店のもんも一緒にわーっと騒ぐか。
2: いや、そんなことしたら困りまんがな。
0: いや、おらな、自分だけよかったら人はどうでもいいっちゅうの嫌いにな。
2: みんなのも一緒にわーっと行こう。そういうのがええがな。どっちみちおやさん帰ってけへんて。おい、みんなのも今日は店じまいやで。
0: さあ、店じまいやでって何のこっちゃわけわかりまへんけども、早閉めるということには文句おまへん。開けるときは暇がかかりますが、閉めるときの早いことを言ったらバタバタっと閉めてしまいまして、若旦那何度動いて。
2: いやいや、今日はな、ここでみんなわーっといっぺん騒ごうちゅうにゃ。ほいでな、料理屋でなんか取ってな。ほいで、こう、お前らに食わしたるさかい。な、なんなと好きなもんいい。な、嫌いなもん注文したってしゃあない。好きなもん順番に言うていきな。あ、バッドお前からいい。お前何する？なんなといいな。
0: いい。私もう結構でござる。そんなこと言いないな、お前。
2: おいい。いい、もう何でも結構。
0: 何でもってなこと言いないな。お前がそんなこと言ったら、まだか何も言われんやないかな。
2: 遠慮なし、いいな。何する？何する？なんなといいな。
0: ありがとうございますか。ほんなら、えらい扱わしまっけども、洗いと水がいでも、
2: おめえなかなかええもん知ってるやないか
0: い。ええもん知ってんねやな。よしよしよしよし。番頭が洗いと水がいな、ここへこう書いていくさかいな。
2: おい源助、お前何する？七つ好きなもんいいや。
0: え
2: おなわでレンコンの天ぷらもらいました。
0: レンコンの天ぷら、
2: ああ、お前何かエビ嫌いか。
0: あれかっつきますさかいな。お前安物エビしか食うてへんやな。
2: 車エビにしいな、大きいな。あれうまいがな。な、車エビ、あれも言うたろ。源助がレンコンの天ぷらと車エビの天ぷらと、それから徳道、お前何すんねんな。七といい。ほだわて鯛の塩焼き終わりますさ。
0: 本膳やな。そうか、徳道は鯛の塩焼きか。
2: やさち、お前なんすね、ななといいな。
3: わて、マグロの漬け焼きしますさ。
0: えらい脂っこいもん食いよんな。安八がマグロの漬け焼きやな。
2: お前はなんすね。
1: わて、そんなら、あの、お作り呼ばれます。
0: お作り、おー、終生なこといいよんな。お作りやな。
2: 柔道、お前なんや、ななといいや。
3: わて、ほんなら、あんまき呼ばれますさ。
0: あんまき？はは、お前甘いもんが好きやったやな。せやけどな、あんまきおでんの上置いて座ってるうちのおかしな子やな。
2: 料理屋で注文すんねや。あの、これの金とじな、あれ言うたろな、あれたら餃子言うたらだからいいか。
0: 柔道がこれの金とんと、
2: おきよ、お前なんすんね、七と好きなもんいい。何する？
1: さようでございますか。そんな

0: なら麺と油揚げ。葬式の弁当やがな。麺と油揚げやな。おもとお前やなんや。七といいな。
1: へえ、ほんなら私お言葉に甘いまして、兄弟と針刺し。
0: 嫁入り道具やあれへんねや。食べるもんやがな。
1: ほんなら揚げ昆布。
0: えらい違いやなおい。ほんなら揚げ昆布とお前こいそうか。よっしゃ。でこれな、めめ注文してんか。それからな、持ってくるって裏から入ってもらうように言うてや。あ、でそこからずっとな、用意してな。あ、そや、最中これちょっとお前に頼みたいにゃ。これお前やなかったら頼めんようじゃ。というのはな、すまんけどここに手紙あんね。これな、北の新地まで持っていて、ほう、それだけ新地の大滝っちゅうとこや。そこへ持っていてな、何にも言わんでめ、この手紙を見して、そのままの姿で、そのままで、ほいで頭もそのままで、来とおくなれと、こう言ったら分かるさかい。これ持っていて。早か。ほんなら、これから行ってきます。えらいすまんな。おお、最初、ちょ。えらい、少ないごくっとってき。えらいでますめ。ほんなら、行ってきます。おう、ごくら。おい、はよよいしや。えらい用意が始まった。北の大滝では、菊江藩。手紙を見ますと若旦那の筆跡だったさかい疑いはしまへんが、そのままの姿ですぐに来いと、何のこっちゃわけわかりまへんけども、せかれのままに駕籠に乗りまして、詩人橋を渡って大江橋、淀屋橋を渡りまして浮世小路を東入ったとこで、あの駕籠屋すいめんけど、そこでちょっと止めてもらえまっか。えらいすいめんな、あの提灯の火消してもらえまっかいな。近所の手前がおまっさかいに。へっ、ほいでそこを入ってもらえばね、足元を気ぃつけとくなりゃ。おい、相棒行くでいいか。よっしょ、よっほいよっほいよっほい、
1: あの頭気ぃつけとくなりゃ。
0: よっほいよっほいよっほい、
1: へえ、そこで結構、そこで結構、へえ、そこで結構。へえ、お電話しよう。まあここどこ出す、若旦那のお家。え、そうだすね。さ、お電話しよう。よろしますのか。いいえ、もうちゃんと段取りができとりまんね。え、どうぞ、お電話しよう。まあ大きなお家だすな。これ蔵ですねんな。上がらしてもうてもよろしますか。え、どうぞ上がってくれやす。奥の間から仏門を通りまして、中の間正面に若旦那がドーンと座って、両側におでんがずっと並んで、上にいろんなもんが乗ってある。
0: おう、聞けば。いやー、手紙持ってやらしたやびっくりしたやろ。
1: まあ何のことや、すぐそのままの姿で来いやなんてわけわかれしませんがな。いい、こんなに人がいてはんのやったら頭ときつけてきましたのに、初めてお目にかかります。いやー、その挨拶なんかかめかめ、いやー、これみんなうちの方向にやがな。挨拶なんかかめ、こっちよ、こっちよ、こっちよで。今日はまた白の片びら来てえなあ。お前何来たってよう映るな。はい、そこ座り。あのな、聞け、これはお前うちの番頭や。今日こういう水の計りをしてくれて、ちょっと挨拶し。初めてお目にかかります。あの若旦那にはいろいろとお世話になっております。どうぞよろしゅうお頼申します。
0: あ、聞くやんなか。いや、どうぞどうぞ、お手上げとくお手上げとくなるさよすかいな。
1: いいや、北の新地、私北はいっぺんもいたことがおまへんねん。せやけども、北の方で水で上品で生きてますな。いや、私な、今日は若旦那に急所をキャッと押さえ込められて、コトンと極楽王女さんぱるわやなんねや。これを声にな、また北の方行かしてもらえば。
0: いや、せやけど私自前で行かれしまへんさかいな。若旦那のお供で行かしてもらえば、そんな時は一つよろしいお頼申し。いや、これはどうも。
1: バンと太鼓持ちになっと
0: る。おい、みなばーっと陽気に行こうで。
1: あら、いいきゃいいんきゃかなんな。おい、食材持ってこい、食材。食材にろうそく火つけてな、ばーっと陽気にしやないかよ。
0: バンドバンド、行こう、いっぱい行こう、いっぱい行こう。大きに、
1: さあ、いっぱい行こうな。いやいや、ちょちょ、ついだろ、ついだろ。さよか、えらいと娘、大きに、大きに、大きに、いただきや、大きに、大きに、大きに、大きに、大きに。
0: 出すな、店の中で飲む酒ちょらカーッと回りまんな。お前なかなか飲み口がいいわな。そう、もう一杯行き。えらいと娘、おきに、いただきゃ、おきに、おきに。たまりまへんわ。おら、

0: っぷりやな。さあみんなどんどん飲みや。さあそうなると向こうの方では杯が飛ぶ、こっちの方では杯が回る。みんなええ具合に酔うてしまやって。おい最地飲んでるか。いただいておりますいただいておりますし、わからんな、あんたは偉い。人間は極道をするときはせなあきまへん。極道をするときはして金を使うときはブワーッと使うて、その代わりいざというときはまた極道をせなあかん。わからんな。わてが五時計方向に上がった時はあんたまだ四つ出したで。蔵の横綱の溝まだけであんた証明してなった。それがオーナーを連れてきて港いっぱい飲むやなんて、世の中も変わったもんだな。なあ若旦那、あんたは悪おましたで、言うこと聞けしまいねや。あんまり言うこと聞かんやから、蔵の横で連れてて頭ブーンと出たら、うえーって泣いてなかった。お前そんな演出のことしたんかいな。いや、これはまあ昔の話でんがな。なあ若旦那、今もう奉公人でも昔のことを知ってる人はいてしまえな。あちょっといっぱいついて、別ついて、うん。なあわからんな、世の中しなかかったもんですわ。わてがな、五時方向に来た時あんたまだ四つでしたよ。蔵の横手の溝またげてしょんべんしてなった。それがあんた芸者引っ張り込んでいっぱい飲めやなんて色気づきやがってな。せやけどな、世の中しなかったもんでさ、なあ、あんた言うこと聞けしないんだよな。蔵の横でずれて頭ブワーったら、うえー泣いてなかった。そうか、いや、わかったわかった、もうわかったわかったわかった。なに？なにわかった？なにわかった？なんかして言ったよな。かめへんて、若旦那怒りゃれへんちゅうの。なあ、若旦那。わて、喜んどるまねねんで。なあ、古い方向にやと思やくそ、何言うても我慢しとくなね。わて、喜んでは。頭、ブワーンと、うえー泣いてなった。なあ、若旦那。ちょ、こっち向きなあれ。若旦那、こっち向きなあれ。もううるさいな、俺。何よ？うるさいな？何がうるさい？何回でいいすかね。うん。頭、バーンって、ウェーンってなった。せやけど、わてな、喜んどりまんねんで、何も悲しいで泣いてねん、おまへんで、わては嬉しいさかい泣いてまんねん。わて聞きたずひょっつ頭ブワーンとウエーイ、水のまたげで証明してなったな。頭ボーンとウエーイ、うわーン ねえ、えらい悪い酒やなこいつ。お前ら酔い覚めてしもたやろ。飲み飲み、お聞け、お前も飲みや。
1: 呼ばれてますがな、若旦那も飲みなはれ。
0: いや俺飲んでるがな。
1: 何をいいなはね、ちょっとも飲んでしまへんがな。そら飲まれしまへんわな。
0: 飲んで
1: いい。そうだしやないかいな、ご両さんが具合が悪いさか飲まれしまへんわな。
0: 何言うてねえ。俺もあいつのことなんか思ってるかいな。あんな時期死んでしまうんねやな。俺もお前のことしか思ってへんがな。やけわっせえ。起きとんねやこいつ。
1: おいお前らな、ちょっと俺聞くえとな話があんねやな。お前ちょっと耳塞いでてくれへんかいな。そういうわけにもいかんやろな。おだこいよ、一つここでわーっと陽気に騒がないかな。聞くよ、お前三味線引いてくれるか。おいちょっとさ、三味線持ってきてんか。あそこでバーッと陽気に騒がやないか。おいそこらどんぶりに何でもやババーッとそこらもう叩いてくれ。いいか、陽気にわーっと言わないか。いいか、行くだろ。

0: 控えて向こうでは何かめでたいことがあったんじゃろ、えらい騒いでる。えらい違いや、はよきなはれや、何万打仏何万打仏。
1: 親旦さん、あれうちの家です。
0: そんなバカなことがあるかい。
1: いやいや、あれうちの家でんが。
0: 何事じゃこれは。これちょっとあげな、ちょっとあげな、あれ。
1: あ、こらこら、
0: おしし。なに、表の音たたいてるで。旦那さんと違うかいな。おやさん、えらいこっちゃ、お前、おやさんって困るか。お、聞け、こいつが隠さなあかん、ね、どこでないかいな。あ、そう、お布団の中入ってる。ええか、わしがよし今出てきたかんで、ええか、お前ら、おやさん帰ってきてやないかい。ちゃんと片付けんか。お、誰や、こんなとこ食材出したんは。どうしてもあんたが立ちなったんやな。お前にやつが食べてみまいな、食べられまかいな。ほんでお前のな、この背中の中にこう差し込んでいたの、これな、おきよ、これをお前懐の中に入れといたろ。若旦那何をしなんねん、終わってのまたぐらい鍋突っ込んでからに。お前ら静かにせなあかんで。え、おかえりです、おかえりです、おかえり、おかえり、おかえりです、おかえり、おかえりです。みな何事じゃこれは。番頭殿はどこ行きました。番頭殿はどこ行きました。
2: ここに控えとります。
0: 番頭殿、
2: こなたはさてさて頼みがいのあるお方じゃな。答えます
0: し。答えでかい。いずれ話はつけさせてもらいましょう。これ
2: みな何ちゅう格好じゃ。
0: へえ、食材を背中に背たろうて何をしとる。それお清、お前の懐からタイが首を出しとるわ。
2: ねえねえや。
0: 何がねえねえよじゃ。
2: 誰じゃそんなとこでうつむいてんのは。
0: 顔を上げなはれ、顔を上げ。佐七、お前の股蔵から鍋が顔出しとるわ。
2: ちょっと字を抜くめとりま。
0: 何を言うさ。
2: せがれはどこ行きました。
0: せがれはどこ行。
2: これせがれ、お前とうとういっぺんも見舞いに来てやらずじまいじゃな。わしがいてやるとな、痩せ細った手で布団を跳ねのけようとする。そのままで、そのままでと言うたら大きな目を見開いて、若旦那はとうとういっぺんもお越しやなかったですなと、後にも先にもたった一言恨み事を言いよったわい。そうやない、二三日前からえらい風邪で熱が出てる。極道の末の熱じゃ。どうどいたらよろしい言うてくれと言うてたと言うたら、そんなことも知らんと恨み事を言うてすいまへんと、このシワだらけの手を握ったままそのままじゃ。かわいそうなことしました。あんなええ女じゃ、極楽往生は間違いないが、うちに親鸞さんの映像がある。お仏壇の引き出しにしもてたはずじゃ。それを持っていてええとこへ参らしてやろうと思って。

0: 取りに帰ってきました。お前も酔いが覚めたら一緒に行きなはれ。お父さん、あのどこ行きはりまん？
1: 親鸞さんの絵図を取りにじゃ。おぶたの引き出しの中に入ったらは、いいえ、それはおまへんわ。おまへんわって、わしはちゃんとしもうたはず。いい、あ、他へやりました。どこにやった？いや、あのあそこの下駄箱の上。そんなもんが下駄箱の上やるか。どきなはれ。
2: おぶたをスーッと上げますと、菊江藩片びら置きでスーッと立っております。
3: お花、そなた迷うたな。無理もない、無理もない。どうぞ迷わず成仏しておくれ。あの極道にはとくと意見をして改心させます。どうぞ成仏しておくれ。どうぞ消えておくれ。私もはよう消えとうございます。
4: 今回の落語は桂小文枝菊江仏壇でした。

ことの葉の種 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アレサ・フランクリン、スパニッシュ・ハーレム。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

担当します、 FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して、各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカ。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカ出身のシンガーソングライターブルース・スプリングスティーンの曲をお送りします。ブルース・スプリングスティーンでBorn in the USA です。

お送りした曲はブルース・スプリングスティーンで Born in the USA でした。1949年にアメリカ・ニュージャージー州ロングブランチで生まれたブルース・スプリングスティーンはエルビス・プレスリーに憧れてギターを始めて、10代半ばから地元のアマチュアバンドに参加するようになります。いくつかバンドを結成するんですが、結果的にはソロとして活動するようになりまして、1974年にリリースしたサードアルバム「明日なき暴走」はビルボード200で最高3位を獲得。その中からシングルカットされたタイトルチューン「明日なき暴走」はビルボードホット100で23位を記録しています。今回お送りした曲は1984年にリリースされた7枚目のアルバムのタイトルチューンとなっています。アルバムはビルボードアルバムチャート初登場9位、その後4週連続1位、翌年にも再度1位に返り咲く大ヒットとなりました。現在ではザ・ボスのニックネームでアメリカロック界を代表する重鎮として世界にその名を知られています。さて、そんなブルース・スプリングスティーンが生まれたアメリカでは、毎年7月4日は独立記念日、アメリカで最も大切な祝日とされています。一曲音楽を紹介した後でアメリカの独立記念日を紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ出身のソウル歌手で作曲家、音楽プロデューサーのジェームス・ブラウンの曲です。ジェームス・ブラウンでリビング・イン・アメリカです。

お送りしたのはジェームス・ブラウンでリビング・イン・アメリカでした。1933年にアメリカのサウスカロライナ州バーンウェルで生まれたジェームス・ブラウンは、子供時代から地元の歌の大会で優勝するほどの歌唱力を持っていまして、1955年からバンドに所属して活動を始めます。しばらくはヒットに恵まれなかったものの、1962年にリリースしたライブアルバム「ライブ・アット・ジ・アポロ」以降はファンクを中心にヒットを重ねていって、現在では雑誌「ローリング・ストーン」の選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーでは第10位、最も偉大な100組のアーティストでも7位に選ばれています。今回はアメリカから最も重要な祝日とされている7月4日、独立記念日を紹介します。もともとアメリカの独立記念日は1776年にアメリカの独立宣言が公布されて、イギリスによる占領からの解放を宣言したことを記念して定められていまして、現地ではフォースオブジュライ、7月4日といえば独立記念日のことを指しています。全米でこの日が祝日となっているほか、土日を絡めて休暇を取って連休にした上で旅行をする方も多いようです。イベントとしては各地で野外コンサートですとか打ち上げ花火が行われますし、特に首都ワシントン DC ではナショナルモールを練り歩くパレード、国会議事堂前で大きなコンサートが開かれます。今ほど打ち上げ花火の話をしたんですが、日本と違ってアメリカでは州によっては日常から花火をすることが禁止されていまして、この独立記念日以外では花火を見られないというところもありますので、よりお祝いムードが高まります。この日は皆さんアメリカ国旗に使われている白、赤、青を身にまとってバーベキューなどでお祝いをするということですので、現地に行かれる方はアメリカ国旗カラーの服でみんなでお祝いをしてみてはいかがでしょうか。7月4日、アメリカの独立記念日を紹介しました。ではここで音楽をお送りしましょう。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ出身の歌手でプロデューサー、ニール・ダイヤモンドの曲です。ニール・ダイヤモンド、自由の国アメリカ。

お送りしたのはニールダイヤモンドで自由の国アメリカでした。1941年にアメリカブルックリンで生まれたニールダイヤモンドは、高校時代、後に歌手女優になるバーブラ・ストライサンドと共に合唱部に所属して、高校を中退した後は1960年に友人と組んで歌手デビューします。ですがそこでは成功せず、62年からソロアーティストとして活動することになります。その際、自分が歌うために書いた曲をロックバンドザ・モンキーズに提供して、これが大ヒット。ソングライターとしても名を広めるようになります。その後、1984年にはソングライターの殿堂入り、2011年にはロックの殿堂入りを果たしています。実はニール・ダイヤモンド、これまで一度も日本に来たことがないアーティストということでも知られています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はスウェーデン。次はスウェーデンという土地ならではの祭りを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スウェーデンで結成されたスウェーデンを代表するグループアバの曲をお送りしましょう。アバでチキチータです。

お送りしたのはアバでチキチータでした。1972年にスウェーデンストックホルムで結成されたアバは、74年にスウェーデン代表として出場したユーロビジョンソングコンテストでスウェーデンに初めての優勝を持ち帰ったほか、マンマミーヤ、SOS、ダンシングクイーンと立て続けに大ヒットを連発して、瞬く間に名前が広がっていきました。人気絶頂期の1978年時点の年間総収入は1600万ドル、日本円にして30億円となりまして、一時期はスウェーデンの大手自動車メーカーボルボグループに匹敵するか勝るほどとして、アバそのものが産業だとも言われていました。1983年に活動を停止して、事実上の解散状態でしたが、その後もアバの曲が映画ミュージカルで取り上げられたり、ユーロビジョンソングコンテストの創立50周年に合わせて発表されたコンテスト史上最高の歌に恋のウォータールーが選ばれたりと、人気は衰えず、2018年に35年ぶりに新曲を収録して再始動を宣言しています。そんなアバが結成されたスウェーデンでは、先月夏至の時期に合わせて夏至祭ミッドサマーが開かれました。一曲音楽をお送りした後で、古代スカンジナビアに起源を持つ祭典ミッドサマーを紹介します。お送りするのはスウェーデンで結成されたバンドカーディガンズの曲です。カーディガンズ、セリアインサイドです。

世に洗礼者ヨハネを記念するキリスト教の伝統と融合して現在のように祭りが開かれるようになりました。スウェーデンでは夏至祭はクリスマスに次ぐ2番目に重要な祝日となっています。この日は花で飾られたメイポールと呼ばれるオブジェを立てて、その周りをバイオリンですとかアコーディオンの演奏に合わせて踊ります。また聖火で作った花冠を頭にかぶることが伝統となっています。ですが夜になるとその土地によって聖火隊によるパフォーマンスですとか DJ が盛り上げるパーティーなど、歴史的なものから現代的なものまで様々なイベントが開かれます。この時期にはスウェーデンでは白夜で夜も明るい状態が続いたりしますので、太陽の恵みに感謝するという風習がより強くあるのかもしれません。スウェーデンから先月各地で行われた夏至祭ミッドサマーを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。スウェーデンで窓を開ければ聞こえる音楽、スウェーデン出身のシンガーソングライターメイヤの曲をお送りします。メイヤで Do the Angels Have a Home です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、まだまだワールドカップ中南米大会が盛り上がっているサッカーですが、先日、去年2025年に世界で最も多くの観客を集めたサッカーチームのランキングが発表されていました。ちなみに日本のスタジアムの中で最も収容人数が多いのは国立競技場の8万人となっています。それではバイエルンミュンヘン。ドイツブンデスリーガのチームで、本拠地のアリアンツアレナの収容人数7万5000人に対して、年間の平均入場者数も7万5000人と全試合満席を記録しました。スタジアムが大きければもっともっと人が入るかもしれませんね。そして2位もドイツブンデスリーガから、ボルシア・ドルトムント。本拠地ジグナル・イドゥナパルクは収容人数が81,365人、そして平均入場者数も81,365人と全試合満席を記録しました。ゴール裏にホームサポーター22,000人が陣取って、クラブカラーの黄色に染まる、通称黄色い壁は壮観だと言われています。そして第1位はアルゼンチン、リーベルプレート。本拠地マスモノメンタルの収容可能人数は85,018人。こちらももちろんすごいんですが、去年1年間の平均入場者数は85,018人と全試合満席となっています。こう見てみますと、上位3チームはすべて年間の全試合で満席というサポーターの熱量の高さが見えます。これは日本のサポーターも負けていられませんね。昨年1年間のサッカー観客動員数ランキングを紹介しました。ではここで曲をお送りしましょう。1998年の FIFA ワールドカップの公式ソングです。リッキー・マーティン、ザ・カップ・オブ・ライフ、スパングリッシュ・レディオ・エディットです。

お送りした曲はリッキー・マーティンでザ・カップ・オブ・ライフスパングリッシュ・レディオ・エディットでした。スパングリッシュという言葉の通り、英語とスペイン語が混ざっているというのが特徴的な歌でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、スウェーデンの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは高知県香南市。今月7月18日19日の土曜日曜2日間で高知県香南市では土佐赤岡駅員祭りが開かれます。この祭りの主役は江戸時代末期から明治にかけて活動した浮世絵師広瀬金蔵です。絵師の金蔵、通称駅員と呼ばれた金蔵は当時流行した芝居絵を数多く残しています。土俗的で残虐なシーンが描かれているものも多々あります。そんなおどろおどろしい芝居絵を所蔵している各家が夜に屏風絵を飾って、参加者はそれをろうそくの明かりで鑑賞する土佐赤岡駅員祭りが開かれます。展示されるのは今回23作品となっていまして、5点はレプリカということなんですが、それ以外の18点は実物が展示されるということです。夏の暑さが本格化してきていますが、夜におどろおどろしい絵を見て背筋が凍る思いをするという夏の過ごし方、いかがでしょうか。土佐赤岡駅員祭りは7月18日土曜日、19日日曜日で開催されます。ではここで高知県で歌われている民謡をお送りしましょう。三橋道也でよさこい節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
3: Oi, Fujin! Questa sola, doko ka nigiaka de kakki ga aru zo.
4: Oh, Raishin-yo. Sore wa Kanazawa Kogyo Daigaku kara fuite kuru gakusei tachi no yume no kaze da.
3: Oh!あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で。毎週月曜朝9時放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと。
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。ということですね、まずはですねちょっといただいたメッセージのご紹介をさせていただければと思う次第でございますということですね、風来の楓でデスレーベルさんからいただいております。ありがとうございます。リクエストします。頑張れゴエモンシリーズ、できれば SFC どれか一作ということですね。はい、まあゲームのリクエストいただきましたので、どうしよう、僕シリーズの話をしようかなって思ってたんですけど、一作の方がいいのかな、悩ましいところではあるんですけれども、まあまあまあせっかくですからね、まあ一作とは言わず、まあスーパーファミコンに焦点を当てながら、まあ1作目から4作目ありますけれども、まあそちらの方話をしていこうかなと思っている次第でございます。はい、どれか1作に焦点当ててほしかったんだけどなって思ってたら申し訳ないです。それを読み取れなかった僕の責任ということですね。まあ本日はですね、まあ頑張れゴエモンシリーズかっこスーパーファミコン編ということですね、お話をさせていただければと思います。はい、なんだかんだねやったタイトルですね、マジで。なんだかんだ本当ファミコンからスーパーファミコンまで全部遊んだタイトルだよなと。そんな好きかって言われると、なんかイメージとしてはあんまり、いや好きなんですよ、面白いと思ってますし好きなんですけど、うわーめっちゃ好きっていう感じではないんですが、うん、やってますね。

きってことなんだと思います。はい、ではですね、頑張れ五右衛門シリーズに関して今日も生温かく時に熱苦しくお話しさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、失礼しました。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りします。それでは本日の1曲目いきたいと思います。猿岩石で少年の羽。

送りした曲は猿岩石で少年の羽でした。こちらの曲ですね、風来の会でデスレベルさんが一緒にいただきましたリクエストとなっております。ありがとうございました。これ調べたんですけど、特に五右衛門シリーズとは関連がなさそうではあるんですが、僕が知らないだけで何かあるのかなと思ったんですけども、関係ないかもしれないんですけど、もし何か関連性がありましたらね、また教えていただければと思う次第でございます。はい、それですね、頑張れ五右衛門シリーズについてお話をさせていただきたいと思います。まあ、せっかくですからね、旧五右衛門というかね、一番初めから軽くお話をできればなって思うところではあるんですけども、まずですね、こちらの頑張れ五右衛門というシリーズなのですが、もともとはアーケードゲームのミスター五右衛門というね、タイトルがございました。こちらがですね、ファミコンに移植された結果、頑張れ五右衛門からくり道中というね、まあ、いわゆるファミコン版五右衛門第1作目が誕生したという形となっております。ちなみにですね、ミスター五右衛門が発売されましてですね、今年でなんと40周年となっております。はい、すごいですね。前回のペルソナが30周年に対してね、確かにそれは40周年ではなって話ではあるんですけれども、いやーすごいですね。ゲームの歴史はこれほどに長いものかという話になってしまいますね。で、ですね、まあ40周年というところもあってですね、まあアニバーサリーイヤーというところもあってということが形だとは思うんですけれども、なんとですね、7月2日、そう、7月2日木曜日にですね、頑張れ五右衛門大集合というね、頑張れ五右衛門シリーズ13タイトルを収録している、まあ、いわゆるコレクション系のタイトルが発売されております。まあ、こちらのね、収録タイトルをね、まあ、軽くざっとご紹介させればさせていただければと思うんですけども、ファミコンから頑張れ五右衛門からくり道中、同じくファミコン頑張れ五右衛門2、同じくファミコン頑張れ五右衛門外伝消えた黄金キセル、こちら RPG ですね。そして、頑張れ五右衛門雪姫救出絵巻、ここからスーパーファミコンかな、あ違いますね、その次ゲームボーイですね。頑張れ五右衛門さらわれた恵比寿丸で、ファミコンに戻りまして、頑張れ五右衛門外伝2天下の財宝で、スーパーファミコンにまた戻って、頑張れ五右衛門2キテレツ将軍マッドネス、スーパーファミコン頑張れ五右衛門3獅子16兵衛のからくりまんじ固め、同じくスーパーファミコン頑張れ五右衛門キラキラ道中、僕がダンサーになったわけ、スーパーファミコンそれ行け恵比寿丸からくり迷路消えた五右衛門の謎、ゲームボーイで頑張れ五右衛門黒船島の謎、同じくゲームボーイ頑張れ五右衛門天狗島の逆襲、そして、最後ですね、ゲームボーイカラーで頑張れ五右衛門聖空師ダイナマイツ現るということですね。まあ、この13タイトルが収録されたタイトルが、コレクションタイトルが発売されましたのでね、興味のある方ぜひともぜひともというところでございます。でですね、まあ、今回ですね、スーパーファミコンのですね、まあ、雪姫救出絵巻、キテレツ将軍マッドネス、獅子16兵衛のからくりまんじ固め、キラキラ道中僕がダンサーになったわけ、これらについてお話を、まあ、さらっとしていこうかなと思っている次第でございます。はい、でこのね、まあ、スーパーファミコンというかファミコンのね、頑張れ五右衛門と頑張れ五右衛門2に関してなんですけれども、まあまあ順当にですね、アッパーバージョンだなというところになってくるわけですよ。でスーパーファミコン、ファミコンからスーパーファミコンになった時、だから五右衛門2から、頑張れ五右衛門雪姫救出絵巻になった時ですね、その時はですね、まあ順当な感じで、ここはね、アップデート、まあその通常斜め見下ろし視点の、まあ、ベルトスクロールアクションみたいなね、フィールドだったのがですね、サイドビューの通常のジャンプアクションの、まあ、アクションゲームのようなステージもありということですね、頑張れ五右衛門のゲーム、アクションゲームとしての幅が、まあ、大幅にそこで一つ広がったのがスーパーファミコンの雪姫救出絵巻というタイトルなんですよ。でその代わりといっては何なんですけれども、ファミコン版五右衛門の時、まあからくり道中と2ですねの時は、結構重要な要素として 3D 迷路っていうのがあったわけですよ。まあ、いわゆる 3D ダンジョンですね。この雪姫救出絵巻になってからは、その 3D ダンジョンの方もあるにはあるんですけれども、

あくまでもおまけ要素ですよぐらいの立ち位置になりました。はい、まあスーパーファミコンゴエモンシリーズの中でですね、まあ、いわゆる骨太なアクションを楽しみたい、そんなあなたはですね、この雪姫救世巻が一番個人的には難易度が高いかな、難易度が高い、そうですね、難しいと個人的には思っております。はい、でですね、その次頑張れゴエモン2キテレツ将軍マッドネス、こちらの方はですね、結構またねスーパーファミコンになったことによってガラリと要素を変えてきたところではあるんですよね。もともとアクションゲームだったゴエモンなんですが、一応外伝として RPG の方も発売されておりました。まあ、消えた黄金キセルであるとか天下の財宝とかその辺ですね。でこのですね RPG 要素を言うたら逆輸、外伝の RPG 要素を逆輸入して RPG だから、アクションアドベンチャーゲームのようにしたのが、この頑張れゴエモン2キテレツ将軍マッドネスという形になります。しかしですね、アクションゲームとしての質が落ちたかと言われるとそういうわけではないというのが、なかなかにねうまいバランスの取り方だなと個人的には思っておる次第でございます。しかもですね、この頑張れゴエモン、2、頑張れゴエモン2ですね、はい、キテレツ将軍マッドネスからはですね、いわゆるゴエモンインパクトというね、まあ、インパクト戦と言われる巨大ロボット戦が追加されたということですね。もうねインパクト戦が好きで好きでたまらなかったという方も結構多いのではないかと思います。僕も大好きでした。そして僕は兄でありますがゆえにですね、弟はきっとやりたかっただろうなと今更だからちょっと過去を振り返って思うんですけれどもね、ザ・グレイト・バトル4のコンパチ・カイザー戦もですね、まあ、弟にずっと連打をさせてたタイプでございましてですね、やれよおめえとは言ったことはないはずなんですけども、それでももうちょっとなんかさ考えてさ譲ってあげるとかしてもよかったんちゃうんかって思ったりはするんですけど、それはそれ、これはこれという話ですね。はい、そう、このやっぱねインパクト戦がここで出てきたのがやっぱ個人的にはでかかったですね。なんでしょう、今考えるとね、その言うたら FPS 画面固定の FPS 戦 FPS のような感じで相手が動いてという形ですね、自分から動けるわけではないですし、基本的にはね、だから相手が正面にいるであるとかそういう感じではあるんですけど、巨大ロボットとなぜか動かしている感みたいなのがやっぱ強かったんですよね。うん、故にですね、まあ、インパクト戦の印象がすげえ強えなーって思われる方も多いのではないかと思います。はい、でですね、まあ、そうするとですね、やはり、頑張れゴエモン3獅子16兵衛のからくりまんじ固め、こちらのお話もしないわけにはいかないわけなんですけれども、その前に一曲をお送りしたいと思います。お送りする曲は猿岩石で白い雲のように。

お送りした曲は猿岩石で白い雲のようにでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM1 第3スタジオスマイルよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。ということですね、冒頭にも紹介しましたけれども、風来の会でデスレーベルさんからもう一ついただいております。ありがとうございます。素晴らしき新世界の権利関係は小城雄三氏に直接連絡しなければならないということか、ということですね。そうなんですよね。まあ、ちょっとどこに連絡すればいいのかなって悩んでるところではあるんですけれども、ちょっとね、時間を見つけてね、何らか、リアクションは取ってみようかなと思ってる次第でございます。はい、あまり期待しないで待っていただければと思います。ということでね、メッセージありがとうございます。そして、腹黒い人さんからもいただいております。ありがとうございます。最近遊んでいるのは、機動戦士ガンダムバトルオペレーション2です。内容はチーム戦がメインのTPS です。特徴は参戦機体がとにかく多いこと。おじさん関類の MSV シリーズから映像化されていない漫画やゲームのオリジナル機体までというあまりに広すぎるラインナップ。一応宇宙世紀が主軸で、かなり重度のガノタの私でも見たこともないような機体の数々。ただ欠点も多くありまして、対戦ゲームとしての品質が非常に低く、回線ラグが大きすぎてまともにプレイできなかったり、機体入手がガチャなので好きな機体に乗れなかったり。一番の問題は機体総数が550を超えてまだまだ増えているので、運営がバランス調整を半ば放棄している点。特に稼働初期に実装された機体は度重なるアッパー調整についていけず、産業廃棄物扱いになってしまっている。正直1ヶ月ごとに、除機程度を調整したところで焼け石に水です。幸い私の愛機 EZ8 は昨年末に新武装倍返しだが追加され、そこそこ戦える機体になった。さて、君に見分けがつくかな。グフホバータイプ、グフフライトタイプ、グフ飛行士型、グフ F ユニット装備ということですね。はい、メッセージありがとうございました。バトオペもね、やりたいなとかやってみたいなと思った、ワンの時にねちょっと興味があったんですけれども、ワンがなんか結構調子が悪そうなんだよなみたいな感じになってしまって、結局やらなかったんですよね。ツーは本当ね、さまざまな機体が出てるのを動画で見て知って、配信とか動画で見て知ってる感じですね。ガンタンクとか面白そうとか思ったんですけど、そういう機体じゃなくて、多分ね乗るっつったら環境機に自分は乗ると思うんですけども、興味がないことはないんですが、やろうと思うとやっぱね、期待入手がガチャっていうのがなかなかハードルが高そうだなという印象がありますね。はい、ということでメッセージありがとうございました。本日はですね、頑張れ五右衛門のお話をさせていただいております。はい、あんまり時間がなくなってきてしまいましたけれどもね、はい、頑張れ五右衛門3獅子16兵衛のからくりまんじ固め、こちらの方はですね、さらに RPG 寄りになったタイトルと思っていただければと思います。ただこれもですね、アクションをないがしろにしているわけではなく、使用可能

なキャラクターが、ゴエモン、エビスマル以外にですね、サスケ、ヤエちゃんも操作できるようになってですね、各種キャラクターに特殊アクションが追加されている。例えばゴエモンさんだったらチェーンキセルがあったり、エビスマルだったらフラフープでね、画面にの外に奥についている杭にねピコンって引っ掛けれたりであるとかね、まあ、キャラ固有のアクションが追加されていますよと。そしてインパクト戦の方もですね、強化されてますね。まあインパクトステージの方はですね、マッキネスの方は結構軽快に動いていたんですが、どうやらターボ装置が故障しているという理由をもってしてですね、ズシンズシンズシンズシンって歩くようになりました。まあその結果なんですけれども、全身が映るステージではなくて、バストアップぐらいかな。うん、それぐらいでですね、前から敵が飛んでくるのに対して、まあパンチであれなんやらで落とすというインパクトステージになり、ゴエモンインパクト戦は基本変わらないんですが、必殺技が追加されていたりしております。やっぱね、ヘラクレスパンチはロマンですよ。相手の動きをゴンって止めた後で、弱パンチ、弱パンチ、ヘラクレスパンチですよ。ええ、ドーって、まあ言うたら北斗百裂拳みたいなね、パンチを打つんですけど、あれがとてつもなく気持ちが良い。ちなみにコマンドは上下上強パンチだったと記憶しております。間違ってたらごめんなさい。あとですね、 2P 側がですね、今までまあ鼻から小判ビーム、あ、小判レーザー、いやいや小判ビームだね、小判ビームしか打てなかったんですけども、こちらもですねコマンド入力でコマン、あ、小判レーザーを打つことができるようになりました。確か上下左右だったと記憶しております。間違ってたらごめんなさいという感じですね。はい、まあインパクト戦もね強化され、 RPG とかお話お要素も結構強化された。それがですね、まあ頑張れゴエモン3獅子16兵衛のからくりマンジー固めという形になります。まあここはですね、まあ順当にですね、マッギネスから16兵衛っていうのは真っ当な進化の仕方をしたと思うんですよ。ところがですね、ここで出てくるのが頑張れゴエモン4キラキラ道中、僕がダンサーになったわけです。はい、タイトルから意味わかんねえなと思うんですけれども、こちらなんですけれども、なんとですね、今まで言うたら目玉の一つであったであろうですね、インパクト戦が廃止されております。そもそもなんですけども、ゴエモンインパクトってカラクリ、要はメカだったはずなんですけども、なんとですね、方向転換しまして、ゴエモンインパクトはインパクト製の宇宙人ということになりまして、実は意思を持っていたという設定が急に生えてきて、

で、アドベンチャー要素は一気に減らしまして、もうアクションゲーム側にだいぶ寄せた、そういうゴエモンですね。でインパクト戦はないとは言ったんですけども、ゴエモンインパクトが出てくるミニゲームのようなインパクト戦というか、そういうのがあります。はい、果たしてそれをインパクト戦というのかと言われるとちょっと違うよねというところではあるんですけれども、そのミニゲームみたいなね、ボス戦も決して面白くないわけではないんですよ。まあ一発勝負みたいな感じのところもあるんですけど、ゲームとしての完成度はやはり非常に高いかなと個人的には思っております。はい、まあそんなですね、非常に完成度が高い頑張れゴエモンスーパーファミコンシリーズ第1作目から4作目のナンバリングタイトルまでしっかりと入ってますし、まあ、ファミコンの 1,2 も入ってて、かつですね、消えた黄金キセルとか天下の財宝あたりもですね、結構出来がいいと個人的には思うんですよ。ただ昔の RPG ですからね、そこはどうしても不親切であるとかそういうところはあるかとは思うんですけども、悪くないタイトルだと個人的には思います。それ以外にもですね、僕はそれ以外は正直遊んだことがないんですけど、まあ、ゲームボーイ版であるとかね、まあ、さらわれてごめんなさい、それゆきエビスマルですか、あっちの方は正直知らなかったんですけども、なんやろボンブリスやろかと思いながらおったんですけれども、まあそれらが13タイトル入っているのはね、なかなか遊び出がある、遊びがいのある、そういうねコレクションタイトルではないかなと思います。はい、まあせっかくですからね、興味のある方40周年のゴエモンに一度触れてみてはいかがでしょうか。64以降のタイトルはよくわからないのですが、それらにね、それらも悪くないんじゃよということでね、ぜひともですね、それはそれですね、メッセージなどもいただければと申し上げております。はい、本日はですね、頑張れゴエモンシリーズという形でお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、頑張れゴエモンシリーズについてお話をさせていただきました。はい、それいけゴエモンですか。はい、まさか出るとは思いませんでしたよね。ちょっと前から情報は出てたんですけれども、まさかこの令和のように頑張れゴエモンの新作が出るとはというところですね。ほんとね、いいゲームだと思うんですよ。なのでぜひともというところですね。次回ですね、また何か別のゲームご紹介させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn@fmn1.jp です。ファックス番号は 0762488881 です。どちらも番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度お忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければと思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第3スタジオスマイルよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ、火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がホワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ 1,2,3。 人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3。 ひふみさちこがお送りします。

0: 悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。社章、校章、メダル、トロフィー、キーホルダー、ストラップなどなどなど、一貫生産メーカー、先週に引き続き今週もお願いいたします。今日もスタジオにゲストを迎えしております。桂記章株式会社取締役社長の澤田幸寛さんです。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: まあね、先週いろいろたくさんお話をお聞きしたんですけど、今週もたくさんあると思います。楽しみです。お願いいたします。まず若干ですけど、先週もお聞きしたんですけど、もう一度桂記章の紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、うちの会社は、まあ、金沢市にありまして、日本でも珍しい一貫作業メーカーとして、金型工場、プレス工場、鋳物工場、メッキ、組み立て、仕上げまで全て行う日本唯一の希少メーカーであります。
1: そうですよね、もうかなりたくさん全部をやってしまっているという、日本で名高いっていうところもあるね。まあ、金沢じゃなくて、
2: まあ、名高くはないけども、うん、まあ、日本に1個しかないっていう会社であって、ね、本当に北海道から沖縄まで各県からご依頼をいただいております。
1: うんうん、そういうことですよね。さあ、そんな桂記章さんなんですが、今後会社を目指しているということをちょっと お尋ねしたいんですが、次の世代とか、 なんかね、地域の関わりなどを考えてらっしゃるってことも聞きしたんですけども、
2: はい、私がね、そのやっぱの、まあ、昔から心がけてるのは、はい、やっぱこの石川という素晴らしい町、
1: はい、
2: この石川って町には伝統工芸というのがたくさんあるんですよ。これは国が認めた10個のものもありますけども、全部でね36種類あるんです、
1: はい、
2: 伝統工芸というのが。
1: そんなにあるんですね、
2: は
1: い、
2: 私も昔は本当に毎月輪島に行って、輪島の漆器さんの方とお話をしたりとか、まあ、金箔屋さんの本当に箔を使っただったりとか、山中塗さんの塗師さん、加賀友禅の絵師さん、いろんな方と交流を持ちながら、そういったものとうちの会社をどうやってこうミックスするかと、
1: うん、
2: そういった合わせたものを私は石川県のものとして、それを東京とか大阪とかに販売したいと、そういったこう夢がありまして、
1: はい、
2: 今現実としてはその本当に輪島もね、今審査になりましたけども、今山中塗のものとうちの商品が合体した商品だったりとか、

0: まあ、金箔との融合で輝いてる融合、そういったものを、まあ、東京の式典の記念品に使ってもらってます。そういった地域というものと、まあ、うちの会社がいかにこう融合できるかと、本当にね今そういった職人さんとねすごく仲良くしながら、で向こうの職人さんもやっぱ作るだけで営業ができないんで、僕は東京に行ってこういうの欲しい、あの欲しいよという話を聞くすると、もうそういった職人さんがね、桂さんぜひ協力させてほしいと言われて、そういったまあ素晴らしいものを作らせてもらってます。
1: なるほど。そういう工芸ということでは、私はそんなあんまり詳しくわかんないんですけど、なんかね桂木翔さんの百万さんの、あのバッジがあれっていうものを作られましたよね。
0: あれもね、百万さんのバッジもですね、新幹線開業の時に、まあ、そういったニュースになって百万さんっていう、まあ、キャラクターできましたと、でその当時ですね、うちのあの女子チーム、アリンコって言うんですけども、そこがね女子チームがいろんな企画をすると、
1: アリンコっていうのはアリンって書いて娘って書いて
0: 娘
1: アリンコって読むんですよね。
0: で一応その当時リーダーやったのが、うちの母なんですよ、うちの母がえっちゃんって言うんですけども、
1: えっちゃんグッズはかなり有名ですよね
0: でそのえっちゃんはまあリーダーとして、でうちの女子社員だけでチームを作って、まあ、企画をしようと、まあ、その時はその女子チームと男子チームと営業チーム3つグループ作ったんですよね。でも営業チームを企画するのって当たり前の話ですし、で工場のものが企画してもなんかねちょっと今一つだったんですよ。でやっぱその女性チームアリンコというのはやっぱりその、まあ、えっちゃんっていうのをリーダーにして、まあ、いろんな状況を見ながらものを作ると、その時にその百万さんというキャラクターの商品を、作ろうとしたんですけども、
1: ね、まああれがまた見事にすごいね、結構私たちも使わせて私あの会でも皆さんをお分けしていただいたんですけど、またもう一つえっちゃんグッズで私は記憶があるのは、えとのね、ああいうなのもねあったので、あれも すごい毎年毎年楽しみな絵面がたくさんあってね。
0: あの江戸も最初はえっちゃんが自分で絵を描いたんですよ、で絵を描いてこう作っていって、でそれがこうずっとやってきたんです。

0: ったんで、
1: またあの笑顔もすごいんですよね。
0: はい、でそうやって言っておくと、本当に最初は500個やったら1000個やったのが何万個って数に、まあ、干支が売れた、うん、まあ、それも続けてもずっとこう長年やっても、はい、20年ぐらいかな、はい、ついてますね、
1: はい、ね、あれも素晴らしいですね、はい、だって干支は毎年毎年変わって毎年あるんですもんね、はいはい、
0: おかげさんで人気です、あれも。
1: はい、でそれ以外にはあのどういうふうな動きをされてらっしゃるんでしたっけ。
0: まあ、その女子チーム結構ね、やっぱその今この時代って、はい、まあ、女子がものを買っていくんで、はい、まあ、女性が好きそうなものを色企画して、はい、箸置き作ったりとかね、
1: はい、
0: まあ、バッチ屋さんですけども、その女子が欲しいもの、はい、僕はねうちの社員にね、自分が欲しいものを企画したら楽しいだろうと、
1: はい、
0: で自分が欲しいものは、うん、多分他人も欲しいだろうと、
1: うん、
0: 多分好きなもの作れと、
1: うん、
0: で失敗しても構わんと、
1: はい、
0: どっちみち失敗しても構わんのやったらやった方がいいじゃんと、
1: は
0: あ、でやった中でやっぱりいくつかヒットが出てきて、はい、今箸置きなんかも百貨店で売れるのってありましたし、
1: ああそうなんですか、
0: いろんな企画をやっぱこのものづくりって、やっぱこうワクワクしたものを作り続けていくと、まあ、評判もいいのかなっていうところをやってます、う
1: ん、あと私一つですけども、あの車の鍵とかいろんな鍵、はい、自転車の鍵とかなくしちゃうじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれをタイピンみたいなあんなので、
0: そうそう、あれもね、
1: あれも
0: うちのえっちゃんの発想で、自分鍵をなくすんで、
1: はい、
0: 鍵をなくさないように、
1: はい、
0: 鍵こっちという、
1: はい、
0: 鍵がこっちにあるよという、
1: うん、
0: このヘアクリップに鍵をつけてなくさないようにしたと、これなんかやっぱ自分のアイデアですけども、そういう人を、こういうものが欲しがる人必ずどっかにいるんですよ、だ全部売れなくてもいいので、自由にいたら一人買ってくれれば 10% ですか、
1: はい、
0: これって大ヒットですよ、
1: 大ヒットですよね、うん、あれは優れもんでした、私はもうすぐ鍵なくしたので、はい、カバンのバッグのところにちょっと引っ掛けるんですね、
0: そうそうそうそう、で今また今度スマートフォン、あの今の鍵からあの、ね、ワイヤレス機に変わったんで、やっぱ時代も変わりながら、
1: はい、
0: やっぱどういうふうな需要があるのか、
1: はい、
0: その時代に合わせたものを作っていくと、
1: はい、
0: いうことも大事かと思います、
1: そういう意味では女性のアイデアからそういうふうなのが出た商品、あとはまたね先週お話しされたいろんな車掌とか、はい、自衛隊のバッジとか、はい、まあそれはすごいいろんなところで桂木翔さんの商品が散らばっているんですよね、
0: そうそう、だからあのうちはねそのまああんま大きな仕事できないけども、本当いろんなところに需要があると、これが本当に僕はどこに行っても仕事だと思ってるんで、
1: はい、
0: やっぱ今本当にいろんなところにやっぱ挑戦して、まあ、失敗もありますけども、やっぱりいろんなところに挑戦していくとやっぱ結果出れるのかなと思います、
1: はい、百万さんのヒットした逸話などあるんですか。
0: あるんですよ、
1: あります、教えてください。
0: これ最初百万さんがね、
1: はい、
0: こう絵になった時に、
1: はい、
0: だるまにひげ生えてるとなんて気持ち悪い絵やという最初話しちゃったんですね、
1: はい、
0: でそれがねうちのねアリンコって女性チームが可愛いって言うんですよ、男性陣はこんなも、はい、こんなも気色悪いって言って見も気もしなかったんですけど、女性チーム、まあ、そのアリンコチームがこれ可愛い可愛いって言ってるんですね、
1: うん、
0: じゃあ僕はねやればって言って企画して、
1: はいはい、
0: でサンプル作るんですけど、これ許可取らなきゃいけないんですよ県庁に、
1: うんうん、
0: で許可取るとにあのやっぱこの県庁に行かなきゃいけない、で営業はねこんなもんやんねとかって言ってるんで、じゃあうちの事務員に自分で行けばって、いや恥ずかしいって言うんやけどまず行きなさいと、で県庁に行って書類もらってきて、もう書き方わかんないって言いながら自分で苦労してって何度も書類申請してで OK もらって、で試作作って試作ができましたと、でもこれね営業はね売らないって言うんですよ売らない、
1: はい、
0: とかって言って、はい、でそのアリンコの女性たちがこうイライラしてるんで、私言ったのは自分で売りに行けばいいじゃん、いや私事務員なんで売りに行けませんと、
1: うん、営業じゃありませんよ、
0: ありませんよ、
1: ね、そうです
0: よね、でもねやればいいじゃん、売り込んできなさいとで言ったらね、社長10個買ってくれましたと、
1: 嬉しいですね
0: 10個買ってくれましたと、もうニコニコして事務員が帰ってくるわけですよ、はい、買ってくれたと、次私あの白一さん近くにあるんで、はい、白一に営業行きなさいと、え無理無理って言うんだけど、まず行きなさいとって言ってね、帰ってきたらね、社長10個売れました、
1: まあ嬉しいこと
0: でね、やっぱ自信がついたのか、はい、今度茶屋に行って売りに行くんですよ、で社長ここで50個売れましたとか、
1: すごい、
0: やっぱそういったねこうやっぱ恥ずかしいんでしょうけども、うん、やっぱ営業する喜びっていうのをこう実感していくと、うん、もうみるみる力つけてきて、あっという間にね 5000個1万個

0: 大ヒットですよ。
1: ねえ、
0: おかげそうするとうちの営業もね、はい、あ売れるんだったら俺も売るとって
1: 火がついてきたよね。そうそう、いい形で。
0: やっぱ女性チームってやっぱそういったね、やっぱその経験っていうのは大事かなと。今ではねもうバリバリ企画できますからね。
1: すごい女性の力ってね、
0: 女性の力って素晴らしいですよ、
1: 営業さんはもうあちゃーですよね
0: 本当女性は素晴らしい、はい、
1: 幸せのステップ1,2,3。今日はスタジオに桂記章株式会社取締役社長澤田幸寛さんをお招きしてお話を伺っています。さあここは音楽なんですが、ベイキングスタンドバイミーですよね、リクエスト曲が。この曲の選曲の理由は教えていただけますか。
0: 私はですね、昔これ聞いて、あの少年のワクワクした気持ちというのが僕大好きで、
1: はい、
0: 私今60なんですけど、頭の中多分ね小学生なんですよもう冒険ワクワク大好きなんで、
1: そういう意味でのね、
0: はい、それでこの曲ですね。
1: なるほど、じゃあワクワクした少年時代を思い出して一緒に聞きたいと思います。ベン・イー・キング、スタンド・バイ・ミー、お願いします。

お送りした曲はベン・イー・キング「スタンド・バイ・ミー」でした。幸せのステップ 1-2-3FNN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は桂気象株式会社取締役社長澤田幸寛さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半になるんですが、なんといろんなね言葉とか考え方とかをお持ちなんですが、

0: アイデアはどこから生まれるんですかってお尋ねしたいんですかけども、
1: あのアイデアってね、はい、こんな天才じゃないんで、
0: はい、
1: ひらめきってのはまずない、はい、私ないと思ってるんですよ、
0: はい、
1: 本当何もないとゼロからものは生まれない、
0: はいはい、
1: で私が大事にしてるのは三原主義、
0: もう一回言ってください。
1: 三原主義、
0: 現
1: 地現場現状、
0: 現現場
1: 現現現地現地現場現状、現現状、
0: はい、
1: やっぱその現地行かないと分かんないんですよ、
0: はい、
1: 沖縄でどうなってるのか、はい、今北海道どうなってるのか、やっぱ行ってみなきゃ分かんないですし、そこにいる方々のお話を聞かなきゃいけないし、まあ、その現状どうなってるかっていう流れとかっていうのは聞かないと分かんない。で私本当あのうちのまあいろんな感じ社員が怒られますけど、すぐどっか行っちゃうんですよ。沖縄だろうが北海道だろうが、
0: はい、
1: 東京だろうがパッと行っちゃう。
0: それ目的があって行かれるんですよね。
1: 半分ぐらい。
0: 半分ぐらい。
1: 半分ぐらい。あとは行って現場で見なきゃいけない。
0: うん、
1: もう分かんないから行くしかないんですよ。で行ったらね、いろんなこと聞けるんですけども、
0: はい、
1: でも大事なことはそこの脇道、本筋じゃないところが結構ヒントが隠れてるんですよ。王道のところは王道で決まってるんですけど、やっぱ行かなきゃ分かんないっていうのは、はい、この脇道何が転がってるか、ここに結構ヒントがあって、ここを僕だったらどうリニューアルできるかなってところをやるとアイデアが浮かぶんですね。それでね、もういろんなヒットっていうかね、まあ、失敗いっぱいあるんですけど、その中でたまたま当たったものがヒットになってます。
0: まあ、その中でね、出会いもたくさんあってね、
1: はい、
0: つながりもあって、
1: やっぱ行ったらね、その情報ってのあるんですけど、情報ってのはネットに書かれてるものはあんまり使えないんですよ。ネットに書いてない情報ってのが大事なんですね。
0: なるほど。じゃあそういうところでいろんなとこに現場を見て、
1: はい、
0: 現状を見て、そしていろんなつながりを見てっていう形になるんですけど、目的をなく行かれる、半分目的ですけど半分は目標なんですか？
1: あの皆さん目標と目的って、
0: はい、
1: 皆さん結構間違えてて、
0: はい、
1: どっちが大事かってなってくると目的なんですよ。
0: 目的、はい、
1: 目標という字を分解すると、
0: はい、
1: あれね、目印って書いてあるんですね。
0: なるほど。
1: あくまでも印なんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、印ですね、
1: 目標ってのは、
0: はい、
1: で何かっていうと、目的に行くためにここの角を右に曲がんなさい、
0: はい、
1: ここの壁を上に登んなさい、これが 目標しるべなんですよ。
0: はい、
1: あくまでも目標なんで、
0: はい、
1: 人生目標なんかはおかしい。人生目的なんですよ。
0: 目的、
1: 何のために生きてるかっていうことを考えた時に、
0: はい、
1: じゃあ今何をしなきゃいけないのか、30まで何をしなきゃいけないのか、
0: はい、
1: 40の時は何をしなきゃいけないのかっていうことを決めるのが目標であって、目的ってのは何を人生として成し遂げるかと。でもこれ大事なことはね、目的ね、コロコロ変えていいんですよ、
0: はあ、
1: 変わるんですよ目的って、はい、今のその年の目的と今の年、あのやっぱ10年後の目的ってのはこれ変わるんです、
0: はい、
1: 変わっていいんですよ、
0: はい、
1: でも変わることが成長なんで、
0: はい、
1: 一回決めたことをやらないってなくなくて、どんどん、
0: はい、
1: どんどん変えていけばいい、
0: は
1: あ、ただ今変えていく時の目印として目標というのがあって、今月中にこれしたいとかっていうことを区別して生きていくとね、人生ね楽しい。
0: じゃあ今現在の、
1: はい、
0: 社長の目的はいくつかあるんですか？
1: 僕の目的は社員の幸せ、
0: はい、
1: 僕の周りの人の幸せが僕の目的です。それをするために日々何をするかということを考えて行動するということです。
0: 社長にとってこの仕事の魅力って何でしょう？
1: あのですね、僕の仕事のやっぱ喜びはね、
0: はい、
1: 思いを形にするっていうのが喜びです、
0: はい、思いを形にする、
1: はい
0: はい、
1: こういろんな記念品っていうのがあるんですけども、やっぱその、まあ、スポーツをした時の優勝の喜び、まあ、マラソンした時のゴールの喜び、まあ、結婚した喜び、そういった喜びを形にするっていうのはなかなか大変なんですよ。でもこれね、うちのじいさんが私の子供の頃から僕に言うのは、うちの会社はな、思いを形にできる会社なんだと。もうこれのことはずっと残ってて、もう刷り込まれてるんで、
0: はい、
1: 私何をしようが思いを形にする。これ昔ね、その登山に行った時に山に登ると、
0: はい、
1: 山のバッジってちっちゃいんですよ、
0: はい、
1: これちっちゃい中に情報をいっぱい詰め込まなきゃいけない
0: ん
1: ですね。どこで山に行ったのか、標高何メートルなのか、
0: はい、
1: どんな花が咲いてるのか、あのちっちゃいものに全部情報を詰め込むんですよ。 その後にねキーホルダーっていうのが売れまして、
0: はい、
1: そのねマイカーブーム

0: て、で金曜台もある意味だって大きさ4センチなんですよ。4センチの中に地図埋め込んで名刺埋め込んで、こうちっちゃいものに情報詰め込むと、これなかなかね思ったり大変なんです、うん、そういったものを作りながら、うん、でそのキーホルダーが高速道路で売ってると、でそのそれを売り場見に行って私じっと見てるんですよ。それをね喜んで買っていく親子、まあ、子供たちがこれ買ってこれ買って、もう思いを形にできた時の喜びってもう最高ですよ、うん、うちの社員とね、
1: はい、
0: あの社員旅行行っても、はい、皆さん売店にねじっと見てるんですよ、
1: はい、
0: 自分の商品が売れ方を、で買ってくれた時の社員の喜び、社長買ってくれました、
1: ね、
0: そういったね、うん、思いを形にするってこう言うのは簡単ですけども、作るの大変なんです、
1: うん、
0: なのでこういった思いを形にする、うん、で僕もいろんなところに仕事行きながら、澤田さん相談があるんです、
1: うん、
0: 今度新社屋できたんで記念に何か作ってくれと、
1: はい、
0: しか言わないんですよ。だから僕この会社のね歴史調べて、でその、ま、お客さんが何をしたいか、でその社長の思い聞いて、それを自分で絵にして形に作って、まあまあ一回絵を描いてお見せして、で、まあ、向こうがこれが違う違う、僕違うって言葉がね好きなんですよ。
1: あ、好きなんですか。
0: 好きなんですよ。違うってこととは、うん、向こうの意思が入ってくるんですよ。
1: は
0: あ、だからかもう描いてった絵をいいよって言うとね、つかつかしで心こもってない、違うって言われたことが僕好きで、はあ、だそういったことをどんどん違う違うって言われたものが形になっていく、
1: はい、
0: 今度思いを形にするってそういう作業なんですね、
1: はあ、なるほど。違うって言われたらうーなんでとかって思っちゃうんですけど、
0: 違うと思ったら僕ラッキーと思う、あ、はあ、ここでお客さんの思いが入るんだと、そういったことを形にしてって、でそれをこうデザインからものを作って届けたら、これはなわしの思い入ってんだってこと言われるわけですよ、
1: はい、
0: もうそれが僕の喜びですね。そういった喜びを日々こう積み重ねていくってことが、まあ、僕の仕事の魅力かなと思っています。
1: なるほど。じゃあ皆さんでバッジつけたり、はい、起床をやったり、
0: はい、
1: ね、いろんな思いがこの小さいものに溜まっているんだ、はい、もう伝わってるんだっていう、
0: そうそう
1: そう、ね、そういうのあの、まあもうここについてたら見ると嬉しくなりますよね。
0: 嬉しいし、うん、そういったねコレクションでね、もう買ってんだ、修学旅行に買ったんだ、
1: うん、
0: 修学旅行なんかも何十年前じゃないですか。でそれがずっと形になって残ってるっていうのが、うちの会社の魅力かなと思ってます。
1: それがずっと続くんですよね、はい、いい会社ですよね。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、桂木翔さんですよ、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます、はい、
1: 幸せのステップ 1,2,3。今日はスタジオに桂木翔株式会社取締役社長澤田幸弘さんをお招きしてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日は桂木翔株式会社社長様の澤田さんをお招きしてお話を伺ったんですが、まあチャレンジする、そしてたくさんたくさんの失敗をする、これはエネルギーになるんだということも教えていただきました。そしてこの経験がたくさんの実力、今の桂木翔さんの力になるということも教えていただきました。私はたくさんたくさん失敗しているんですが、このお話を聞いてとっても元気になったかな、元気をもらいました。本当にありがとうございました。次回もまたゲストに出ていただいて、たくさんの教えをいただきたいな。またお話しするときはとっても笑顔でお話をしてくださいます。またここのゲストでお招きしたいと思います。お待ちしております。よろしくお願いします。幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は日文幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ、
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山麓地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山麓キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。そして国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。今日はボイスフロムニュージーランドとしてお送りします。国際高専の3年生がニュージーランドに向けて出発してから約3ヶ月が経ち、学生たちがどんな経験をし何を感じたのかを今回聞いてみたいと思います。今日の放送ではゲストの留学中の3年生をオンライン通話でつないでインタビューを収録しまして、その様子をお送りいたします。本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして本日のゲストはこの方たちです。
1: 3年の橋本一樹です。
2: 3年の田中俊太郎です。
0: はい、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。

0: 二人ともお久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: 元気でしたか？
2: めっちゃ元気です。橋本一
0: かぶってるから二人とも

0: です
1: ね。
0: ね。こ
1: は
0: れ。
1: い。2人は今、どっちから、どこからつないでるんですか？まず息から。
0: ステイホームステイの家の自分の部屋から映しております。
1: そうだね。まあ、今もう収録時間夜ですもんね、ニュージーランドでいうとね。
0: はい、今8時ですね、夜の。
1: 俊太郎は？
2: 僕も同じくホームステイ先の自分の部屋からお送りしております。
1: じゃあ早速聞いてみたいんですが、ニュージーランド生活ももうこれで3ヶ月ぐらい経ったわけだけど、2人は今率直な気持ちでどんな感じでしょうか？じゃあまず1期から。
0: うお、すんごいニュージーランド生活楽しめてるなって思ってます。
1: どんなところが？
0: まずそのホームステイで心配するのはご飯なんですけども、ホストマザーがいつも毎晩作ってくれるんですけど、しっかりめっちゃ美味しくて、毎晩おいしいなと思いながらしっかり食べれてるのと、休みとか放課後の時は、甘いものが好きなんで、ジュースとかをスーパーに行っていろんな種類の試したり、その海外のスーパーでのジュースをいっぱい試すっていう経験がすごく楽しくて、そのおかげでだいぶお金がなくて、もう月末だいぶカツカツなんですけど 楽しめてます。
1: なんか日本にないジュースのフレーバーってあったりした？
0: ありますね。
1: あ、そ
0: フランベリーとか、
1: う。ああ。
0: あと何がだっけな、見たことないような、赤い果実のようなやつがいろんな種類ありましたね。
1: 何が入ってるか分かんないけど、とりあえず美味しいみたいな。
0: とりあえず美味しかったです。
1: そう。じゃあ俊太郎は？
2: もう楽しいですけど、今もなんか自然な感じというか慣れてきたところかなと思ってますね。
1: 慣れてきた。それまではちょっとなんかいろいろ戸惑うこととか、なんか困ったこととかもあったってこと？
2: そう言うと、そんなに困ったこともなかったんですけれども、今日ですと、慣れてきたなって思ってしまったのが、家に帰ってきてから、学校終わって軽くみんなと遊んで家に帰ってきてから、とりあえず昼寝をして、ついさっき7時ぐらいまで寝てまして、それで飯どうしようってなって、とりあえず冷凍のご飯とツナ缶開けて そこになんかおかかやらキムチやら乗せて、あと納豆かけて食うみたい
1: いや、ちょっと待って、納豆って売ってんの？
2: 僕のホームステイ先の人が結構日本食やらアジア系の料理が好きで、近くのアジア、日系スーパーですかね、からたまに買ってきて、意外と揃ってるというか。
1: なかなか欧米の方で、ニュージーランドの方も含めて納豆ね、好きな人って珍しい気がするけど。
2: そうですよね。納豆とキムチっていう発酵食品のちょっと苦手な方も多そうな。
1: そうだね。2人初めてニュージーランドに着いた時ってどう思った？例えば空港とかで。
0: た時の最初に思ったことは、すんごい虫っぽかったんですよ、空港が。すんげえ湿気てんなと思って、うわ何やこれって感じしたね、最初。けど、すんごい空が広くて、なんですごい周りに何もなくて開けてて、お空綺麗だな、広いなって、青いなって思いました、最初。
1: なるほど。俊太郎は？
2: 僕はオークランドに着いた時は本当に飛行機の疲れやらで全然覚えてないと言いますか、でも確かに湿気てたなとは思いましたね。
1: それはなんだ、その前の日に雨でも降ったのかな、直前にか。
2: もともとニュージーランドそんなに湿気てるイメージがなかったんで、余計に感じてしまったのかもしれませんが。
1: ああ、そうね。ダニーではなんかこう初めて来た時の印象ってどうだった？
2: 僕は、ダニー店に着いた時は、とにかくダニー店空港って結構ちっちゃい空港で、 いわばローカルと言いますか。
1: そうだね、
2: すごい地方に来たなみたいな、
1: うん、
2: で外の景色ですともうなんか牛が見えるんですよね、
1: 空港から、
2: うん、空港からちょっとバスで移動したりするともうすぐに、うん、まあ、いわゆる牛乳パックの後ろに書いてありそうなその平原が広がってるんですよ
1: もう牧場みたいな感じでね。
2: そうですね、
1: うん、それではここで今日のゲストのリクエスト曲をお送りしたいと思います。一気曲紹介をお願いします。
0: ビリー・ジョエルでロンゲストタイムです。

0: お送りした曲はビリー・ジョエルで The Longest Time でした。課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ特別編 Voice from New Zealand。 本日のパーソナリティはプロデューサーの伊藤です。そして今日のゲストは
1: 3年の橋本一樹と
2: 3年の田中俊太郎です。
0: ニュージーランドやダニーデンとかオタゴポリテクで何かこう好きなところっていうのはありますか？気に入ったところ。じゃあ一
1: 気、僕はまあオタゴポリテクニックのいいところがありまして、うん、まあ、それは定期的に

0: に、何て言うんですかね、ホットドッグみたいな感じで、
1: え
0: 無料でその食べ物を買って、
1: ー、
0: 1週間に1回ぐらい。で、ちょうどそれがその、昼ご飯を持って行くのを忘れた時とか、お腹が空いてる時とかに来るんですよ。で、うお、腹減ってたんだよなと思って、無料のやつで食べに行って、美味しいなーってしてみると、やっぱオタゴボリ的にいいとこだなって思いますね。
1: もうなんか
0: はい。
1: 胃袋をつかまれてる感じがするんだけど
0: そうなんです。しかも、その、行って、まあ、その待ち時間とかに、その、日本人ですかみたいな感じで、その、救ってくれる人に話しかけられたりして、もうその人たちが優しいんですよ。なんか、日本のこと知ってるよみたいな感じで寄り添ってくれたり、話して、ああ、今日もいい日だなって思いますね。
1: なるほど。
0: みんな優しくて。
1: 優しくしてくれるのね。
0: はい。優しくて、美味しくて。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: 俊太郎はニュージーランド、ダニーデン、オタゴポリテクニックなど好きなところを一つ挙げてもらうとすれば。
2: ニュージーランド、やっぱり間違いなく景色が綺麗ですね。すごい、なんかまあ、壮大と言いますか、なんか、その坂が多いんですよね、ニュージーランドって。山やら坂が。だから、僕の住んでるところもそうなんですけど、ちょっと小高いところで、そのダニーデンの街と、まあ、ダニーデン、海に結構近いんで、そのダニーデンの街と海と、まあ、なんか崖やら山やらが一望できたりするんで、それがすごい綺麗です
1: なんかこう夕焼けが海に沈むみたいな、そんなシーンも。
2: ああ、そんな感じです。もう、その日が出るのがちょっと遅いんですよね。7時、8時ぐらいかな。結構遅くて、その授業が早い時、8時授業の時とかだと、家出るのが6時とかなので、
1: じ
2: ち
1: ゃあ
2: ょう
1: も
2: どバス乗ってる時に
1: う
2: 朝焼けが見れて、それが綺麗なんですよね。
1: なるほど。
2: 本当に朝寒いし、夜も寒いから、朝の通学は、景色でも見てないと本当に 寒くて嫌になっちゃう。
1: 白山よりも寒い感じ。いや、それはさすがにないか。
2: いや、体感で言うと白山より寒いです。白山は部屋の中がすごいあったかいので、
1: まあそうだね。
2: あまり外に出ることもないんですけど、やっぱり通学がある分、寒さが身に染みる。
1: そうか。まあさっきから一気はいろいろ食べ物の話してましたけど、こうニュージーランドで食べた中でこれは美味しかったなみたいなものをぜひ教えてほしいんですけど。
0: はい。いい質問ですね。ニュージーランドで 食べて美味しかったものは、まあ、まずホストファンマザーが作ってくれるパスタだったり、そのニュージーランド人、すごいチーズが好きらしくて、なんかいろんなチーズを乗っけて、それとパスタ焼いてみたいな感じの、そのチーズ入れのパスタがすんごい美味しいですね。得意料理ですね、うちの。
1: そうなんだ。
0: はい。なんで、どの料理にもチーズがどっかあります。
1: そう。
0: はい。
1: チ
0: で、
1: ーズ、
0: チーズも美味しかったし、あと、ラム肉。ラム肉。
1: 羊が
0: はい、そ
1: ね。
0: のラム肉、はい、羊がドーンと出てきたり、実際もそれもやっぱりすんごい、まあ、に日本で、その、なんていうんですかね、日本の夜ご飯でステーキが丸々ボーンって出てくるっていうのはないんで、うおって迫力がありますし、しっかり美味しいですし。あと、僕が特に好きなのが、クレープが美味しいんですよ。
1: クレープ。
0: はい、その、ニュージーランドの、その、ダニデンの、ショッピングモールみたいな、なんかモールの中に、あるクレープ屋さんが構えてるんですよ。そのクレープが本当に美味しくて。 1個10ドルぐらいなんですけど、まあ、しっかりとしたボリュームがあって、
1: うん、
0: もうすんごい美味しい。

0: 死んで、たまにみんなで食べに行ってるんですけども、それがもうほんと食べるために感動します。
1: おすすめのトッピングなんですか？
0: やっぱりチョコバナナっす。
1: そうなん
0: チ
1: だ。
0: ョコバナナと
1: うん。
0: フレークみたいなのを
1: はいはい
0: まず
1: はい。
0: まず感じてるんですか。本当に美味しくて、これはニュージーランドから帰るの日本にちょっと恋しくなりそうです、その
1: そ
0: ク
1: う
0: レープ
1: なん
0: が。
1: だ。ぜひちょっと後輩にも教えたいですね。
0: はい。
1: じゃあ、俊太郎は？
0: まあ、一つあげるとするならば、野菜ですね。
1: 野菜。
0: すごい。もう野菜っていうとなんか、いろいろあるんですけれども、ホストマザーと、僕のホストマザーの友達の家に行くことが多いんですよ。そこで出てくるなんか野菜のシチュー
1: もうはいはい。
0: とはなんかどこか違うんですけれども、とにかくいろんな野菜たちとひき肉をなんか煮たみたいなやつが美味しいですね。
1: なんかそんなにこっちにいた時から野菜が好きみたいなイメージはあんまなかったけど。
0: ああ、野菜自体がめっちゃ好きとか、なんかサラダが好きってわけじゃないんですけれども、本当になんか野菜っていう

0: キンチョップの上にかけたりで食って、
1: なんかじゃあちょっとソースっぽい感じもありつつ、
0: そうですね、ソース、料理名を聞いたんですけど、そのベジタブルとしか言わない、言ってくれないんで、どうしても料理名が分かんないんですけど。
1: なるほど。とにかく野菜が使われてる何かのソースなのか、スープ的なものなんだね。
0: はい、うん、それがとにかく美味しいです。
1: へえ、それはなんか初めて聞いたな。
0: 別にニュージーランド原産だというか、とりあえず野菜を煮た何かなので。
1: なるほど。ニュージーランド名物じゃないかもしれないけど、とりあえずその、その作ってくれる人たちの得意料理なわけだね。
0: はい。
1: それではここで今日のゲストのリクエスト曲をお送りしたいと思います。俊太郎、曲紹介をお願いします。
0: はい、曲はジェネレーション&ヤングリーンでストーム2。

0: お送りした曲はジェネレーション&ヤングリーンでストーム2でした。2人は今後楽しみなことって何かありますか？じゃあ一気から。
1: はい、まあイベントですね。そのクリスマスだったり、うん、まあ、ハロウィンあるのか知らないですけど、ハロウィンだったり、なんかそのホストファミリーがそのなんかどっか行くぞみたいにいつも言ってるんですよ。そのクリスマスには、うん、どこやったクライストチャーチかな、近くの町に、
0: うん、
1: なんか旅行しに行く、泊まりに行くぞみたいな言ってたり、
0: うん、
1: なんかまた最近じゃなくて、また近頃どこどこに旅行行くぞみたいなことを定期的にご飯店とかに言ってくれてるんで、
0: うん、
1: そういうそのダニーデンの外の町に旅行する機会があるので、
0: うん、
1: まあ

0: それが楽しみですかね。
1: ね、ぜひ他の街もいろいろ見てみたいよね。俊太郎は？
0: 僕は釣りですかね。
1: 釣り？
0: なんかホストマザーが最近釣りを始めようとしてて、僕も。
1: これから始めようとしてるのね。
0: そうです。今後楽しみなことでんで、ホットマザーがなんか、これは僕なんですけど、僕がこの間海の方行った時に、なんかすごいいいなー、なんか広くていいなーって思いまして、なんかもうぼーっとしてたいなーって思ってたところに、ホストマザーがなんか釣りでもしようぜみたいなことを言ってたので、それで僕も便乗して釣りでも始めようかなっていうやつです。
1: これまで釣りはやったことないの？
0: 僕のおじいちゃんが結構海の人で、
1: そうなんだ。
0: それで釣りとか、なんか磯遊びの延長でなんかタコ捕まえたりとかしてたんですけど、
1: ほうほう。
0: なんか本格的というか、そういうなんか港桟橋みたいなところで、その海釣りとかはしたことがないので、それはしてみたいです。
1: そうね。いや、絶対楽しいと思うわ。じゃあ、これからもね、ぜひ頑張っていろいろニュージーランド生活を楽しんでくださいね。今日ゲストに来てくれた一輝と俊太郎、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。

そろそろエンディングの時間となりました。いや、2人とも本当に元気で楽しそうで良かったなと思いました。番組への感想は FMNR のホームページからお送りください。国際高専の公式 SNS に収録中の動画やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。次回の放送は7月28日となります。ぜひ次回も聞いてください。課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオ特別編 Voice from New Zealand、 お送りしたのはプロデューサーの伊藤でした。それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら

0: あ、こんにちは。白山市在住、金沢中出クリニックで勤務をやっている北谷翔
1: 平。FMN1 石倉康之です。
0: 海側環状道路中井町長交差点のすぐそば、隣がラムーと森山で、向かいがスーパーオートバックスという環境で勤務をしておりますよと、はい、いうことでございますね。ですね、先週ですね、
1: はい、
0: 言わなかったな、言ってないな。ですね、横浜で学会がありまして、
1: あ、はい、
0: 横浜の学会に出席してきたんですけども、はい、でね、久々にね、最近東京行く時に飛行機乗る人ってあんまりね、いなくなってるかもしれないんですけど、も
1: う新幹線の
0: 新幹線の人が多いから、ね、でもね、横浜に行く場合は新幹線の方がやっぱ便利かなっていう気がするのね。羽田から横浜近いので、近いって言っても歩いてはいけない距離だけども、
1: あ、飛行機の方が便利ですか。
0: あ、まあ、飛行機の便利かなと思って久々にね乗ったんですけど、ちょっとね、いろいろ変わったとこもありましたね。
1: ほう、
0: その辺の話は来週しようかなという。
1: まだ引っ張りますか。
0: そんな引っ張る話じゃない、はい、機体がちょっとね小さくなった
1: 、はい、
0: 昔のね、おじさんね、この間59歳になったけれども、はい、おじさんがね若かった頃の小松東京便っていうの、本当にドル箱路線でね、ドル箱っていうのはね、すごく人がいっぱい乗るっていう意味なんだけどね、
1: はい、わかります、
0: ね、はい、そういう意味じゃねえんだよ。
1: どういう意味なんでしょう。
0: 、はい、ね、昔はすごい乗る人が多い路線の代表格みたいな線だったので、1日確かね10便ぐらい飛んでなかったかな、往復で。
1: へ、
0: 10便ぐらい飛んでなかった、そんな時は。で、一つの飛行機の大きさがね、最もね、 おじさん乗った飛行機で一番大きいのはジャンボジェットだったね。500人乗り、500何人かなぐらい、とにかく500人以上乗れるっていう、最も大きい飛行機ね、旅客機で、ファーストクラスもあってね、2階、入り口入って少し行ったところに螺旋階段みたいなのがあって、
1: はい、
0: 2階席も人が乗れるっていう、そういう機体使ってた時期もあります。それだけ人が多い時期もあったんですけど、今はね確か130人乗りぐらいの飛行機になってるのが、いわゆるエアバスってやつや、ね、
1: はい、
0: でございます。で乗ったんですけど、これは手荷物検査ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 入り口のところで、はい、服脱いでくださいって、
1: 服は脱がないかもしれないです、
0: あ、全裸はいいですとか言われて、はい、いやいや、ね、俺は脱ぎたいんだって言ってね、そこでまあ一悶着あるんですけども、はい、ね、俺脱がせろとか、
1: はい、乗れなくなりますよ。
0: 何回か乗れなかったけど、
1: はい、
0: 手荷物検査の時に、ほら前だったらペットボトル入りの飲み物、
1: はい、
0: あれね、要するに爆発物入ってんじゃないかとか、おしっこ入ってんじゃないかとかっていうことで没収されたでしょ、
1: はい、
0: 今ね持ち込みできる、
1: あ、
0: できる、
1: 検査をすればですか、
0: 通るときにペットボトルの飲み物ありますみたいな、
1: はい、
0: 言われる、言えば持ち込めます。前はね、はい、それ持ち込み禁止だったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 危険物はもしっていうことだったらっていうことで、前は持ち込みませんでした。今で持ち込みます。で、あとね、傘とか杖とか、
1: はい、
0: そういうまっすぐ系のものは
1: 棒状のもの、
0: 前ダメだったんですよ。
1: そうなんですか。
0: ダメだったんですよ。傘は持ち込みませんでした。だから手荷物検査のところで服脱いで傘は、
1: はい、
0: 預けて、ね、隠せないじゃないかとかって言って、
1: 何を隠すんですか。
0: ね、没収でしたよ。
1: あ、前確かに
0: 没収だったよ。俺覚えてるもん、今は持ち込めます、
1: はい、
0: で電車に乗るときあんまりそういううるさいこと言わないじゃないですか。あれダメこれダメ、服は脱ぐなとかね、
1: はい、
0: そういうの言われないじゃないですか。
1: 服は脱いちゃダメだと思うんです
0: よ、ね、今は割と飛行機、まあ何でもかん

0: すごい荷物持ち込んでいいわけじゃないけど、うん、結構その辺はね、特に国内線に限っては以前に比べると何やかんやすごい規制みたいなのなくなったみたいなね、うん、割とまあフランクな感じでというのがちょっと変わった点かなというふうに、はい、あとね、まあ、今まあ、電車の中もそうだけど飛行機の中も乗った瞬間から皆さんスマートフォンいじってるから、
1: うん、
0: 昔ほら若い人知ってるかな、おじさんがね若い頃は飛行機になるとこの席の横にねイヤホンさす穴があって、はい、そっからその機内専用 の、うん、のお楽しみ放送がね、
1: はい、
0: ねお楽しみって言ってもそこまですごいなよ、そこまではないな、
1: どこまで、
0: いやいやそれはさすがにないって、
1: いやどうなんでしょう
0: そうね、はい、お楽しみ放送確か13チャンネルが、うん、あってっていう、ね、おじさんがねこの大人の音楽に触れるようになったの確か小学校6年の時に巨人の試合を見るためにね東京に行くことがあって、その機内で初めて大滝一を聞いたんですよ、
1: はあ、
0: ねえ、いやこん世の中にこんなものがっていうふうに思い、それからねいわゆる音楽にのめ込むようになったんで、だから飛行機に乗ってなかったら今この番組やってると思うよ。
1: あ、やってるんですね。
0: じゃあ今の話何だったんだよ、はい、
1: 関係ない
0: です
1: ね。
0: いやでも本当ね飛行機に乗ってってやっぱちょっと特別な気持ちじゃないですか。
1: まあ、確かに
0: 気持ちで、その特別なところで、で、そのね、その機体の横にそういう特別な機械で聴いた音楽だから、より一層その素敵感がね、素敵な感じに増したんかなというふうに思うんですけど、それがまあね、大滝さんとの出会いだったというようなね、こともあったりしましたと、
1: はい、
0: まあ飛行機そんなに変わってたよということをお伝えしてですね、はい、今日はさよならということでいたしたいと思います。はい、
1: まだ始まったばっかりなんで、
0: はいね、で1曲目ゲーテっていうグループ名です。
1: はい、作曲家のゲーテじゃないんですね。
0: まあ、字はまさにそのまま、
1: あ、一緒ですか、
0: まさにその字なんですけど、はい、札幌拠点に活動する4人組バンド、札幌いいバンド次々出てきますね。ファーストラベルネバリータンドとかね、
1: はい、
0: まあ、サカナクションとかね、
1: はい、
0: まあ、札幌本当にいいグループが次々出てきますけど、4人組ゲーテのファーストアルバムサークル CIRCL 普通のサークルねが、5月13日にリリース決定、もらった資料そのまま読んでる俺ね、まあ確かにねこの北海道のグループってなんか独特のこうねしっとり感っていうかな、独特のこのしっとりした雰囲気がします。でこのゲーテもねこうなんつかな、雨が降りそうな夜みたいな雰囲気って言ったかな、今からなんか降るかな降らないかなっていうような秋の夜みたいな感じのこうなかなかね雰囲気のある素晴らしい

0: ゲーテフレンドシップ、
1: はい、
0: コード要するにコードね、はい、コード進行で入れ、あの Google 検索に入れると、あのちゃんとね、そのなんつうの AI か、
1: はい、
0: あの AI か、
1: AI、AI、ね、AI ですね、
0: お猿さんか、
1: はい、
0: ね、あのお猿さんか面白くもないのに2回言ってみた、
1: ただ返事しちゃった、
0: ね、フレンドシップ、あのコードって入れるとその解析出てくるのよ。
1: AI が解析ですか。
0: AI が、でね結構ね、あちこちね、あのなんか真面目腐って知ってる感じに喋ってるんだけど、結構ねあちこち間違ってるんだな、これが。まあ、ネオソウルジャズ系のニュアンス、まあ、これは合ってると思う。ネオソウルって感じはする。非常におしゃれで洗練されたコード進行が特徴ですって言って、コード進行って書いてあるんだけど、テンションコードやセカンダリドミナント、あでセカンダリドミナントはコード進行の種類だけど、テンションコードはコード進行じゃないよ。ね、うん、ね、それ間違ってんだよ。最もらしく間違ってんだよ。でキーがこれ、あのコンピューターの解析に、ね、キーがね、あのA シャープメジャーになってる、実際は G メジャーなんですね。 キーの選択間違ってる、
1: うん、
0: だけどね、あのネオソウル系の定番コード進行ってその AI が教えてくれ、うん、何 これ抑えにくいやつだ、D シャープメジャーセブンス、あーって言って、
1: はい、
0: D シャープメジャーセブンスだと D マイナーセブン行って、で C マイナー、これ非常によくあるわ、 C マイナーセブンね、で F セブン、これすっごいよくある、すんごいよくある数進行ですよ。あのなんかちょっとすかした系 あのおしゃれ系の音楽にもうしょっちゅうで定番の数進行ですけど、確かにこの曲もそういう進行入ってたわ、入ってた、確かに。で、まあいいや、あの その他にもね、あのいろいろコード進行のパターンみたいなの書いてあるんだけど、あの微妙に間違ってるんだよね、これがね、
1: まあ AI なんで、
0: あんまり、まあでもね、あのさっとこう検索してこんだけのことを教えてくれてありがたいなというふうに、まあ、ごちゃごちゃ言ってますけど、とにかく曲聴いてみましょうかね、はい、ゲーテ G-O-E-T-H、 あのいわゆるドイツの読みね、GOETH ゲーテのファーストアルバム「サークル」の中の一曲「フレンドシップ」、どうじゃ。

0: よな。札幌拠点に活動する4人組バンドゲーテのファーストフルアルバムサークルの中の1曲フレンドシップをお送りいたしました。こうね、しっとり落ち着いたおしゃれネオソウルサウンドなんだけど、最先端ではないいんだな、これないと思う、うん、80年代後半のブリティッシュムーブメントみたいな雰囲気なのかなというふうに思いますけど、まあ、でもね非常に質が高いし、こう抑えの効いたね歌い方洒落てるなというふうに思います。アルバム全体的にこういう雰囲気なので、あれいいなと思った方もアルバムのご購入強くおすすめしたいというふうに思います。とライブも予定されてって書いてあるけど、でもこっちは来ないのかな。ライブも見てみたいなという感じはするわけでございます。ゲーテとても良いグループですねというふうにお話ししておきます。でおすすめの本ね、 HON をね、ご紹介する。
1: 本はい。
0: これジュンヤでいいの。百瀬淳也先生。これね。ちょっと変わった感じの組み合わせ、百瀬淳也先生だ。普通の果物の桃に、はい、セイントセイヤのセイね、
1: あ、はい、
0: そういう言い方する人あんまりない、はい、純粋の純ね、で矢尻の矢、
1: はあ、
0: 打つ弓で打つ の矢、はいはい、この4文字で百瀬淳也先生が、発刊された単行本嫁とめ日記、嫁とめ日記、間に星が入って嫁とめ星日記の単行本印鑑出た、はい、ですね、これね私ね雑誌連載、これモーニング2だったかな、連載してる時に読んでて、うわこれすっごい面白いなと思って単行本出るの心待ちにしてたんですけど、単行本ようやく出ましたということでね、講談社から出ております嫁とめ星日記、292円税込みでございますけど、これねどういう話かと言いますと、専業主婦歴30年の姑の、すぐそばにその息子さんと結婚したお嫁さんが同居するっていう、
1: はい
0: ね、要するに、まあ完全一つのお家で同居してるわけじゃないけど、うん、すぐそば の離れみたいなところで、はい、新婚夫婦とそのお母様である専業主婦がまあ半同居みたいな感じの生活をするというお話なんですけど、専業主婦歴30年の姑さんとその新婚の娘さんとのこのやり取りが、まあね、話のネタとしてはライフハック系なのね。要するに、家事をテキパキ器用にこなすためとか、あと美味しい食事を手軽に作るためみたいな、この生活の知恵みたいのがこの2人の価値観のやり取りで、最初ね結構衝突的な感じで始まるんだけど、最後はねなんか2人ともうまいことまとまっていってほのぼのした感じに終わるっていう話が連続してて、でなおかつその話のきっかけとしてこう、こんな便利なものがあるんだとか、こういう工夫があるんですのよみたいな、それお母様年代から の豆知識みたいな話もあれば、若い世代から提案するこの新しいサービスみたいな話もあって、古い世代と新しい世代のそれぞれのこの知恵とか便利さを生活の中に教えてくれるっていう、非常にね読んでて役に立ち、なおかつ読んだ後ね、ほのぼのした気持ちになるっていう素晴らしい作品。
1: 表紙にこれはお姑さんでしょうか。
0: お姑さん
1: だいぶ怖いですけど、
0: ね、この怖い感じのお母様とこの生意気な感じの若いお嫁さんが最後はね、なんかほのぼのとまとまっていくところもなんかほっとして終わるっていう感じでね、とても良い作品です。まあうちにも姑と嫁がおりますけれども、
1: はい、
0: まあ、うちのお嫁さんは無敵の人なんでね、
1: はい、
0: これ以上言ったら来週から放送なくなるんで、
1: はい、怒
0: られますね。とても超おすすめです、
1: はい、
0: 電光書籍もあるんで、
1: ね、はい、
0: おすすめしたいと。で2曲目、
1: はい、
0: ね、岡村ちゃんね、岡村誠樹さんと中島健人健っていう、中島くんはすごい活躍してますね。で自分で作詞作曲してるし、
1: はい、
0: で岡村ちゃんに才能見込まれて、中島健人、コラボシングル瞬発的に恋しようね、瞬発的に恋しようね、コード進行も発表されておりますので、これキーが C シャープ、これマイナーキーなんだ、 C シャープマイナー、 C シャープマイナーだと3カポか、あ4カポか、4カポ、4カポですね、カポね、え A マイナー、 A、 あ、え G シャープオーギュメント、ああわからん、え F シャープ7、え E オーギュ、エラー、なんかあの不思議なコードが書いてあるから後で調べてお話、はい、キーがあの C シャープマイナーで、2分35分の楽、 BPM128 というデータ、これサビ始まりでなかなかねこう楽しく、その2人のコラボなんかねわちゃわちゃした感じで楽しくね聴ける、あのこの嫁とめ日記のように、うん、無理やりだな、はい、このなんかわちゃわちゃした感じでなかなか楽しい感じで聴けるんじゃないかと思います。瞬発的に恋しよう、岡村好きさんと中島健人さん、どうぞ。

0: 瞬発的に恋しようね、岡村ちゃん、岡村杉さんとケンティ中島健人の、コラボシングルでございます。曲のデータが、キーが C シャープマイナーという C シャープマイナー4フレットカップをつけて、プレイオン G C メジャーってことかな、よくわかんないけどよくわかんないでね、あのサビ始まりの曲なんですけど、あのコード進行調べたら F メジャー7 F メジャー7ですよね、 F メジャー7で次が E オーギュメントなんだけどこうね、で次は A マイナス、これね、あの要するにこの3弦の音がで、はい、1フレッツずつ下がってく、あのコード進行になって、要するにクリシェ的な感じ、
1: はい、
0: クリシェとは厳密には違うかもしれないけど、あの1音がこの3弦で移動するあのコード進行の組み合わせをずっと繰り返してる。でだからこの一音ずつ下がっていく規則性のある加工調 の、 あのメロディーを繰り返すから、すごくね頭に中毒的に染みつくような感じになる。やっぱりさすがに素晴らしい岡村ちゃん、すごい。あの岡村ちゃんの曲ってあの音がねすっごいビチビチに詰め込まれるてるのもそうなんだけど、やっぱり、ね、非常に聞いててなんかああって言って中毒的な感じになるのがね、特徴的かなというふうには思うんですけど、この曲もらしさが、ね、爆発しておりますけどという感じがいたしますね。まあいい曲だなというふうに思います。で、またねいい曲選びつつね、あのお送りしていくと思うんですけど、先週ね、放送した後に、
1: はい、
0: あのジュースジュースのあのモレミアモレ、はい、あのね、まあ番組かけたかけて金そういうのが頭に残ってるからかもしれないけど、なんかほんとあっちこっちでかかってるね。あのお店なあの買い物しにお店行ったらなってるし、なんかあのその曲が含まれたあのミニアルバムが出たのかなっていうのもあるの、あとなんかラジオとか聞いてたらあのかかるしっていう、あれさまあ、すごい書けなかったことを後悔したけど、本当にいい曲だね。本当によくできた楽曲だと、山崎葵さんっていう本当ね、隅の隅までねアレンジ力っていうか、この耳を引くキャッチーなメロディーをギチギチに積み込む、本当にあれをどうして番組で書けなかったかなと、はい、でもなんかね
1: やっとかかりましたからね、
0: まあ、年末とかに向けていろんなねイベントごととかであれやると盛り上がると思うし、で、あの先週も言ったけど今から行こうまた行こうと思ってんだけど、あのカラオケボックス行くと絶対どっか の、 歌あの部屋で歌ってるわ、歌ってるどっかで
1: 履歴見たら残ってるかもしれない。
0: いやいや本当にそう、本当にみんな歌ってるんだなというふうに思うんで、まあ、またねいい曲、選んで来週はねあの人書けようと思ってるんで、もう心づもりして、あこれもいいなと思ってる人をあのご紹介する予定なんですけど、白山市在住金沢中出クリニックで勤務や、まだ時間あったの、
1: まだ時間ありました、ね、早いなと思って
0: ちょっと早かったな、
1: はい、
0: またね曲のデータもねあのもの本当ね、あの色を入れると結構検索することによってあのこちらが求めてた以上のものを教えてくれるケースも多いので、それもまあちょっとあちこち間違ってるのも面白いかなというふうに思ってあ白山市在住金沢中出クリニック勤務をやってるんです。北林でした。
1: FM の石倉康之でした。
0: また来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業が

0: は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ？
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continue。
2: ゲームより難解。
4: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: Whoa, Trapper Gay! Come on, give it a break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: あっという間にもう七夕ですよ。
2: 本当です ね、7月、日室饅頭に始まって、
1: そう ね
2: 無病息災を祈って、うん、そして七夕で夢を願い、
1: うん
2: う
1: ん、
2: どうですかロイさんは、短冊に夢お願い事を書くとしたらどんなことを書きます？
1: どんなこと書くかね、もうこの年になったらね、うん、本当に、うんうん、あんまりまあまあ健康で ね、うん、でね、寿命を全うできればそれでいいかなと思いますけどね。
2: 確かにそれが一番なんですけどね、うんうん、子供のね書く願い事って可愛いですよ ね、
1: うん、
2: なんか将来なりたい職業だったり、
1: うん、そうね、
2: なんかね具体的にレクサスに乗りたいとかねそんな願い事を目にしたことありますけどね、うん、リスナーさんはどんな夢願い事をね、
1: そうですよね、うん、本当に
2: 祈るんでしょうか、
1: うんうん、さあ今回もね、
2: はい、
1: たくさん素敵なリクエストね、
2: 短冊飾りのようにね、
1: 本当にすごい
2: リクエスト届いてますからね。
1: 今回また、うん、っていう風なリクエストも届いておりますんでね、はい、はい、お楽しみにね、ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. はい、今回のオープニングリクエストはラジオネーム横坊さんです。こんにちは、いつも楽しみにしています。実はザコウイチが星の曲をリクエストを出すとか言っておりましたが、
2: うん、
1: 多分まとまらんと思いますなんせ10個以上出して選曲しとったから、そこに奥さんのレディーババが口出ししとったしダチャかんと思います。
2: そばにいたんですね、
1: 私は洋楽で星の曲をリクエストします、うん、先にかけてザコウイチの鼻の穴を明かしてあります、スピード勝負やよろしゅう頼んねって書いてありますが、もう横坊さん先週の放送聞かれたでしょうか
2: そうですよね、
1: ザコウイチさんもすでにいただいております。鼻の穴は開かせませんでした。
2: 開かせませんでした、はい、でも面白いですよ、本当仲良しですね。
1: 仲良しですよね。
2: 夫婦のやり取りを、ね、聞いて、ダチャかんと思ってた、
1: これはダメやなと思って、
2: うん、
1: 10個以上も出して、
2: うん、

0: ということで、はい、横坊さんは洋楽で星の曲、
1: はい、
0: ね、おしゃれじゃないですかね、
1: うん、
0: いいですよ。3曲いただいています。モンキーズでスターコレクター、リンダスコットで星に語れば。これはマツコさんの番組のね。
1: ああそうだ、もうです、ね、すぐ浮かんできますよね。
0: すぐ浮かんできますよね、うん、そして最後にトルネードーズでテルスターというね、
1: はい、
0: 星の曲、洋楽の横坊さん出し抜こうと思ったら雑魚一さんに出し抜かれておりました、
1: はい、
0: お楽しみください。
2: Hello,

0: ラジオネーム横坊さんのリクエストで星の曲3曲でしたね、
1: はい、
0: モンキーズでスターコレクター、リンダスコットで星に語れば、最後にトルネードスでテルスターの3曲でございました。
1: はい、
0: これ先週の横坊さんの顔が見たいっていう感じがしますよね。
1: あ、そうですね、先にやられたか
0: もですね、はい、横坊さんまたリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネーム港の陽子さんですね。
1: はい、
0: これはね、おっという感じのリクエストでございましたね、
1: はい、
0: 実は元教師の友蔵のもとに、友蔵さんって、ね、うん、あれだったね、先生だったんですね、
1: 元先生だったんですね、
0: 元教師友蔵のもとに数多くの塾生が参集し、週末自習時間の後、ナウナヤングの JK が余裕のよっちゃんで大カラオケ大会友蔵生かした曲に涙ちょちょ切れバッチグーです。
1: バッチグー
0: 昔ぞっこんの俳優さんの曲にちょっぴりおセンチな気分に、みんながお茶の子さいさいノリノリで大合唱するので感謝感激雨あられ、ロイさん、ケイコさん、ヨロピクって書いてあります。
1: すごいですね、
0: もう昭和の流行り言葉が全部入っちゃった、
1: ね、自習時間、ひょっとして昭和の流行語とか勉強してたんじゃない。
0: いや
1: 友蔵先生きっと教えてあげたんじゃないかな、
0: ね、
1: まあ、すごいね、
0: 得意の学科だったらね、集まってくる子供たちに教えることもあるでしょうね。
1: さすがです、
0: さすがです、うん、これで、ああそういうことかということでね、よくわかりました。今日ね、港の陽子さんは4曲リクエストしていただいてますね、うん、あそうか、昔ぞっこんの俳優さんの曲にちょっぴりおセンチな気分になったということで、はい、高田幸吉で大江戸出世子歌、美空ひばりで港町13番地、はい、小林明で北帰行、最後に石原裕次郎で嵐を呼ぶ男。すごいんじゃないですか、
1: ね、もう昭和の大スターが並びましたね。
0: お楽しみください。はい。

ぜ。この野郎かかってこい。最初はジャブだ、ほらメスパンチ、ふっと左はパチキシャリアンパンチ返せ。

그러나 설전이보다 흐르는 펀치 어떻게 하냐 마셔야 펀치 갈세 그 다음 보딩이랑 친다 에이 맨도다 그놈 녹한데

0: ラジオネーム港の陽子さんのリクエストで4曲でしたね。高田浩吉大江戸出世小唄、美空ひばり港町13番地、小林明北帰行、最後に石原裕次郎で嵐を呼ぶ男。
1: うん、すごいラインナップでした ね、ナウナヤングの JK が、ね、余裕のよっちゃんで大カラオケ大会ですよ。友蔵先生、それは大喜びですね。
0: 大喜びですね、うん、港の陽子さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken time machine is going on。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネームライクスリーさんです。
1: はい、
0: 6月後半は家族旅行に出かけますので、もし可能なら7月に入ってからかけていただいたら嬉しいです、ということで7月に入りましたので、
1: はい、
0: このリクエストを採用させていただきました。
1: 聞いてくださってますかね。
0: こんにちは、ロイさん、恵子さん、いつも楽しい放送をありがとうございます。今回はふと聴きたくなった曲です。2番目の曲は30年以上前のサスペンスドラマのエンディング曲だったと思います、うん、思い出したのでリクエストします、ということでいただいてます、
1: はい、
0: 4曲いただいてまして、

0: まずプリンセスプリンセスで M、 先ほどお話が出ました2番目がザードでプロミスとユー、うんうんうん、ザードこれ2000年発売のシングル、この曲を出した後入院しちゃったんですね、体調不良でね。
1: あ、そうでしたか。
0: 土曜ワイド劇場のエンディング曲でしたよね、うん、まあ、ザード坂井泉さんですか、
1: はい、美しい方でね、
0: 2007年でしたね、うん、40歳若さでね亡くなってしまいました。
1: 衝撃でした。
0: はい、うん、で3曲目がロッキーバーネットで Tired of Towing the Line、 最後にポール・キャラックで Shame on You, Shame on Me というね、
1: はい、
0: 4曲でございますね。これまたちょっとまあなかなかよその曲じゃかからない曲だと思いますね。お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエストで4曲お届けいたしました。プリンセスプリンセスで M、 ザードでプロミスとユー、最後3曲目がロッキーバーネットでタイヤードオブトゥインザライン、最後にポールキャラックでシェイムオンユーシェイムオンミーという曲でした。
1: 初めてかかりましたかね。
0: そうですね、おそらくこの2曲は初めてかかったと思いますね。
1: ライクスリーさんは幅が広い、はい、いろんな角度からね。
0: そうですね、はい、6月後半家族旅行に出かけた、ね、ということですからね、またね、またそのお便りもいただけたらと思いますね。
1: ぜひ、
0: はい、ライクスリーさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト、ラジオネーム一恵マスターさんです。
1: はい、
0: こんにちは。今マイケルの映画が国内で上映されています。以前にも生前のドキュメンタリー番組がありましたが、今回もなかなか人気のようです。世を去って長くなりますが、人々の記憶に強く留まっている証拠であると思います。ただし、このリクエスト曲での彼の伸びやかな歌声と兄弟たちの優しいコーラスを聞くと、もしかすると彼らにとってはこの頃が一番幸せな時代だったのではと思うところです。ではまたリクエストしますのでよろしくっていうことですね。
1: はい、
0: これがね、今回が1970年にマイケル・ジャクソン、12歳の時に歌声ですね、まあ、クレジットはジャクソン5になっていますけど、I'll Be There という曲なんですけれども、ね、
1: 高音でね、
0: そうですね、
1: かわいいですよね。
0: マイケル・ジャクソン2009年ですかね、6月の25日はね、50歳で亡くなったというね、まだまだお若い時にね亡くなってしまいましたけれども、はい、もう本当にこの映画今もね、甥っ子さんがね、
1: そうそう、なんかやっぱり似てますもんね。
0: ちょっと似てるね、感じがね、
1: キレッキレのダンスで、
0: キレッキレのダンスでね、まだちょっと時間がなくて見に行ってないんですけど、あれはもう行かなくちゃなと思いますよね。
1: はい、
0: 一恵マスターさん、ジャクソン5、1970年の曲ですね、 I'll Be There 聴いていただきましょう。

0: ラジオネーム一栄マスターさんのリクエストでお届けいたしました。ジャクソン5 I'll be there、
1: はい、
0: この頃はね、うん、マイケル・ジャクソン可愛かったけどね、
1: 可愛いね、
0: これからまたキレッキレのダンスをするようになるしね、
1: 本当に、
0: うん、
1: いやでも本当人に歴史ありですけれども、この大スターね、やっぱ映画これ まだね私も見てないんですよ、
0: うん
1: うん、
0: やっぱりその甥っ子を使ったっていうところがまたね、うん、面白いし、
1: うん、
0: やっぱこう見てる人がこう彷彿とするよね、はい、やっぱり
1: そうですよね、うん、ヒット曲もいっぱいあるしね、
0: いやすごいね、本当に大スターでしたもんね、はい、あれはね、うん、
1: はい、いや今日もいろんな曲出てきましたね、今日は本当
0: に
1: ね、
0: まず横坊さんが冷や汗かいて港の陽子さんの、ね、おじいちゃんは実は元先生だったっていうね、うん、そういうのがまあ明かされまして
1: 納得しましたね、
0: 納得しました ね、 ね
1: JK がねたくさん揃ってもね、うん、友蔵先生はもうあの、ね、的確にきっといろいろと ね、
0: きっとね、
1: アドバイスされるんじゃないでしょうか、
0: うん、もうやっぱそういう JK をこう、うん、あの心が分かってるみたいな感じがあるよね、先生としてね、
1: なるほどね、
0: うん、よかったんじゃないですかね、
1: はい、
0: お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ fmn1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも fmn1ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さようなら。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし

0: あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
0: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
0: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は僕が思うカラオケでよく歌われているイメージがあるなって曲とともにカラオケのお話をしていきたいなと思います。よろしくお願いします。じゃあまずラジオをお聞きの皆さんに聞きたいんですけれども、皆さんってカラオケよく行きますか？どんなメンツでカラオケに行くかで割と面白さとかね、楽しみ方が変わってくるので面白いですよね。割とまだ知らない、よく知らない人たちと一緒に行くときは、まあこういった曲もあるんだみたいなんで一緒に盛り上がれるし、まあ仲のいい友達だったりだとかは、まあ知ってる曲で一緒に歌ったりとかすることもできるし、なんなら一人でもね、自分の好きな曲をバンバカバンバカ入れることだってできますからね。僕が特におすすめなのがですね、一人カラオケなんですよ。なんでかっていうと、やっぱりみんなでカラオケ行くってなるとどうしてもちょっと気を使っちゃうっていうか、例えば割と暗めな曲が好きだったりとかするんだけど、やっぱり歌ったらちょっとテンション下がっちゃうじゃないですか。カラオケで、まあ、一緒に歌うってなるとやっぱりテンション上げていきたいですよね。なんですけど、まあ、自分の歌いたい曲が歌えないっていうのはすごく苦しいなって自分は思うので、あと一人カラオケだったら、まあ、少ない料金ですごい長い時間歌うことができるし、あと同じ曲何曲も入れちゃったりとかもできるんですよね。でまあ割と一人カラオケ好きな僕なんですけれども、まあ大学、金沢工業大学外のね、もともと高校の時友達だった子が割とカラオケが好きで、電話越しでカラオケで歌ってたりとかするんですけど、最近その子とねよく話していたので、今回はまあ今までね一緒にカラオケ行ってきた子がよく歌ってたなみたいな曲を流しながらね、その曲についてお話ししていきたいなと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またラジオのホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。クリープハイプでしおり。

お送りしました曲はクリープハイプでしおりでした。この曲はですね、最近まあよく通話でカラオケしてる友達からまあ知った曲なんですけれども、映画14歳のしおりっていう映画の主題歌として使われておりまして、忘れていた大切な感情だったりだとか日常の何気ない幸せを思い起こさせてくれるエモーショナルな世界観が広がっている曲です。僕初めこの曲ご存知なかったんですけれども、まあ友達に紹介された時にですね、お前こんな曲、この神曲を知らないのかってすごい驚かれましたね。さてまあカラオケの話に戻るんですけれども、まあいざカラオケに行くぞってなってきましたで歌を歌いますっていう時に、一番ちょっとがっかりするのって、あのキーが合わなくて歌えない曲がいっぱいあるってことなんですよね。歌いたい曲に限ってこうめっちゃテンポ速くて歌えなかったりだとか、

あの高い声が出なくて歌えないっていうことがしょっちゅうあって、僕は割とそこでテンションが下がるんですけれども、ラジオのお聞きの皆さんもですね、まあそういった方いらっしゃるんじゃないですか。そんな人のためにですね、今回はこの曲を紹介したいと思います。須田まさきさんのさよならエレジーという曲です。こちらの曲はですね、2018年2月21日にリリースされた曲でして、こちらは連続ドラマの主題歌としても使われていたそうです。僕のすごいこの曲の好きなところはですね、イントロ部分のアコースティックギターの音だったりだとか、須田まさきさんのですね、こうなんと言いましょうか、地声っていうか、こう歌を歌う時ってちょっと高い声出したりとかすると思うんですけれども、須田まさきさんのこの曲はですね、飾らない、まあ、地声で歌っている曲なんですね。で、まあこれをカラオケの曲と、この曲をですねカラオケの曲として推した理由として、まあこう音程が割とですね規則的で一気に速くなったりとかもしないんですよ。なので練習した分だけ上手くなるんですよね。あとここ割とさっき言ってた、あのキーが高くて歌えないよっていう方の人にはあの重要でして、声が低い人でもですね、あのキーが割とあの地声寄りなので、あの合いやすい、ここがおすすめポイントです。はい、じゃあね、僕の紹介も終わりましたので、ここで一曲お送りします。須田まさきでさよならエレジー。

0: お送りしました曲は須田まさきでさよならエレジーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ僕はですね、先ほど言った通り一人カラオケがすごく大好きなんですけれども、まあ1回2回はありますよ、みんなでカラオケに行ったことで。まあその数回カラオケに一緒にカラオケに行った子は割とあの固定メンバーだったんだけど、その中の一人が歌っていた曲が印象に残っていまして、今回はそれを紹介したいなと思います。皆さんね、みんなで盛り上がれる曲ってなったら、まあどんな曲を思い浮かべますか？僕だったら、まあアップテンポな曲で、まあみんなが知ってる曲だったりがすごくいいなって思うんですよね。まあなんでかっていうと、やっぱりこうみんなでカラオケ行ったからには一回はみんなで歌いたくないですか？とか、まああと知ってる曲だったらリズム取りやすいですよね。まあそうなんで、アップテンポな曲でみんなが知ってる曲お話ししたいんで、歌いたいんですけれども、まあここで一つ問題点があります。僕ですね、あの曲のジャンルがすごい狭いんですよね。まあそれもあるんですけれども、アップテンポの曲でみんなが知ってる曲を知らないってことがありまして、これは大変ですよ。でアップテンポの曲っていうと僕アニメソングぐらいしか思い浮かばないんですよね。でもアニメソングってこうみんなの前で歌うとすごい賛否両論っていうところがあって、まあなんでかっていうと、こうアップテンポな曲だからすごいテンポ早いんですよね。で割と高音なことが多いので、まあ歌うのが難しいっていうのと、聴いてる方は歌詞がなんて言ってるか分かんないっていう時が多くって、でそれがあの割とちょっと冷めちゃうなみたいなところもあるらしいんですよ。だからってまあみんな知ってる曲だからって歌いやすい暗い曲ばっかり歌うのもなんだかあれだし、やっぱりテンション上げていきたいですよね。ということで、まあ、今回紹介するのは高橋洋子さんが歌う、残酷な天使のテーゼという曲です。皆さん聞いたことはありますでしょうか？まあこの、残酷な天使のテーゼはですね、テレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンのオープニングテーマとして歌われた曲です。でまあ立派なアニメソングなんですけれども、こちらですね、よくまあテレビとかでやっているこうアニソンランキング第1位とかで紹介されたこともあるような曲でして、すごい人気な曲ではあるんですよね。でまあ現にですね、エヴァンゲリオンをほとんど見てない僕で

さえこの曲は知ってましたもん。この曲をまあ歌い始めたのがさっき言ってたお友達がきっかけなんですよね。この子のこう暗黙の了解として、残酷な天使をみんなで歌うっていうのがあったらしくって、でその時にまあ初めて歌ったんですけれども、これがですね歌いやすいんですよね。なんでかっていうとですね、この曲音域が広すぎなくって、まあ女性も男性もね無理なく歌うことができるっていうところがすごくいいとこでして、あとまあなんでこんな歌いやすいんだろうなって思ったら、サビの部分にポイントがあるらしくって、それがまあサビが残酷なで始まるんですけれども、このザーが、サビの最高音らしいんですよ。なのでこの一番エネルギーがいる音を最初に発生できるっていうことで、後半に後腐れなくね息切れしにくい構造になってる曲なんだそうです。皆さんも、友達とね、まあ、カラオケで歌いたい時に、まあ、この曲選曲してみてはいかがでしょうか。それではここで曲をお送りします。高橋陽子で残酷な天使のテーゼ。

さてここまで30分間の間、まあ、カラオケで歌いたい曲についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんが好きな曲はありましたかね。みんなでこうワイワイやるカラオケの経験が少ない僕にとってはですね、まあ皆さんがよく歌ってる曲なんかも教えてくれたら嬉しいなーなんて思ったり、金沢工業大学のまあこうサイトでサーキットっていうアンケートするサイトがあるんですけれども、こうそのアンケートでもですね、まあ皆さんがよく歌うお箱の曲を教えてみたいなアンケートが来たりするんですよ。なのでまあやっぱり僕だけじゃないんだなーって思ったり、カラオケでこう歌える曲を探してる人って別にこう自分のキーで歌えない曲を入れる人が悪っていうわけじゃないんですよ。絶対に僕もこう歌う側の人間なんでとにかくは言えないし言うつもりもないんですけれども、みんなが知らない曲を選曲して一人で歌ってる時のあの虚無感はあまりみんなには体験してほしくないなって思ったりするんですよね。そんなの考えず堂々と歌うぜっていうメンタルの持ち主の方はまあどうぞ歌ってくださいっていう感じなんですけれども、みんなで歌うカラオケってこう割となんかみんな仲良くしようぜっていう感じ出しといて、なんか作法っていうかあるじゃない、なんか暗黙の了解みたいなのありません？こうなんだろうな、一番最初に誰が歌うか論争とか、こっからここまでがもうみんなでカラオケで歌うには長すぎる曲とか、まあそういったちょっと空気を読まなきゃいけない場面がやっぱりみんなで遊ぶってなると多くなるんで、まあ楽しいんですよ、楽しいんだけどなんかちょっと疲れちゃうなーなんて思ったり、やっぱり一人カラオケが一番ですよ。だって好きな曲何曲入れても怒られないんですもん。一人はいいですよ、すごいもうストレス解消にぴったりですからね。もうめっちゃ最近ストレス溜まってて、もう歌い散らかしたいっていう方とか、あと好きな曲ずっと歌いたいっていう方はぜひとも一人カラオケの方へ、まあ一人カラオケで練習もできますからね。だからみんなでカラオケ行くってなってる時にまあこそ練したりとかで一人カラオケするのもおすすめですよ。少しでも興味がありましたら一人カラオケぜひともみんなやってみてください。はい、ここまでね、KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオーディー

0: ズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて7月ということで、来週には、まあ、7月といえばこのイベント行事ごとっていうところですよね。七夕がありますけれども、リスナーさんは七夕飾りとかって準備したりとかってされますかね。私はもうとんと記憶にございませんなんですけど、地域によっては大きなね七夕飾り準備したりされてますよね。野々市にもそういった場所ってあるんですかね。まあ、七夕といえばこう短冊に願い事を書いて吊るすっていうのがありますけれど、リスナーさんは願い事を書くとしたらどんなことを書かれますか。まあ、芸事がねうまくいきますようにとか、そういったことを書くっていうのもいいかなと思うんですけどもね。私は今ふーっと何かないかなってちょっと考えて、最初に浮かんできたのがサマージャンボが当たりますようにっていういや当たりたいですよね、サマージャンボ宝くじねって思ったんですけども、この願いはどうなるんでしょうか。叶いますかね。叶ったら嬉しいなと思いますが、さあリスナーさんもね、なんかいろいろな願い事考えてみたりしながら七夕に向けて準備をしてみるのもいかがでしょうか。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはビーズのボーカリスト稲葉浩志のソロ2枚目のシングル K.I. のカップリング曲です。2003年平成15年、稲葉浩志、静かな雨。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。駅伝グループ LTD は6月12日にイギリスで FT 日経 UK 駅伝を開催し、この駅伝において石川県と連携し、能登半島地震からの復興支援および日英文化交流を目的とした取り組みとして、石川県の学生2人を招待選手としてイギリスへ招待したほか、能登半島地震で被災した家屋の木材を活用したトロフィーの制作、能登復興支援団体への寄付、石川県の伝統工芸品食文化の紹介などを行いました。 UK 駅伝は日本発祥の長距離リレー競技である駅伝をイギリスで展開する国際スポーツイベントで、イギリスウィンザーからレディングにかけてのテムズ川沿い112km を舞台に開催されました。単なるスポーツイベントを超えた日英文化交流イベントとして

0: 能登の魅力を発信し、若者世代による復興へのメッセージを届けました。
1: イギリスで駅伝、すごいですね。
0: 大変素敵な機会だったんじゃないでしょうか。六角さん、お疲れ様でした。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の7月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。映画彼女が水着に着替えたらの挿入歌や、アサヒ飲料三ツ矢サイダーの CM ソング、ユニクロの CM ソングなどに起用されたサザンオールスターズの24作目シングル曲です。この曲は1985年の9月のアルバムリリース以降、活動を休止していたサザンの復帰後初のシングルリリースで、デビュー10周年となる1988年昭和63年の6月25日にリリースされました。お送りするのはサザンオールスターズ、みんなの歌。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

松たか子の10枚目シングル桜の雨いつかのカップリング曲をお送りします。2000年平成12年、松たか子 Your Birthday。

お送りしたのは松たか子 Your Birthday でした。次にお送りするのは男性シンガーソングライターハジーのメジャー2枚目シングル曲です。2013年平成25年、ハジー For You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、1886年にドイツのベルリンで生まれて、今年で生誕140年となる指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。フルトヴェングラーは世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。その中から今回もお送りしていきます。まずはブラームス作曲バイオリン協奏曲2丁調作品77。バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はルツェルン音楽祭管弦楽団です。

お送りしたのはブラームス作曲バイオリン協奏曲二丁調作品77、バイオリン演奏はユイリー・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はルツェルン音楽祭管弦楽団でした。続いての曲はベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、バイオリン演奏はユーディ・メニューイン、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団でした。今回最後の曲はフルトベングラーがピアニストとして録音したレコードです。フーゴー・ウォルフ作曲メイリケ歌曲集より妖精の歌、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ演奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りしたのはフーゴー・ウォルフ作曲メーリケ歌曲集より妖精の歌、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。この曲は1953年のザルツブルク音楽祭で実況録音された曲です。今回お送りしたのはブラームス作曲バイオリン協奏曲二長調作品77、ベートーベン作曲ロマンス第2番ヘ長調、そしてフーゴー・ウォルフ作曲メーリケ歌曲集より妖精の歌でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。
4: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はホイットニー・ヒューストンのアルバム、ホイットニーをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はホイットニー・ヒューストンのアルバムホイットニーをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、ホイットニー・ヒューストンのアルバム、ホイットニーをお送りしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はホイットニー・ヒューストンのアルバム、ホイットニーをお送りしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。7月に入りましたが、まだ梅雨明けにはもう少しかかります。早く夏が来るといいですよね。そして7月7日は七夕。そこで今週は七夕や星にちなんだ曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

一年に一度だけ出会える織姫と飛行士。その7月7日、七夕の日に空を見上げようと思うと、大半は梅雨時期。見ることができませんが、雲の上ではしっかりと二人は出会ってるようです。それを想像してみてほしいものですね。まず最初の曲は日本人の作曲家西村由紀子の作品なんです。タイトルはスターシップという曲なんです。七夕の物語によるとても美しい綺麗な曲ですよ。演奏はヤマハシンフォニックバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はヤマハシンフォニックバンドの演奏で、西村由紀子作曲スターシップという曲でした。続いては日本人の作曲家坂井至の作品なんです。この曲で作曲家坂井至は有名になったといえばお分かりでしょう。七夕、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で坂井至作曲七夕という曲でした。続いては下野寛一作曲神明編曲七夕様。演奏は陸上自衛隊第一音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊第一音楽隊の演奏で、下野寛一作曲、神明編曲、七夕様という曲でした。続いてはアメリカの作曲家ブライアン・バルメイジェスのオリジナル作品なんです。タイトルはスタースケープス。3つの楽章から構成された3つの星座の曲なんです。オリオン座、竜座、ペガサス座と続きます。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でブライアン・バルメイジェス作曲スタースケープスという曲でした。続いては1993年平成5年第41回全日本吹奏楽コンクール課題曲2番小長谷総一作曲スターパズルマーチ。星にちなんだ曲をジグソーパズルのように見事に散りばめて作曲された曲なんですよ。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、小長谷総一作曲スターパズルマーチという曲でした。続いては日本人の作曲家江原大輔のオリジナル作品なんです。タイトルは星空の物語。演奏はシンフォニックウィンドオーケストラ21。ではお聴きください。

ただいまの曲はシンフォニックウィンドオーケストラ21の演奏で、江原大輔作曲星空の物語という曲でした。続いては同じく日本人の作曲家高橋真也のオリジナル作品なんです。タイトルはスターライトウィンク、演奏はフィルハーモニックウィンズ大阪。ではお聴きください。

ただいまの曲はフィルハーモニックウィンズ大阪の演奏で、高橋真也作曲スターライトウィンクという曲でした。続いては服部克久が作曲したオリジナル作品なんです。タイトルは星へのいざない。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で、服部克久作曲星へのいざないという曲でした。続いてはスタンダード中のスタンダード、ボギー・カーマイケル作曲、真島俊夫編曲、スターダスト。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏でボギー・カーマイケル作曲、真島俊夫編曲、スターダストという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲はハーライン作曲、三浦秀明編曲、星に願いを。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。

0: FM
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

んにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。なんとあっという間に7月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。2026年後半戦です。いや早い、本当に早いですね。例年前期4月5月ぐらいはまだゆっくりな方なんですが、今年はものすごく早いなって感じてます。今年は授業が私の場合は一つ以前より増えたので、まあメディア情報論っていう、科目なんですが、座学のゴリゴリの科目で、もう私自身も復習が必要だったり、特に文系の人にも分かるように高校の3年間の数学の復習みたいなことをギュッとまとめてやったりするので、そのための資料

を作るのが結構大変だったりします。その復習をしたいわけではなくって、大学のプログラミングであったり数学であったりを学ぶためには高校の知識がすっごく大事です。まあ本当に今思っても高校の勉強って本当に大事だったなって思います。数学のサインコサイン、微分積分、対数指数、シグマとかね、なんか難しそうって思うかもしれないんですけど、これ難しいんじゃなくて、みんな簡単に表現するためです。簡単にするためです。最初の時は式が出てくるとドキドキすることもあるんですが、まあ、素直に日本語と同じように読んでいくとちゃんと必要なことが書かれていますので、特に大学にいる間、まあ、高校生の方々、数式は読めるようになっておけるよう頑張りましょう。さて今日は先日敦賀に行ってきた時のお話をしたいと思います。敦賀はね、以前はなんか遠いなと思ってたんですけど、新幹線ができて近くなったのと、万博で大阪に出る時にすんごい新幹線が高いんですよ。で、出張じゃなくて自分で遊びに行こうっていう時に新幹線乗るともうちょっと高すぎるっていうことで、出張費が出ない日には自分のお金でもう行くっていう時には時間はちょっとかかるんですが、 IR 石川とハピーライン福井で行くと 4,000円くらいなんか安いかなっていう、あのトータルねっていう感じで行けちゃうんです。今はさらに土日なんですけど、北陸3県2日間乗り放題で行くと2日間で2800円で敦賀まで行って帰ってこれちゃうっていう、ものすごくお得なチケットがあります。そんなわけで春の桜の時期に大学時代の同級生のお友達を訪ねて敦賀に行ってきました。友達のご家族が旅館をやっていて、そこでお邪魔させていただきました。で、その友達が福井の三方五湖レインボーラインに連れてってくれました。で、ちょっとそのお話ししていきたいんですが、敦賀の福井の三方五湖レインボーラインは1968年昭和43年に開通、若狭湾国定公園のリアス式海岸が素晴らしい景色で見えます。三方五湖、私五湖を知らなかったんですけど、ちょっと調べてきました。久愚子湖、蛭ヶ湖、三方湖、水月湖、須賀湖の5つを見て回れるようです。以前はお金がかかったんですが、2022年以降、まあ、本当に 4,5 年前ですね、無料開放されています。行ったことない人はもしよかったら行ってみてください。というわけで今日は福井のレインボーラインにちなんでレインボー虹の曲を探してきました。1曲目は1977年発売のアルバムコケティッシュに入っている曲です。太田裕美、レインボーシティライト。

太田裕美、レインボーシティライトでした。この曲は太田裕美さんが一人でメインのパートとコーラスを入れていて、もう自然なお嬢様な感じな歌がとっても素敵でした。幸せな気持ちになれるんじゃないかなと思います。さて敦賀の話に戻りますが、春の話でその時は桜が咲いていたので、せっかくだから花見に行こうっていうことで、おすすめの金ヶ崎宮に行ってきました。ちょっと小高い山の上にあります。以前はここの近くに敦賀港駅っていうのがあったんです。2009年末までは貨物列車があったんですけども、2019年には廃線廃駅になってしまいました。一時期は観光イベントの時には団体列車とかも走っていたようですが、もう今は電車は走っていないということで、とても残念です。金ヶ崎宮は元金ヶ崎城っていうことで、鎌倉時代の終わりくらいにはもうすでにお城になっていました。鎌倉時代とかはね、日本海側はまさに中国韓国側から見ると日本海側こそが表日本ですから、とても北陸はにぎわっていて、立派なお城や神社がたくさんあるっていう感じです。でまあこの日行ったんですが、まあ私はもう行くとね、ものすっごい風が吹いていて、何これっていう風がビュービュー吹いていて、傘なんかとてもさせないっていうくらいすごい風で、春の大風が吹いて、あまりのすごい風でお祭りも中止みたいな感じでした。せっかくの桜も半分くらい散ってしまって、もう私は雨女風女で申し訳ないなというくらいすごい風でしたね。そこだけではなく、それから古事記とか日本書紀にも記載がある鬼肥神宮にも行ってきました。想像以上に大きな神社で、大きな鳥居が境内にあって、もう本当に大きな木がたくさんある神社で、日本人としても心が洗われるような、もう素晴らしい神社でした。それでは2曲目、レインボーにちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。山本さやか、レインボーローズ。

山本さやかレインボーローズでした。山本さやかさんは NMB48 の元メンバー1期生で初代キャプテンでした。この曲は作詞作曲編曲も山本さやかさんが自分で行っています。元気でとっても 元気を勇気を与えてくれる応援歌です。落ち込んだ時などに聴いていただけたらいいなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野さよ子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、虹の色が見えるのは様々な周波数の光が並んでいるから。小学校の頃から学んできた虹、親しんできた虹、レインボーについてお話をしていきたいと思います。皆さんは今年は虹は見たでしょうか？私はね、今年はまだ雨が少なくて見てないのですが、結構雨女なのであちこちで、あーすごい虹っていうのを見た記憶がめっちゃあります。特にあの思い出に残ってる虹は、アメリカのアリゾナ州に住んでいた時、そこはもうめちゃくちゃ砂漠地帯で、ただし砂漠といってもあの何もない、雨が降らないわけではなくて、1年に数回だけ洪水のような雨が、大雨が降ります。1年に5、6回、まあ10日分ぐらい、10回分ぐらいは大雨が降ります。でその降った後にはものすっごい大きな虹が出ます。私が住んでいたアメリカのツーソンっていう町は砂漠の町なんですが、そんな高いビルがない地域で、あっても山が一つだけみたいな感じで、広々してもうずっと向こうまで見えるっていうことなので、本当にうわー虹大きいっていう感じなのが、大きな虹が端から端まで見えました。これ 見るときは必ず太陽を背にして虹が見えるはずです。雨が降った後など水滴があって、そこの向こうに虹が見えるっていう感じになります。背中に太陽で、目の先の どっか先の方に雨、その先に虹っていう感じですね。で、そういえば大阪万博でも青と夜の虹のパレードっていう、噴水ショーとか、宮田博明さんプロデュースのパビリオンベターコービーイングっていうところでも、こっちは本物の虹が見られました。水まくんですね。そうすると虹がボーってでっかい虹が出ます。結構行ってない人が多いんですけど、本当に虹のパビリオンとか、そういうのはやっぱり虹っていうのは象徴的なもので、あーすごいっていう気になるんで、すごいあの楽しかったです。というわけでちょっと話がずれましたが、虹は英語でレインボーと言いますけれども、レインボーで暗記してる人いませんかね。レインボーはレインの雨と弓矢の弓の棒です。というわけでレインボーっていうのはレインと棒でできています。日本では虹の色が外側から赤、だいだい、黄色、緑、青、藍色、紫と言われています。これは物理の光の屈折に関係しています。赤は曲がりにくくって、紫は屈折角度が大きいっていうことで、水の、分子、水があることによってそれで屈折して光が分かれるっていうことになります。で、太陽の光は白い光なんですけど、太陽の光が複数の色に分かれて見えるのは、それぞれ、周波数が異なっているっていうことから、いろんな色に見えます。虹はいろんな色に見えます。で、この周波数が違うってどういう意味っていうと、これが音でいう高さが違うっていうことと全く同じ現象になります。音の高さと同じように、赤の方が低くて、鍵盤のようにドレミみたいに上がっていくように、だいだい黄色、緑で上がっていって、紫が最も周波数が高いっていうことになります。
そしてそれらを見ている人間にはたった3つの細胞、赤色、3つっていうか3種類の細胞、赤色に反応する、緑色に反応する、青色に反応する3種類の目の細胞があります。赤に反応するのは L、 緑に反応するのは M、 青に反応するのは S っていう錐体、そういう細胞を持っています。というわけで光と音が似たような物理現象で表されること、それから体の仕組みを知っていれば、もともとは私自身は声とか音の研究をやっているんですけど、全然暗記しなくても光や色

のことも理解できるっていうわけです。虹を見ながら光や物理、体の仕組み、それから英語、音との関係とかを考えているといろんなことが楽しくで理解できるようになるんじゃないかなと思います。それでは最後に虹に関して、一緒に曲を聴いていきましょう。彩香、虹色。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は福井県の三方五湖レインボーラインにちなんで、レインボー虹についてお送りしました。福井県は梅が有名で、レインボーラインに行く途中にもたくさんの梅畑があって、梅干しとか梅酒とかを売ってました。私も敦賀で一時下車をした時には、なるべく お酒やら梅干しやらサバとか、敦賀の名産を買うようにしています。なかなか国産梅も少ないので、福井地元で国産梅の梅干しとかを買ってみてはいかがでしょうか。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: アスターの
1: 音楽好き
0: この指止まれ。アスターの音楽好きこの指止まれ。本日60回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介番組でございます。パーソナリティはアスターの瞳と
1: ヨネちゃんです。
0: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしますね。ということで7月に入りました。
1: はい、もう ね暑くなってきましたよ、ね、本当にこれ、うん、そんなね暑いという、うん、そんな情報なんですけど、我々にもね暑い情報がありまして、うん、実は、うんうん、今ねアスターとしてね2人でこうやっとるんですけれども、別にねもう一つ別にバンドを組んでまして、
0: そうね、
1: はい、そのバンド名は何でしょうか。
0: はい、レベッカ・アイズと言いまして、
1: ね、なるほど。
0: 私たち、アコースティックユニットアスターの他にね、うん、やってるその元々アイズから先だったんでね、うん、レベッカ、はい、アイズと言いまして、レベッカのコピーバンドをしておりましてね。
1: はい、そしてそのバンドがなんと
0: 10周年を迎えまして、はい、
1: 10年間続けちゃいましたよ、ね、
0: そのアイズのギターがヨネちゃんで、私がボーカル で、はいはいはい、でそこから実はアスターでね、もともとレベッカの
1: 曲を ね、
0: うん、アコースティックバージョンに変えて演奏してて、うん、そこからアスターが、はい、誕生してどんどんオリジナル曲ができていったわけなんですけどね。
1: ラジオを聴いてる方はレベッカさんご存知ですか ねバンドのレベッカさん、
0: ね
1: まあ、曲聴いたら分かるみたいな、
0: ね、
1: フレンズっていう名曲がありまして、これ結構皆さん聴いたら、ね、ああこれかと思う曲なんじゃないでしょうか、
0: は
1: い、
0: なんと、うん、そしてねレベッ

0: もね、11月25日石川県に来ますのでね、
1: はい、本物はね、はい、
0: まだ、うん、申し込みしてない方、間に合う方申し込んでくださいね。
1: はいね、はい、皆さんで見に行きましょう ね一緒にね。
0: は
1: い、
0: こんなで今日はその会津の話をしていきたいと思います。それではまずは1曲目はですね、アスターの曲からお届けしたいと思いますけれども、アスターで君のことが好き。

0: お届けしたのはアスターで君のことが好きでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。さあアスターの音楽好きこの指止まれ、今日はですね、私たちがバンドとして別にね組んでいるレベッカアイズについてお話ししたいと思います。
1: そうですね、あんまりねアスターの音楽好き、うん、この指止まれなんで、ね、こっちのバンドの方はあんまりねやっぱそんなには紹介してこなかったんで、うんね、いいんじゃないでしょうか今日は。
0: 今日いいですかね、うん、っていうのはもうね先ほども案内しました10周年10年迎えたということなんですけれども、本当に嬉しいことですよ ね。で、ライブはですね6月13日土曜日に金沢のゲートブラックというところで
1: やってきましたよ。これ
0: ワンマンライブですよ、うん、ワンマンで貸し切りをしましてねやったんですけども、チケットがですねちょっといろいろねアコフレの準備とかあとのこととかもあって作るのが遅くなったんですけれども、うん、全部チケットもそうですしフライヤーもそうなんですけど私たちで作ってるんですよ、うん、で遅れたんですけれど4月の半ばに、チケットを、ね、販売というかね申し込みしたらなんと実はですね3日でご予約いっぱいになったんですよね。
1: あらどういうことでしょうこれ。
0: もう言えなかったんですでだからもうチラシができてくる前にもう 毎回そうですけどね売り切れてしまうという、うん、で着席でね60人着席でって思ってたんですけれど
1: ちょっと、ね、
0: もう予約がもういっぱいになっちゃったもので、うんはい、はるかに超える人数になりましたので、うん申し訳ないんです立ち見に変更させていただきましてちょっとおからずのね、大変な方だけちょっと着席しましたけども、うん、もう会場いっぱいでしたね。
1: まあ満員御礼ということで本当にね来ていただいた方、本当皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これねお客さんどうでした、遠くはどこでした、一番遠くで、
0: うん、
1: 広島から広島ですよ、
0: まあ、県外から20名ちょっと来られてて、うん、広島、大阪、うん、京都、うん、名古屋、うん、埼玉、うん、東京、福井、富山、うん、
1: そして
0: 新潟、
1: 石川県
0: でね、
1: 大量の石川県のねお客さん来られてありがたいなと。
0: そうなんですよ、うん、嬉しい。まあそして同じようにレベッカコピーバンドをされてる方がね2組来てましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ねお隣の福井県でもレベッカコピーバンドさんのべかさんって言ってねのべかさんも見に来られてたし、広島ではウィズアスマイルっていうワズさんね、
1: うんうん、
0: ね、広島からなんと来ていただいたというね、まあ、
1: レベッカ、まはいね、仲間ですよ。
0: そうなんですよ、うん、でお花もね会場を華やかにしてくださいましたね、
1: うん、
0: 大阪でねレベッカコピーバンドしていた萌えちゃんね、ハッピースマイルアゲインの一緒に作ったね、
1: 我々のね親友でございますか、
0: 親友、はいはい、萌えがねまたお花を届けてくれました、ね、そしていつも練習してるシルクビートさんもお花いただきまして ねありがとうございます、うん、あと京都の手塚さん、
1: うん、
0: あとのべっかさんからもお 花束もたくさん、うん、あと差し入れすごかったですよね、
1: うん、
0: 音楽の話何もしてない、
1: ね、
0: お菓子の袋、差し入れの、うん、もう誰から何をもらったかわからないくらい、うん、もう控室も会場もいっぱいになりましたね、
1: うん、
0: 本当メンバーを代表しましてお礼いたいねここでありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます、う
0: ん、そんなねなんと愛される合図になりましたね、うん、どうですかヨネちゃんこの10年間の間で
1: 10年間ね、うん、やっぱりこう長くやるっていうのはね何よりも多分難しいことなんだなと

うんですよ。やっぱりいろいろある、ね、人間関係の中でやってる中なんで、うん、でもその中でねいろいろ喧嘩もしながら、ね、意見をぶつけ合いながらも続けられるということは

0: なので転機が終わって滋賀に戻られても続けて通ってくださる、うん、ということと、ね、キーボード宮田さんというんですけどね、うん、あとドラムの光一はですね夜勤なんですよね基本、うん、だからそのずっと夜勤の中練習を合わせてくる本当非常に難しくて、うん、私たちあの昼間に練習してるんですね健全な、うん、明るい午前11時から、うん、3時間ぐらい、うん、あの練習するんですけれど
1: 土曜日で ね、
0: はい、ね、そういったことで、うん、あとベースのさとちゃんもあの看護師してるもんで、はい、あの日夜勤ということでシフトがバラバラなんですよね。でそんなあの中でよく練習してよくライブをしてきたなということでこれまでのライブすごいですよね。60回
1: って10周年のやつが61回目だった
0: んですね。そうなんです、はい、でこの中の時に数年はねあのライブ少なくなりましたけど、うん、多い時は2夜連続とか1日2本とかもありましたし、うん、なんか毎週毎月すごい数ライブしてきた時もありましたね。
1: そうですね、うん、本当
0: にね。でそれもこれもこなしてきたというかそれぞれのその協力というかその住んでるところも違うあのお仕事の関係も違う中でよくこうやって10年やってこれたなって思ってます、うん、まあ、あのヨネちゃんと私はね比較的合わせられやすい、うん、といえば合わせられやすい方、ね、ですけど、うん、そんな中ですねいろいろ担当みたいなのも無意識にできてきたのは私あのボーカルでありながらなんかリーダーに見えるんですけれど実はなんとなく音のリーダーは私宮田さんキーボード宮田さんかなと思ってます、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: てて
1: それでいいんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: リーダー決めてないですけどねはいはい、はい、で私はどちらかというと広告塔ですよね、うん、告知とかフライヤー作ったりとか
1: あの広報係
0: 広報係あってボーカルマネージャー兼広報係、はい、でヨネちゃんは動画すごいよね
1: 動画すごいんですよ動画すごいって
0: 動画作るのもすごいあのねここあのどうするあのそのオープニング動画なんですけどヨネちゃんが作ったんですけど YouTube でまた流すようにしますのでぜひ見てください。
1: そうですね、
0: 今あのなんていうの昔の写真から今だんだんこう年いっていく写真に変わるのをね、うん、またヨネちゃんがいい感じで
1: よくねヒストリー動画って、ね、あの芸能人のやつでよく作ってとかね、うん、いろいろ動画サイトでね出てきたりするやつなんですあれを作ってみましたんで、うん、我々のね、ま
0: あ、年いってからの10年なんで、うん、あんま変わらんかもしれんという、
1: まあ、レベッカ・アイズの YouTube またね検索してもらえるとね、うん、いいんじゃないかなと思いますよ、
0: はい、うん、ということでヨネちゃんもフライヤーも作ったり、動画も作ったりそういうことね今回なんとですねアイズのテーマ曲みたいなのも作ったんだよね。
1: はい、まだね未発表分です、
0: ね、未発表ですよね。
1: でまたねみんなで演奏できるようにしてねどっかでこうやりたいなと思ってますけれどもその時はこう我々ね今レベッカバンドしてるのはレベッカアイズという名前なんですけど、うん、レベッカアイズはやっぱレベッカのねあのカバーをするねあのトリビュートバンドなのでまあねオリジナルする時はこうアイズ
0: だけの、
1: うん、っていう名前でこうやるっていうのでもいいかななんてねいろいろそう考えてます
0: けど、ね、新しいことやろうかななんて、うん、またね曲作ったのが泣けるんですよ、うん、ね泣けるというか泣く曲じゃないんだけど
1: この人ね大泣きしたんですよそれ最初に聞いた時に
0: いや泣ける悲しい曲じゃないんですよ、はい、だけど、うん、あのヨネちゃんが言うように今 AI でいっぱい歌詞が書ける時代の中なんか勝手に歌詞作るじゃないですかかっこいいメロディーも AI が今作る時代の中、うん、その歌詞がやっぱり10年歩んできたそのストーリーが書かれてるの で、
1: そうですよ AI じゃ作れない歌詞ですよ
0: AI で作れない歌詞ってヨネちゃんが言ってて、うん、初めて聞かされた時はもう泣きましたわ、
1: う
0: ん、ありがとうございま す、
1: そうです。
0: いやこれはやらなきゃいけない
1: はいはい、はい、
0: だけど歌詞多いよね長いから覚えられるかだけど、うん、あとメンバーでちょっと紹介してなかったのあのベースのりこ、うん、ベースのりこのりあ佐藤ちゃんって言ってるね、うん、佐藤さんなんで佐藤ちゃんって呼んでるんですけどまあ女性でね看護師しながらやってるんですがまあ佐藤ちゃん人気すごいこと、
1: うん、
0: ね
1: おっさん人気がね
0: おっさんもったけどあの同僚さん
1: あ同僚さんの女性人気はまたね、うん、高いんですよ、
0: う
1: ん、
0: もうすごかったですよ、はい、で何でしょうね彼女はどちらかというとマネージャーあの 男っぽさあるんですよね、うん、サバサバとした男っぽさもあってベースもかっこいいんですけど、い
1: やあの方ね女子力すごい
0: 高いですよ、女子力もすごいんですよ、うん、すごいよ男っぽさと女子力を備えて、もうね
1: ひとみんの8倍ぐらいの女子力を持ってる
0: もう細

0: たいとこ気づく気づく気づく、うん、準備もいいし、なんでもなんかね、どう言えばいいんでしょう、本当にみんなが気づかないところ、うん、まあもうやってくださるんで、今回もね私もペンライト25本買ったんだけどって言うと、いや私50本買ってますとか、うん、皆さんへの、ね、お気持ちお菓子とか何でもそういったものもそうなんですけどね、先々こういろんなことやっていくという感じですよね、うん、はい、はい、で、ドラム光一のことは言った、う
1: ん、まだ言ってないですよ
0: 言ってない、ドラム光一はですね、うん、まあまあお酒が大好きで、うん、演奏中もお酒飲むんですよね、そんなお酒大好きで、ドラムなんでねリズム大事なんですけど、うん、時々早くなることもありの、
1: なんかずっとね禁酒してたっていう噂聞いてたんですよ。
0: 今回の合図はですね、多分そういうこともあるのか、うん、お体のこともあるのか、50日お酒もうほんとやめれないタイプがやめて挑んだんですけど、うん、当日なんでかウイスキー飲んでて、うん、
1: そうですね、でステージ上でウイスキーを飲んでて、
0: 帰って、はい、どうだったんだろう、うんうん、そんな5人なんですけれどもね、うん、それぞれやっぱりアンケート取ると、心に残るライブみんな一緒でしたね、やっぱおじさまロックフェスだったり、鼓門のナイトパフォーマンスだったりたくさんありますけど、うん、そういったことも
1: これあれですね、全然喋り足らないですね、
0: 喋り足らない
1: 次回話できる、ね、時にちょっと続きしましょうか、
0: メンバー来てほしい、そう ね、うんうん、まあ、そんな感じなんで、アイズの曲はちょっとねオリジナルじゃないんで書けれないので、うんうん、そろそろで、ね、ちょっとアスタの曲に戻りましょうかね。さあそれではですね、本日アスタ生演奏ということでね、行きましょうかね、
1: 何やります、
0: 何、はい、そうですね、そうね、ちょっとたくさんの方にさっきの合図もね応援していただいたので、その応援ソング、チアソングということで、
1: なるほど、
0: 行きましょうかね、
1: じゃあ
0: ということで、はい、これはね FMN1 の周年の時に作った曲になるので、 FMN1 チアソングアスタでお送りいたします。

0: そうですね、今日はレベッカコピーバンドアイズのお話をね、前半でお話ししました。私たちアスターとアコースティックもやりながら、うん、そういうレベッカコピーバンドアイズもやっておりましてね、10周年のライブが終えてちょっとね感想などお話ししました。メンバー紹介簡単にしたんですけれどもね、私言ってなかった
1: 言ってなかったですか
0: ボーカルひとみです。ボーカルひとみです。アイズの発起人となっております。ね、またもう声かけしてこれだけメンバー10年一緒に続けてこれたことは本当に感謝してます。そしてたくさんのお客様来ていただきまして本当に嬉しかったです。
1: まあ、盛り上がりました ね、
0: 盛り上がった盛り上がった、感動しまくり、でその模様はですね、なんとなんと YouTube にねアップ、
1: そのうち
0: もう間もなくもう間もなく、アップできるかな、
1: もうアップロードされてるかもしれませんのでね、
0: と思いますけど、
1: 検索してくださいね、
0: レベッカコピーバンドアイズでホームページもあるのでまた見ていただけると嬉しいです ね、そんなアイズなんですけれどもね、なんと石川県の、すごい大きなホール、何でしたっけ、北国
1: 新聞
0: 赤羽ホール、8月29日土曜日です。たくさんの、出演者が出演します赤羽ソニックなんですけれどもね、
1: フェスですね、いわゆるね、
0: 大きな音楽フェスでですね、私たちは2時頃ですね、14時頃アイズが出番となります。他のバンドさんも素晴らしいからぜひぜひね、チケットお買い求めいただければと思います。
1: この北陸地方でね、結構活動しているね、アマチュアバンドだったり、そういったミュージシャンの方、そしてね、結構プロの方も、
0: ゲストも素晴らしいよ、
1: 来られたりするのでね、また結構見甲斐があるんじゃないでしょうか。
0: ぜひチケットご予約お待ちしております。ということで、アイズのお話はここまでとなりまして、では私たちアスターですけれども、
1: アスターも忙しいですよ、
0: 10周年終わるまではなかなか活動ちょっと止めてましたから、いよいよまた頑張っていこうと思いますが、なんと来年はアスターが10周年ということもありまして、
1: いや嬉しい、これもなんかやんなきゃ、
0: ツアーも行こうかななんて話してて、
1: やりましょうかツアー、
0: そんなね、アスター10周年に向けてどんどんライブ入れてきます。まず7月12日日曜日、
1: 来週ですね、
0: 来るんで歌う場所どこですか。
1: これは高岡駅の本当に駅ですね、新高岡駅ではないですよ、高岡駅の方でね、そちらの方の2階デッキテラスの方で、我々アスターがやります。
0: これ無料なのね。
1: 無料ですね、全然、
0: 路上ライブみたいな形なのね。
1: そんな感じです、
0: 2時頃出番です、来てください。そして7月25日金井駅ストリートライブ、金沢駅の地下です、ストリートライブやりますので来てください。ここはアスター出番5時頃です、夕方5時頃、17時です。ということでお送りしております。ではですね、こういった告知も兼ねながらですね、私たちアスター今日もねたくさんお届けした曲もありますが、また YouTube などでも聴けますので聴いてください ね、SNS なども、
1: SNS もやっております。検索の方はアコースティックユニットアスターとして検索していただけると出てくるかなと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。でまたこの番組はですね、隔週土曜日となっておりますので、来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオとなります。また再来週朝でお会いしましょう。ということで、パーソナリティはアスタのひとみと
1: ヨネちゃんでした。
0: この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KITPMC 一周回って歌発見。1973年昭和48年にリリースしたテレビアニメエースを狙えの主題歌をお送りします。大杉久美子、エースを狙え。

大杉久美子エースを狙えお送りしました。2003年平成15年にリリースした諫山美代の曲です。諫山美代、あやとり。

諫山実を、あやとり、お送りしました。1997年平成9年にリリースした福沢圭介と西島美恵子の曲です。福沢圭介 with 西島美恵子、ちょっと変。

花沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、冷やし担々麺が本日のメニューに載っていました。担々麺はあのピリ辛が癖になりますよね。こう暑いと冷たいものが食べたくなります。冷たいけどピリ辛、体の中から温めていきたいですよね。辛いものを食べて元気を出していきましょう。ラテラの担々麺にはかまぼこが載っているんですね。ここも憎い演出です。この季節の醍醐味でもある冷やし麺のメニュー、どういったメニューが続々登場してくるのか楽しみです。

PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした松本伊代のシングルをお送りします。松本伊代、ポニーテールは結ばない。

松本伊代、ポニーテールは結ばない、お送りしました。ミスターチルドレン15枚目のオリジナルアルバム、スーパーマーケットファンタジーからお送りします。2008年平成20年リリース、ミスターチルドレン、風と星とメビウスの輪。

0: ミスターチルドレン、風と星とメビウスの輪、お送りしました。がらりと変わります。2002年平成14年にリリースした DJ 長谷部のナンバーです。 DJ 長谷部ゲットアウトフィーチャリングボニーピンク&バーバル。
1: カモン。

0: Baby!
1: DJ 長谷部ゲットアウトフィーチャリングボニーピンク&バーバルお送りしました。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10031位の曲、ロン・ギブソン、オー・ロンサム・ミー、お送りします。ロン・ギブソンが作詞作曲を手掛けたカントリーのナンバーです。大ヒットしまして、各世代ごとたくさんのアーティストがカバーしているんですね。まあ、一番近いところで2000年代だと、2009年にアメリカのカントリー歌手、タニア・タッカーがカバーしています。一周回って海外編、1958年リリース、ドン・ギブソン、オー・ロンサム・ミー。

IT PMC 一周回って歌発見。この時期いいお天気だったりすると、わ日差しが強いから日焼けしそうだし、日焼け止めもしっかり塗らなきゃなんて UV ケアを頑張るんですが、曇り空だったりするとつい油断しちゃうんですよね。太陽は降り注いでいるから UV ケアはしっかりしないといけないのにね。車に乗ってはっって気がついて、窓に近い日差しがよく当たる右腕が特に日焼けしやすいんですよね。運転しながら、はあ、日焼け止め塗ってくるの忘れたって気づくんですよ。しかもそんな時に限って日焼け止めを持ち歩いていない。日焼け止めはこの季節持ち歩かないといけませんね。さて、後半お送りする最初の曲、クラムボンのナンバーです。2001年、平成13年にリリースした3作目のアルバム、ドラマチックからお送りします。このアルバムはリリースから1周ちょっと回った2016年、平成28年にデジタル最新リマスター版がリリースされています。このアルバムの中から9分を超える曲をお送りします。クラムボン、ララバイサラバイ。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年にリリースした沖田博之のシングル気絶するほど悩ましいの B 面をお送りします。沖田博之、光る。

田博之、ヒカール、お送りしました。椎名林檎と斉藤猫がローズマリー・クルーニーの曲をカバーしています。2007年平成19年リリース、椎名林檎、斉藤猫、パパイヤマンゴー。

椎名林檎、斉藤猫、パパイヤマンゴーをお送りしました。ラストは西野七菜のメジャーデビュー曲をお送りします。2009年平成21年リリース、西野七菜、オープンユアアイズ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化

0: 専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

0: 今回の担当は FMN1 のリバー高橋と
1: 中村圭介です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。今回リバーちゃんはどんな音楽をシェアしてくれるの？
0: 私の好きなスターソングを聞いてほしいです。
1: スターって有名人ってこと？
0: いえ、星です。
1: あ、そっちのスターね。まあ、七夕も近いもんね。
0: 私は織姫と会えるんでしょうか？
1: それは知らんけども、まあ天の川じゃなくて高橋川に行ってみたら？
0: リバー高橋とは高橋川のことです。
1: そんな川のそばの放送局 FMN1、 番組は N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今日はリバー高橋の選曲をシェア。1曲目です。
0: 小泉今日子、スターダストメモリー。

0: お送りした曲は小泉今日子スターダストメモリーでした。今回はリバー高橋の星スターをテーマにした選曲をシェア。キョンキョン1983年昭和58年のヒット曲でした。スターダストメモリー、作詞作曲は高見沢俊彦ですね。
1: 高見沢さんもアルフィーも最高、
0: メリーアンとかねヒット作品もあるけど、今回のテーマで言うとアルフィーならこっちの曲ですわね。リバーちゃん、
1: ジ・アルフィー、星空のディスタンス。

0: お送りした曲は GR フィー星空のディスタンスでした。作詞は高見沢俊彦、高橋健、作曲高見沢俊彦でした。1984年昭和59年の作品になりますけど、デビュー当時の、1974年頃にすでに曲はあって、元はギターのインスト作品だったんですってね。それを1958年のメリーアンのヒットを無駄にしないようにと、何度も何度も高見沢俊彦が作り直してスマッシュヒットに結びつけたという、もうアルフィーを代表する一曲です。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？ではリバーちゃん、次の曲に行きましょう。
1: 佐藤宗幸、青葉城恋歌。

0: お送りした曲は佐藤宗幸、青葉城恋歌でした。1978年、昭和53年の作品、佐藤宗幸のヒット曲、宮城県仙台市を代表するご当地ソングになっています。歌詞にも出てくる七夕祭り、青森のねぶた、秋田の竿燈、山形の花笠と並んで東北四大夏祭りと言われますね。仙台七夕祭り、およそ3000本もの竹飾りが揺れる、毎年月遅れの開催となっていまして、今年の開催は8月6日木曜日から8月8日土曜日の予定です。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
2: 今回の担当は FMN1 のリバー高橋と
0: 中村圭介です。今回はリバーちゃんの選曲、星にちなんだ楽曲をシェアしています。ではリバーちゃん、次は何でしょう？
2: 地上の星です。
0: おー、中島みゆき2000年の作品ですね。夜空の星じゃなく地上の星というタイトルには、地上で社会を支える人を称える、そんな意味も込められているとか。ではお送りしましょう。
2: 中島みゆき、地上の星。

0: 2000年平成12年の作品、作詞作曲は中島みゆき、歌は中島みゆき、地上の星でした。ここまではリバー高橋の選曲で星、スターにまつわる楽曲をシェアしてみました。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 今日最後は2024年の作品を

0: お送りした曲は友成空、鬼の宴でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。ここまでの担当は FM N1 のリバー高橋と
0: 中村圭介でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

松明の火で害虫を集めて追い払う虫送り、野々市市の夏の風物詩ですね。来週11日にはお経塚、18日には富岡、25日には忍野で、それぞれ虫送りが行われます。私も去年初めて見に行きましたが、勢いよく燃え上がる炎は一度見ると忘れられないぐらいの迫力がありました。今年も楽しみです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ファロン・ヤング、黄色いバンダナ。

ファロン・ヤングで黄色いバンダナでした。次に紹介するのはコニー・フランシスです。コニー・フランシスはアメリカの歌手で女優です。1950年代後半から1960年代初頭にかけて人気を博した彼女は、生涯を通じて世界中で2億枚以上のレコードセールスを誇ります。TikTok では可愛いベイビーがバイラルヒットしていましたね。今日は1960年のアルバムコニー・フランシスラテンを歌うから1曲お届けします。哀愁を帯びた美しいスタンダードナンバーとなっています。それではお聴きください。コニー・フランシス、バイアコンディオス。

お送りした曲はコニー・フランシス、バイアコンディオスでした。次はラッキー・トンプソン、フェイスです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で

今日は三橋鷹女の句をお送りします。テントウムシ天の密書を羽裏に。テントウムシの天という字から羽裏に天からの秘密の手紙を隠し持っているのではないかと読んでいます。テントウムシ天の密書を羽裏に。三橋鷹女の句でした。テントウムシの由来は太陽に向かって飛ぶ習性から取られているんですね。模様が可愛くて私は結構好きな虫です。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アイズレイブラザーズソウルレディー。

お送りした曲はアイズレイブラザーズソウルレディでした。最後の曲です。ブルース・スプリングスティーン、ボーン・トゥ・ラン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に毎週火曜日午前9時から放送です。

お得懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はアーハのアルバム、ハンティングハイ&ローをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアーハのアルバム「ハンティングハイ&ロー」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、アーハのアルバム、ハンティングハイ&ローをお送りしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はアーハのアルバム「ハンティングハイ&ロー」をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はアーハのアルバム、ハンティングハイアンドローをお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
2: ぜひご一緒しましょう。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽、洋楽と

わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は、ウィザードのアルバム、See My Baby Jive をお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はウィザードのアルバム See My Baby Jive をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はウィザードのアルバム See My Baby Jive をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はウィザードのアルバム See My Baby Jive をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はウィザードのアルバム、See My Baby Jive をお送りしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボ音楽団の演奏をお届けしました。

MC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 7月6日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝え。

します。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍抄本などを発行することができます。ただし15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗はセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となるものはマイナンバーカードと4桁の暗証番号です。この4桁の暗証番号は3回間違えるとロックがかかり、コンビニ交付を利用できなくなります。その際はカードのロック解除および暗証番号の再設定が必要となるため、市民生活課窓口までお越しください。野々市市の証明書コンビニ交付サービスに

について、お問い合わせは野々市市役所市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はデイブ・ブルーベック、バックホームアゲイン・イン・インディア。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。

0: 予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて、家庭から出る廃食油の回収についてお伝えします。野々市市では、どんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店で廃食油の回収を行っています。この取り組みは全国で展開されている日本航空株式会社の捨てる油で空を飛ぼうの一環で、集まった廃食油は持続可能な航空燃料、SAFの原料となります。日本航空株式会社は2050年までに CO2 排出量実質ゼロ、ネットゼロエミッションを目指し、様々な取り組みを推進しています。その一環として、航空機の脱炭素化を進めるため、ご家庭から出る廃食油を原料とした持続可能な航空燃料、SAF 製造に関するプロジェクト、捨てる油で空を飛ぼうを実施しています。この廃食油の回収は、石川県内では初めて実施されています。どんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店の2店舗で行われています。店舗で回収できる油については、常温で液体の植物性油です。例えばサラダ油やごま油、菜種油、コーン油などが対象です。現在野々市市で行われている国産SAFの原料となる家庭からの廃食油の回収について、お問い合わせは市民生活課までお願いします。電話番号は 076-227-6052、 076-227-6052 です。ここまでは家庭から出る廃食油の回収についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はファッツナバロ、ザ・チェイス。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時21分です。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はご飯、焼きメンチ、マセドアンサラダ、クルトンのオニオンスープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、ハンバーグ、ジャーマンポテト、ナスの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今週の日程をお伝えします。7月6日月曜日午後1時30分から白山市で開かれる手取川水防事務組合の議会定例会に出席、午後2時からは同じく白山市で開かれる手取川流域開発規制同盟会の役員会総会に出席します。7月7日火曜日午前10時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席、午前11時からは野々市市文化会館フォルテで開かれる野々市地区連絡協議会に出席します。7月8日水曜日午前10時から金沢市で開かれる加賀地区開発促進協議会の理事会総会に出席します。7月9日木曜日富山県に出張です。午後1時から開かれる全市協北信越地区協議会の役員会総会研修会に出席します。7月10日金曜日午前8時30分から富山県で行われる全市協北信越地区協議会の視察研修に出席、午後6時30分からは金沢市で開かれる野々市明倫高等学校振興会の総会に出席します。以上、阿波隆明市長の今週の日程をお伝えしました。
2: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書家族の約束、一つ褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会

0: 担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウンの野々市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us?永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年にリリースした吉川晃司の2枚目のオリジナルアルバムラビアンローズの先行シングルとしてリリースされた2枚目のシングルをお送りします。吉川晃司、さよならは8月のララバイ。

吉川浩二さよならは8月のララバイお送りしました。ドラゴンアッシュ21枚目のシングルをお送りします。2009年平成21年リリース、ドラゴンアッシュ運命共同体。

ドラゴンアッシュ運命共同体お送りしました。1977年昭和52年にリリースした若原一郎の曲です。若原一郎、あれからどうした中村くん。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、金沢工大生限定の朝食100円キャンペーンを行っていましたが、今度は金沢工大生限定の夕食100円キャンペーンが行われていました。メニューも月曜から金曜まで毎日行っても飽きないラインナップになっていたんですよね。キャンペーン限定メニューのメンチカツカレーなんかもあったんです。私ね、 KIT セット定食ですね、これの鶏竜田揚げも気になったな。各食限定でしたから、夕食が始まる前には学生がずらりと並んでいましたね。丼物もあったし、学生向けということでがっつり丼なんですよね。カツ丼だったりとか、それも名古屋味噌カツ丼とかね、いいですよね。どんどん暑くなってくるこの時期、夕飯めんどくさくなってくるんですよね。私学生時代は、そう、今の高大生ぐらいの時って夕食ね、めんどくさくなるとスナック菓子と炭酸飲料で済ませてましたね。あとね、ああもうお金がピンチだってなったら、今もありますけど、パン屋さんでパンの耳って売ってるじゃないですか。ああいうものを買ってきて食べてましたね。懐かしいな。でもあの食事にはちょっと正直戻りたくないかな。夕食100

円キャンペーン、学生はもちろん親にとってもありがたい企画です。食べることは基本ですからね、バランスよく食べて毎日元気に過ごしていきたいですよね。

岡林信康、毛のない得手子をお送りしました。1998年平成10年にリリースしたスピッツ通算8作目のオリジナルアルバムフェイクファーに収録されている、ただ春を待つをお送りします。仮タイトルはカンパチラバーズ、全然違いますよね。というのも、渋滞に巻き込まれてイライラしているカップルの歌を作ろうと思ったということなんですね。ただこのカンパチラバーズというタイトル、後にスピッツとその関係者が結成した草野球チームの名前となりました。スピッツ、ただ春を待つ。

スピッツ、ただ春を待つ、お送りしました。1967年、昭和42年にリリースした荒木一郎の曲です。荒木一郎、愛しのマックス。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1970年ビルボードホット10012位の曲、カーペンターズ愛のプレリュードお送りします。もともとはアメリカの銀行の CM ソングとして作られました。カーペンターズはカバーなんですね。ですがカーペンターズの代表曲の一つでもあります。あまりにも有名ですよね。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1970年リリース、カーペンターズ愛のプレリュード。

KIT PMC 一周回って歌発見。夏に向かってインナーが足りないなと思って買いに行ったんですよ。夏向けインナーも用途によっていろいろあるんですよね。 UV 対策向けのインナーから、汗をかくから洋服の蒸れ感を軽減したりっていうものもあったし、ここ数年流行っているリカバリーウェア、お手軽に買うことができるリカバリーウェアなんかもありますから、どれにしようか迷いに迷って3種類とも買ってみました。もう三者三様、全然着心地も違うんですね。こんなに変わるものなのかと思って驚きました。インナーも用途によって使い分けるありですね。さて後半は宇多田ヒカルの全米デビューアルバムエキソドスからお送りします。2004年平成16年リリース、宇多田ヒカル About Me。

宇多田ヒカル About Me をお送りしました。徳永健が1998年平成10年にリリースしたデビューミニアルバム魂を救うだろうからお送りします。このアルバムはリリースから2週手前になるかな、2018年平成30年に配信リリースされています。このアルバムの中から徳永健、ワンワン吠えている。

徳永健、ワンワン吠えているでした。1984年、昭和59年に太田貴子がリリースした4枚目のシングルをお送りします。太田貴子、夏に慌てないで。

0: IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。PMC 一周回って歌発見。ザ・ドリフターズから独立する形で誕生したドンキーカルテット、1964年昭和39年に結成されまして、小野康をリーダーとして1970年昭和45年まで6年にわたって活動していました。そんなドンキーカルテットのナンバーをお送りします。1970年昭和45年リリース、ドンキーカルテット、宮本武蔵。
1: 天正12年、岡山県は宮本村に生まれ、62年の生涯を剣にかけ、妻をめとらず、髪をもとかさず、流浪の旅に過ごしてきたこの男こそ、今に名を残す剣豪宮本武蔵である。

芝居女好きな武蔵を女嫌いにさせた原因、それはお通という女性である。村一番の美人お通を自分のものにしようとした武蔵はお通にあっさりと振られてしまった。武蔵のショックは実に大きかった。それ以来極度な女性恐怖症になってしまった武蔵は一人寂しく旅に立った。月日は流れ、ある時お通に似た美人と知り合った武蔵は連れ立ってある旅籠に宿泊することになった。

0: 着物から財布まで全部持っていかれてしまった武蔵は、それ以来決定的な女性恐怖症になってしまった。武蔵の心は荒れに荒れた。その度に彼のストレス解消欲求不満の犠牲に倒れた者は数多かった。京都の吉岡道場をはじめとし、奈良の宝蔵院、そして慶長17年4月、宿命の剣豪佐々木小次郎と対面、巌流島の対決となる。時に武蔵29歳の春であった。そして当日、小次郎は約束の刻限より2時間早く巌流島に渡り、一人作戦を練っていた。
1: 武蔵がこちらにやってきた時、いきなり拙者が、あ、後期だと言って上を見る。釣られた武蔵が上を見ながらこちらにやってくるから、ここに落とし穴を掘っておくと、武蔵のバカが怒ったところ上からもう切りかかっちゃう。今日の拙者は冴えておるの。
2: しかし刻限になっても一向に武蔵は現れなかった。やがて1時間そして1時間足して3時間、かすかに聞こえる炉の音、一艘の船が見えた。まさしく武蔵である。
1: 武蔵待ちかねたぞ。
3: 女と待ち合わせたと思えば腹も立つまい。
1: 何、貴様みたいな面の女と待ち合わせるくらいなら死んだ方がマシ。

0: 作戦とはだいぶ違ってしまった小次郎はすでに冷静さを失っていた。すべては一瞬にして終わった。武蔵勝って小次郎を破れたり、
1: 波打ち際に倒れた小次郎の頭の上に一匹のカラスがマグソをしていった。武蔵は一人悠然と歌を歌いながらいずこへか去っていった。

ドンキーカルテット宮本武蔵でした。ラストは地下ブーンのナンバーです。1992年平成4年リリース、地下ブーンボーイ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。町が元気だから会社も元気、米沢電気工事株式会社。
1: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
2: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
1: パッケージ？
2: 大切な商品を包むんだよ。
1: パッケージは商品の顔になるもんね。
2: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
3: 富士丸福。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.
9: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
10: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
9: 月曜から金曜の午前8時から、
10: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

7月12日日曜日からは大相撲夏場所が始まりますね。暑さに負けない熱い戦いに期待したいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジェリーリード、アラバマのワイルドマン。

ジェリーリードでアラバマのワイルドマンでした。次に紹介するのはエロール・ガーナーです。エロール・ガーナーはアメリカのジャズピアニストで作曲家です。彼は左手で正確にリズムを刻みながら、右手は少し遅れてメロディーを奏でるビハインド・ザ・ビートが特徴のピアニストでした。1944年にニューヨークに渡り、1947年にはアルトサックス奏者チャーリー・パーカーとの共演を果たしました。1954年に発表した代表曲ミスティは数多くのアーティストによってカバーされるなど、ジャズのバラードにおけるスタンダードナンバーとなっています。それではエロール・ガーナーの演奏でお楽しみください。曲はフランキー&ジョニーファンタジーです。

お送りした曲はエロール・ガーナー、フランキー&ジョニー・ファンタジーでした。次はニュートン・ファミリー、プリマドンナです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

山頂で太陽を背にしたとき、霧の中に自分の影が映り、五光が差しているように見えることを五来光というんですね。大谷壁雲居の句です。五来光、涼しきまでに燃ゆるかな。燃えるような朝日に照らされた五来光が現れる中、山頂の空気は涼しいと読んでいます。五来光、涼しきまでに燃ゆるかな。大谷壁雲居の句でした。五来光を実際に見たら、神々しさに見入ってしまいそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ。FM N1 ゴールデンスロート。FM N1 第3スタジオスマイルから、荒木涼子がお送りしています。音楽です。チックウェブ、ダウンホームラグ。

お送りした曲はチックウェブダウンホームラグでした。次はエリオブルーノ楽団、禁じられた恋の島です。

おかけした曲はエリオブルーの楽団、禁じられた恋の島でした。最後の曲です。ユーライア・ヒープ、二層。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた

0: 情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: のの市で難関突破。
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 全国またここ野々市市でも空き家が増えていますね。防犯の面も含めその維持管理について空き家対策が課題になっていますが、例えば金沢市でいうとシェアハウス再生空き家活用補助の制度があります。空き家を学生を対象とした賃貸住宅に使用するなど条件を満たすといくらか補助しますよというもので、空き家の利用促進を促しているわけですね。ここ野々市市も学生の多い町ですから、こういった空き家の活用制度があると割と受け入れられるかもしれませんね。空き家をシェアハウスに。この番組は音楽をシェア、
1: N1 ミュージックシェア。今何聞いてる？
0: さあ今日の1曲目はガールズバンドサバシスター。6月26日に新曲君が笑うほど夢中に夏をリリースしています。夏の暑さを感じさせるアッパーチューン、聞いてるとなんかワクワクしてくるんですよね。サバシスター、君が笑うほど夢中に夏。

0: お送りした曲はサバシスター君が笑うほど夢中に夏でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 何聴いてる？昭和歌謡っていうね、先日銭湯に行ってサウナでテレビを見ていたら懐かしの昭和歌謡的な番組がちょうど流れていまして、小林明、美空ひばりら昭和のスターたちの歌唱シーンが放送されていました。しばらく見入ってしまってちょっとのぼせそうになりましたが、その番組自体は再放送だったみたいですけど、番組の中で1926年昭和元年から2025年で昭和100年とアナウンスされていたんです。満100年だと今年2026年が昭和100年と日本政府が特設サイトも作って PR もしています。そんな昭和100年、大手カラオケメーカーが昭和100年特集、昭和カラオケランキングを発表しています。昭和の歌、カラオケね、聞いたらあーってなる曲ばっかりで、5位から石川さゆり天城越え、あーでしょ、4位テレサテン時の流れに身を任せ、3位こちらまた石川さゆりで津軽海峡冬景色、2位が尾崎豊の I Love You でした。じゃあ1位、カラオケで歌われている昭和の歌の1位ね、というと岩崎良美のタッチでした。もうあれはイントロ聞いただけで無条件にテンション上がりますね。最近だとあのビーズの稲葉浩志さんが歌ってましたけど、昭和はやっぱりこの人でしょう。1985年、昭和60年の作品、岩崎良美、タッチ。

0: ある大手カラオケメーカーが昭和100年特集をしていて、昭和カラオケランキングで1位となったのが今の曲、岩崎良美タッチでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 日本でも人気のシンガーカーリー・レイ・ジェプセン、今年9月にニューアルバム Day & Night をリリースする予定になっています。今日はその中から先行で配信された新曲お届けします。カーリー・レイ・ジェプセン、オン・ワイヤーズ。

0: カーリー・レイ・ジェプセン、オン・ワイヤーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今日はこんな話題。犬型のペットロボットアイボ。先月25日に扱うソニーグループがアイボの国内販売を終了すると発表しました。1999年に発売されたアイボは2006年に一旦生産を終了しましたが、ユーザーからの強い要望を受け復活。2018年には AI 人工知能を搭載し、人の識別や表情の読み取りなども可能になってるんですね。国内販売終了の理由として、サービス提供の最適化に向けた見直しと発表されていますけど、そう考えるとアイボに代わる新たなペットロボットを開発中なのかもしれませんね。ワンちゃんなどをペットとしている人は、ロボットがペットになるのって考えてしまうかもしれませんが、実際の医療機関や福祉施設でロボットペットは活用されていますし、世界のロボットペットの市場も年々大きくなっていて、成長産業と注目されています。ロボットペットから癒しをもらっている人も多いんでしょう。優しい気持ちを共有できますように。今何知ってる？でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 次の曲はブラックミュージックをルーツとしてミクスチャーなサウンドも魅力のビリーブ。注目されているバンドの一つですね。6月リリースの新曲をお送りします。ビリーブ、ダーリン。

0: お送りした曲は Believe Darling でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: はい、2022年の作品をシェア。キングヌー、カメレオン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。

0: KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 布市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 布市で難関突破、この番組も210回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正道さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。もう2人息ぴったりのよろしくお願いしますからスタートしましたが、ね、今回は本当にはるばる山形県の酒田市から、酒田の塩の大川社長と、あの野々市でおなじみの米、はい、お米屋さんということで魚住社長のお二人が来てくださってます。では大川社長、簡単に自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、私は山形県酒田市から参りました、はい、大川義雄です。
2: はい、
3: 酒田といえば、有名なおしんっていうテレビドラマがありました。それはですね、実は史上最高視聴率 62.9% で、もう最高の、視聴率で、酒田といえば、おしんと、これは全国に有名になったところです。
2: はい、はあ、もう惜しんで酒田市がもう周知されたって言っても過言ではないというか。
3: はい。
2: へえ。そんな、まあこの酒田の塩さん、まあ惜しよっていうところが事業内容だとは思うんですが、はい、もう少し詳しく教えてください。

0: 出てもらっていいですか。
1: はい、実はあの酒田の塩は母体が、はい、うん、建築会社、
0: はい、
1: これはマックユニオンさんと同じ、うん、業種でございます、うん、
0: はい、
1: でもう一つ同じ、テーマがありまして、マックユニオンさんの方で光熱費を削減するっていうテーマが
2: ありますね。
0: ありがとうございます。
1: 我が社もですね、うん、廃材、住宅を解体した時とか、廃材を処理を困ってました、
0: うん、
1: それを、削減させるために、はい、燃料として海水を汲んできて、うん、それを煮詰めるための燃料として廃材を使って、うん、塩を作っております。
0: あ、すごい、ね、もう母体が高橋建築さんという建築会社で、はい、そこのも廃材を生かして今はこの海水を使って海水を煮詰める製法でやられてるんですね、はい、すごい。もうこの事業内容としてお塩の製造販売っていうことでしょうか。
1: そうです、おっしゃる通りです。
0: すごい。もうこの後はですね、魚住社長とのコラボのお話も続々出てくるんですが、
2: いい、ね、
0: はい、まずね、魚住社長の、はい、もう皆さんご存知だと思うんですが、会社紹介などお願いできますか。
3: はい、ありがとうございます、
0: はい、
3: 株式会社コメヤの魚住正道と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします、
3: 当社はですね、野々市の、稲荷という場所で、うん、はい、お米の販売をしている会社です、
0: はい、
3: 主に飲食店さんに、うん、業務用のお米ということで、
0: はい、
3: 卸売ですね、うんうん、はい、をやっていたりですね、
0: はい、
3: あとお米と食のセレクトショップという形で、うん、地域の皆さんに直接私たちのおすすめするお米ですとか、うん、
0: はい、
3: 美味しいご飯のお供とか、
0: うん、
3: そういったものを販売しているお店を運営してます、
0: はい、はい、ね、もちろんお米の美味しさもそうなんですけどね、米粉のシフォンケーキとかね、塩むすびとかもすごいなと思います。
3: ありがとうございます、
0: はい、でもなんと創業150周年と以上というんでしょうか、はい、すごい老舗店
3: ね。
0: いや本当すごいです。
3: いや本当そうですよ ね、ありがたい話ですよ。
0: うん、素晴らしい、はい、本当にありがとうございます、うん、ではですね、大川社長にお聞きしたいんですが、
1: はい、
0: まあ、今こうやって、まあ、山形から石川県野々市市に来る機会っていうのが月に一度ほどあると思うんですけども、はい、もう今回も本当にお時間いただいて感謝申し上げます。
1: こちらこそ、
0: はい、まあ、そんな中でなぜこういった野々市市に来るようになったっていうきっかけとかって何かありますか。
1: はい、この塩とかけてご縁、そのご縁はですね、
0: はい、
1: 能登半島地震で、知り合いがですね、
0: うん、
1: いまして、すごく心配だったっていうのが、うん、まあ、きっかけになります。
0: なるほど。
1: で、何かお役に立てることがないかなということで、うん、野々市の方に、はい、足を運んで、その時に魚住社長と、はい、知り合いまして、一緒にですねタッグを組んで、
0: はい、
1: 何かお役に立てることをできないかなというので始まったきっかけになっております、はい、
0: そうですか。そこでお米と塩っていうコラボも実現されるんですね。
1: そうです。
0: はあ、いかがですか魚住さん、その2年前のご縁といいますか、今現在ね、はい、こうやって大川社長 とどうですか、関係性というか。
3: 本当にね、うん、今でも鮮明に覚えておりますよ、初めてお会いした時の大川さんとの出会いは。
0: うん、
3: でその時に私ちょっと思ったというか、
0: はい、
3: この人素晴らしいなと思ったことがあってですね、
0: うん、
3: やっぱり世の中にはいろいろなんていうの、捨てたりして日の目を見ないものとか、
0: うん、
3: それが平気でそういう風になってたりとかするんですけど、
0: はい、
3: ただすごく素材としてはすごくいいものはたくさんあるんですよね、
0: はい、
3: でそういうものを何かその少しでも手を少しだけその手を加えることで、
0: うん、
3: それが全く新しい商品になるっていうか、
0: うん、
3: さらに魅力的な商品になるっていう、うん、そういうまあアップサイクルっていう活動を積極的にやってらっしゃったんですよ、うん、
0: はいはい、
3: それを初めてお会いした時にお聞きして、うん、あ、すごいなと、
0: うん、
3: 何かそういう事業に私も少しでも関わりたいなと、そういうふうにちょっと思いまして、まあ、それからのご縁でですね、山形と野々市って、まあ、かなり距離は離れてるんですけども、それこそ1ヶ月に1回ぐらいはお会いしてるっていう、まあ、そういう関係を続けさせていただいてます、
0: うん、
3: ありがたい話ですよ本当に。
0: すごいですね、はい、本当に、うん、なんかもうお二人もすごい、このお二人の姿を見てるとこちらまでなんか微笑ましくなるというか、仲良さが本当伝わってきます、
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではそんなですね、まあ、大川社長と魚住社長、 今ですね難関突破に向かってることっていうのがたくさんある中ですが、大川社長いかがですか。
1: はい、私は実はあの料理をずっと世界にいまして、
0: はいはい
1: はい、25年、はい、料理をずっとやってました、
0: はい、
1: で基本はですねやっぱりあの食材を生かす、
0: うん、
1: 食材の味を殺すんではなくて、うん、食材の味を今より上に美味しく生かすっていうのが、うん、あの基本になっております、はい
2: ね、
1: はい、その際に欠かせないものが塩っていうのはすごいキーワードとして、うん、私の中では塩ってすごく、まあ、肉にも野菜にも、うん、塩欠かせないなっていうのが、で美味しくやっぱりご飯を食べるにも塩結びっていうのがシンプルで一番米の味が分かるんじゃないかなというので、うん、魚住社長と一緒にこう馬が合うようになったっていう、
0: うん、
1: でもう一つやっぱり生産者が丹精込めて作った食材、
0: はい、
1: 余すことなく美味しく食べていただけるような、うん、工夫を仕事にしたいなっていうので、
0: はい、
1: 活動してました、
0: はい、
1: で副産物もやっぱり、うん、まあ、例えば、ビールを醸造した後の、
0: はい、
1: 苦味の成分のあるホップの搾りかす、
0: うん、はい、
1: これを、ビール醸造されている方は大概ビールを作ったらその副産物は捨てると、
0: うん、
1: でその捨てるものを活用して塩と一緒に炊き込んで、
0: うん、
1: 苦い清涼感のある塩を作って、
0: うん、はい、
1: で石川の方に来る機会がなった時に、
0: はい、
1: 石川県立大学の、うん、世界初の研究から生まれた防災ビールを知りました、
0: はい、ええ、
1: でそれの醸造した後のホップのカスを、うん、いただいてきて、
0: うん、
1: それで塩を作るんだったっていうのがきっかけで、
0: はい、
1: より交流が深まりました。
0: すごいね、このアップサイクル、うん、ダブルアップサイクルっていうんでしょうかね、もうここまで来たら。
1: そうですね、ビールで使った後ですので、う
0: ん、ですよね、
1: ダブルなります。
0: すごいですね、本当に、ね、それこそ石川県立大学の馬場先生にも以前ラジオに出てもらったんですが、やっぱ防災ビールからの防災ホップからのこの塩っていうのは、
2: うん、
0: すごいフル活用というか、なんか本当にそれの不要なものを宝物にするっていう大川社長の常日頃の意識っていうのが現実化になってきてるんだなって本当に思いましたが、大泉社長いかがですか、今の大川社長の熱い思いは。
3: いや、もう本当にね、うん、何でもそうやってもう商品っていうか塩にしてしまうんですよ、大川さんは。
0: すごい、うん、まあ、万能っておっしゃってましたもんね、料理も。
3: はい、
0: うんうん、
3: だもうそこがやっぱりなんてもう発想がもうすごいなと思って、
2: うん、
3: これできますかって聞くと、あ、簡単にできますよ
0: って。すごい。
3: いつもおっしゃってくれるんですよね。だからこっちもアイデア出しやすいですよね、逆に。
0: 確かに。
3: はい。お母さんに言ったらなんかしてくれるんじゃないか
0: と。なるほど。
3: はい。
0: そうですよね、ありがとうございます。もう前半あっという間でした。また後半もお願いします。野の市で難関突破。今日は株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正道さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。小倉慶の揺れる眼差し。

0: 今ほどお送りした曲は小倉慶の揺れる眼差しでした。野々市で難関突破、 FMA の第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正道さんにお越しいただいてお送りしています。さて大川社長、今ほどのこの曲はどういった好きなところがあるんでしょうか。
1: はい、小倉健さん、慶さんの、はい、生き方とか、
0: うん、
1: 思いを表現する力、
0: はい、
1: 文学的な芸術性で、人間のその感情とか心の美しさを歌や言葉に表現する力、はい、
0: うんうん、
1: それがすごく好きで、この歌、小倉慶さんを、
0: はい、
1: 好きになりました。
0: そう、
1: その中でも、
0: うん、
1: 揺れる眼差しというのが、
0: はい、
1: 特に記憶に残った。それが今回この音楽歌をですね、決めさせていただきました。
0: ありがとうございます。このね、小倉さんの生き様っていうところが、
1: はい、
0: やっぱり大川社長にもすごい通ずるものがあったということでしょうか。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではですね、後半もたくさんお二人、大川社長と大住さんお二人に聞かせていただきたいんですけれども、早速今の現状や感情について大川社長いかがでしょうか。
1: 野々市に来て、
0: はい、
1: やっぱり防災とか、そういったのすごく意識が高くなりました。う
0: ん、はい、
1: その反面、
0: うん、
1: 野々市市が、全国的にもトップクラスという住みやすさ、はい、これが全国でも1位になったりとか、トップクラスだっていうのを知って、
0: はい、
1: すごく、嬉しくなったっていうのがまず一つで、
0: はい、
1: でこの力を防災にも活かせたらいいなと思って、まあ、例えば大雪が降る北海道、
0: はい、
1: 片や沖縄、
0: うん、
1: 沖縄では、車のスタッドレスタイヤとかは持ってないという、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でも北海道ではスタッドレス、車を買ったらスタッドレスの準備は必ずする、
0: うんうんうんうん、
1: それが当たり前、
0: はい、
1: ですので防災も同じように災害が起きてからではなく、
0: うん、
1: 災害起きる前にスタッドレスの準備をするとかっていうのが当たり前のような、その防災に対しての意識を高めたいと、
0: うん、
1: そういう思いで野々市のその可能性をですね、
0: はい、
1: 住みやすいっていうので、思いが一つになって

0: を意識していただきたいなと思って塩にすると賞味期限が1年2年3年とか、はい、長い、期間で椿を楽しむっていうことを、できないかなと思って、今回作りました。
1: 一方でこの防災ホップっていうのは少し苦味があるっていうふうにもお聞きしたんですがいかがでしょうか。
0: はい、ビールの苦味成分がホップですので、はい、当然搾りかすも苦い。
1: なるほど。
0: 油料理とかあの油がこうしつこいとかそういった料理に、はい、苦味成分で、油分をこう消してくれるような役割がありますので、ぜひあの防災ホップソルトは、油料理にいいかなと思います。
1: 油料理、うわ、先ほど前半でもね、お料理にお塩が欠かせないっていうところでやっぱそこの部分っていいですね。
0: はい、
1: はあ、確かに焼き料理に合いそうですね。
0: はい、
1: まあ、そんなねこうやってあの大川さんが、まあ、野々市の企業と一緒に、まあ、こうやってあの描いてる思いや構想を、まあ、形にするためのパートナーっていうのを常日頃からそうやってね出会いを求めていらっしゃって今もこうやってあの来てると思うんですけどそれを実現一緒にできた大住さんは今回来ていただいてるんですが、はい、いかがですか大住社長は。
2: そうですね、あの大川さんの、まあ、そういういろいろな思いが、ダイレクトにこの商品にやっぱり入ってるんですよ。
1: はい、
2: 美味しいのは当たり前なんですけども、なんかそこにやっぱり優しさを感じるっていう印象がすごく強くあります。お塩についてはですね、しょっぱいじゃないですか。
1: はい、
2: でそのしょっぱさが塩っぽさが苦いしょっぱさに近づく場合とかあるんですよね。でそういう味の場合はあまり長くその続けて食べることができないと思うんですけど、その優しさが大川さんの優しさがその稼働を丸くしてくれるというか。
1: なるほど。
2: それをすごくこのお塩から私は感じてですね、あの先ほどもご紹介した当社 あのお米と食のセレクトショップでも絶賛発売中でございます。
1: はい、本当にすごいですよね。これは一ついくらされてるんですか。
2: これは270円で、税込み270円で、販売してます。
1: はい、もう本当になんて言うんですかね、パッケージが目を引いて、でなんて言うんですか、可愛い細長い瓶にしっかりと思う粉末の色というか、それもしっかり目で見てわかるような素晴らしいパッケージと、まあ、可愛らしさが特徴ですね。実際に大川社長これを実現できた時はどんな気持ちでしたか。
0: そうですね、あのこれ実はあの椿の卵花、剪定した後あの必要でないその花びらを使って赤く染めてます。
1: なるほど。
0: でこれがですね、香りがゆかりのような、で魚住社長とタッグを組んでるっていうのは、お米にできたら炊きたてのご飯にかけていただいて、美味しく食べるような、商品になったらいいなと。そういう思いで作ってます。
1: はい、ぜひあの米屋さんに販売中ということで皆さん行ってみてほしいなと思います。ではそんな大川社長と大住さん、最後の質問になっちゃって寂しいところはあるんですが、さらに今後難関突破していきたいことについてはどんな構想を描いておりますか大川社長。
0: はい、来年の椿祭りに向けて、より強化したいと思ってまして、魚住社長の方から少し簡単なご説明をいただけたらなと思います。
2: ありがとうございます。で、椿祭りでですね、やっぱりその椿の花を中心に、野々市市民の方全体が楽しめるような大きなイベントをどんどんどんどん成長させて作っていきたいっていうふうに今大川さんと2人で構想を練ってます。
1: すごいですね。
2: はい、
1: まあ、そんな構想をちょっと聞きたいところあるんですが、これは聞いてもいいんですか。
2: 大川さん言ってもいいんですか。
1: お願いします。
2: はい、
1: すごい。
2: まずですね、構想は実は3つございます。
1: すごい。
2: で1つは椿の花を写真に収めて、それをコンテストとして投稿するっていうフォトコンテスト。
1: 椿の花のフォトコンテスト。
2: それがまず1点です。でもう1点は、その椿の花を利用した食のアイデアを募る。
1: 面白い。
2: こういう料理できるんじゃないですかとか、いろいろですね、そういう皆さんのアイデアをお借りして、でそれを3つ目ですね、実際に商品として作る、
1: はい、実際に作る。
2: 作る。

0: はいはい、考えたものを形にする、
1: はい、形にします、
0: はい、
1: でそれを野々市全体で販売してですね、うん、
0: はい、
1: で実はここからが大切なんですけど、
0: ええ、
1: 私と大川さんの出会いってやっぱり能登の自信があって、うん、
0: ええ、
1: それをなんとか大川さんしたいと、
0: はい、
1: でそこからですね、
0: うん、
1: その先ほどの作った商品の売り上げの一部を能登の皆さんに少しでも還元できればと、
0: なるほど、
1: いうのが最終的な、はい、目的でございます、
0: うんうん、すごい、はい、もうストーリー性がしっかりとありつつも最後は能登に寄付というところの部分っていうのはすごいですね。お二人の、さすがお二人だなと。まあ、あとそこに対して大川社長がそうやって野々市に対する愛を持っていつもそうやって考えてもらって本当に感謝でございます。はい、では皆さん、あの先ほども申し上げましたが、この椿ツルトっていうのは米屋さんの方にも販売しております。税込み270円ということで、ぜひ見に、あのお手に取ってみてください。たくさんの質問に答えてくださった株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正光さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正光さんをお招きしてお話しました、はい、もう本当に今回ね、坂田市からはるばると大川社長来ていただいて
3: 7時間
0: すごい片道ね、
3: うん、
0: で、まあ、そこでさらに、まあ、野の市でね、もう老舗の米屋さんというお二人が来ていただくっていう豪華な回でした ね、はい、ね、あの大川社長の方がもう本当に熱い心で語ってくれた、まあ、不要なものを宝物へアップサイクルしていくっていうところをずっと追い求めている中で、うん、まあ、それを叶えるべく野々市の、まあ、会社さんであったり大学さんと、うん、まあ、お塩を通して何かコラボができないかなというところで、うん、またそこも夢というか追いかけてますよ ね、うん、ね、はい、でぜひそういった皆さん、お塩とのコラボと、あの何かご意見やぜひしたいっていう方がいましたら、ホームページのお問い合わせと、あとマックイニオンが窓口となりますので、うん、ぜひあのお聞かせください。またこの椿のお塩をさらにさらに深掘りしたい方は、ぜひ米屋さんまでお問い合わせください。本日の野々市で難関突破は、パーソナリティ
3: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正光さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNO1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
4: 扇風機などで空気を循環させましょう。
5: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
6: 電気を上手にお使いください。
7: 北陸電力送配電です。
8: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
9: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
10: 金沢工業大学。

0: おはようございます。7月6日月曜日午前9時を回りました。今日も元気です、永瀬よしこと。
1: 今週も元気印 FMN1 中村圭介です。
0: この味がいいねと君が言ったから、7月6日はサラダ記念日。
1: 田原町ですか。
0: はい、そうです、はい、初めて聞いた人っているかね。もうだいぶ前の話ですもんね。だけれど私がこの短歌というものがこんな風にスラッと、うん、読めるなって知ったのはこの田原町さんのサラダ記念日でした。だからあの勉強が足りないから、あの何にもこう現代のことを知らなかったんですけども、昔の百人一首とかそういうものでしかね歌っていうのわからなかったんですけど、はい、いいなというふうに思いました。
1: もう一回教えてください。
0: この味がいいねと君が言ったから、7月6日はサラダ記念日。うん、だからね、はい、まずいもん出されても、あ、こういう味ってあるんだねっていう人にならなきゃダメよ。
1: そうですね
0: いや、これをね、あのサラダ記念日のこの味がいいねと君が言ったからって一言と、私の別の友達のとっても夫婦仲がいいあのご夫妻の話をいつも一緒になって思い出すんですよ、はい、で奥さんそんな料理好きじゃなくって、よく失敗したり変な味付けしちゃったりするんですって。ほうほうほう。その時にちょっと、もう結婚して何十年ですからね、なんじゃこんなんとかまずいなとか言ってしまうと思うの、言って当たり前だと思うの。なのに、あ、こういう味もあるんだねって言うんですって。こういう食べ方もある
1: んだ。できたご主人ですね。
0: ですね。それは奥さん自身もそうやって褒めてました。だから大変だとは思うけれども、うん、旦那が作ったんであろうが奥さんが作ったんであろうが、何この味と思っても、あ、こういう味付けもあるんだ、うん、って言うとまずいっていうよりはずっといいでしょ。
1: まあ、そうですね。やっぱそこはもう勉強ですよね
0: できんよね
1: って言いながら、そんな言いながら本番始まる前に永瀬さんが、あそこのたこ焼きがあんまり美味しくなくてねっていう話を私に言っていたから、そんな人は多分ねサラダ記念日になれませんよ。
0: そうですね、だからね、あのそう今たこ焼きが出てきたけど、皆さん何のことだと思いでしょう。私が追跡したいたこ焼き屋が一つあるんです。それはいずれちゃんとレポートとしてお伝えしようと思っております。さあ、あのね、梅雨の最中で私ムシムシしてるんです。で散歩すると、まあびっくりするくらいいるのがね、あのアマガエル、あのアマガエル、ちっちゃい親指の頭ほどしかない、はい、山のようにいる。私きっといくつも踏んづけてると思うんです、田んぼ道だしね。だけど全然見ないのがカタツムリ。あのものすごくね、アジサイが多いんですよ、私の散歩道にはね。いろんな種類のアジサイがあって本当に綺麗だなと思って、アジサイのことをヨヒラって、四つの花びらっていう言い方をするっていうんだけど、ヨヒラなんてとんでもない、八重にもね、もう16円にも、ね、うん、あるすごいあのアジサイがあるのにもかかわらず、アジサイ見ないんだよね、あのカタツムリ。
1: ここ近年私も見たことないかもしれませんね。
0: ねえ、どうしたんだろうね、暑すぎると出てこないのかなというふうに思って、ああカタツムリって別に好きではないですけれども、アジサイとくればカタツムリっていうので一回見たいなというふうに思ってる次第です。あのこれも食べ物に結びつきますけれど、じっと見て食べたらどんな味するんだろうと思ったことある？
1: ないないないないでもエスカルゴみたいなのありますからね。
0: そう、ありますしね、冷凍で売ってるもんね。一度買ったこともあります。おいで、そのエスカルゴがあのフランス料理のちゃんとしたコース食べに行くと出ることがあるんですよね。で一度出た時に、あの我が息子がね、まだ5つ6つの時にエスカルゴ出た時にね、うん、後の家族が、まあ、下手者って言ったら申し訳ないけれど、うんうん、ちょっとああいうものを普通に食べないでしょ、普通は何十年も前特に、そしたらそれをちゃんと察知してですね、うちの息子はおばあちゃんやおじいちゃんがいる中で、あのウィンクだねって言ったの。
1: ウィンクだね、
0: うん、カタツムリ、うん、だからカタツムリって言うとみんな食べるの嫌がるじゃん、うん、はいはいはい、ウィンクだねって言ったの、うん、そしたらおじいちゃんおばあちゃん気づかずに、うん、ただの貝かと思って食べ